0: Radio Rock.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
3: Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raita ja
3: pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä, tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty. Tammi ja kuusi.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
4: Haapa, koivu, raita ja
3: pihlaja.
4: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
4: Metsien Suomi.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä.

0: 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten lupauksemme mukaisesti puhumme alkoholista.
2: Joo, ja tähän liittyy tietenkin tähän juhannusviikkoon, mitä tuossa aamun ensimmäisissä puheosuuksissa jo käytiin läpi. Näitä tulee varmaan tällä viikolla, varmasti jokaisena aamuna, joku tämmöinen juhannusvetoinen juttu. Kesä, joka tässä tulla jolkottelee, niin yhdelle se tietää rankkoja päiviä hyllyn täyttöä mitä suurimmissa määrin. Nimittäin kesä tulee lisäämään mökkipaikkakuntien alkojen myyntiä litroissa. Alkon tiedotteen mukaan mökkipaikkakuntien myynnissä jopa puolet tehdään kesäkuukausina. Mökki- ja veneilyalueiden alkoissa asiakasmäärät voivat yli kolminkertaistua ja perinteisesti juhannusviikko aloittaa kesäsesongin. Ja vaikka tämä onkin nyt tämmöinen alkon tiedote, niin tämä on kyllä niin kuin tämmöinen yleistiedote pienemmille kesäpaikkakunnille, jotka ovat semmoisia selkeästi niin kuin mökkivetosia alueita, niin siellä on kyllä niin kuin ravintoloista tapahtumat tämmöisistä ketjutuksista lähtien, niin tämä on kyllä niin kuin ison markkinan aikaa. Sillä millä mennään sitten ne niin sanotut hämärät ja pimeät kuukaudet läpi ja pidetään sitä toivon kynttilää sitten liekissä sille seuraavalle kesälle. Et tässä on aika monta paikkaa, mitkä on hyvin pienen aikaikkunan niin kuin varassa, mitä heidän elämänsä pitää sisällään. Ahvenanmaa, se on semmoinen mesta, missä toi keitonvalutus tuntuu maistuvan, nimittäin Ahvenanmaalla myydään lähes 40% enemmän alkoholia kesäisin. Eniten asiakasmäärät kasvavat Nauvossa, jossa asiakkaita on yli 3 kertaa enemmän normaalista. Asiakasvirtojen lisääntyessä mökkipaikkakuntien alkojen aukioloaikoja pidennetään kesäksi. Tämä on kova. Minä tykkään. Ja mun mielestä olisi jo aika 24/7 alkolle. Me ollaan jo niin kehittynyt kansa, että me siedetään tämmöistä ympäri vuorokauden niin kuin alkoholin saamista. Ja monelta riidalta, mieti, kaikki ne murhat, hirvesmurhat mökillä, kun se kossun viimeisen tilkan riitely, se jää pois ja jää se niin kuin hamarapuolella se viimeisen lohduttoman kovan iskun antaneen teko
1: vielä
2: tekemättömäksi.
1: Parempi ratkaisu tähän on kotiinkuljetuksen mahdollistaminen,
2: no
1: eli Volt-alko.
2: Mutta sitten me ei saada näitä rattareita,
1: niin,
2: koska sehän on yksi tämmöinen tilastoarvuttelu.
1: Totta.
2: Juhannuksena mä en voi sietää tätä arvuttelua somessa, että kuinka moni hukkuu juhannuksena. Sitten samaan aikaan tietenkin rattijuopot, jotka minun mielestä pitää tasan yhtä vähän viehättävyyttä rattijuoppojen sielun maiseman peilaaminen kautta niiden lukumäärä. Joo, kyllä itse asiassa mä vaihdan nyt mielipiteeni. Mä oon sun kanssa samaa mieltä, kotiin kuljetus niin kuin olisi jo.
1: Joo.
2: Tai siellä missä olet. Että jos älä nyt saivartele, jos ei se ole sun koti siellä pikkupaikkakunnalla, missä alkon aukioloajatkin on jo niin kuin pidentyneet. Mm. Kyllä mökkikuljetus, se lasketaan tähän.
1: Joo, ja tämä muuten saattaisi mahdollistaa myös sen, että Volt-partnerit joutuisivat ehkä hankkimaan jotain veneitä myös.
2: Se on, oi
1: joo. Mä en tiedä ainakaan, että tänä päivänä vielä olisi sellaista, että joku, kun on voltannut, niin se toimitetaan veneellä. Että kyllä kaiken näköisiä muita härveleitä mä olen nähnyt kyllä.
2: Pakko kyllä sanoa, että kun toi tieliikenteen sääkään soluttautuminen, se ei ole vielä, se integraatio ei ole täydellisesti hallussa. Se on niin kuin saumatonta.
1: Mm.
2: Ja sitten jos me lisätään vielä tähän tämmöinen mystinen materiaali kuin vesi, niin me saadaan erilaisia otsikoita.
1: Onko tässä vähän semmoinen, että mitä tehokkaampi noin logistisesti Volt on, sitä alitehoisemmat ovat heidän partneriensa autot?
2: Kyllä, se, että, niin.
1: Onko minkälaiset muuten veneet mahtaa sitten olla soutamalla tuodaan?
2: Onko tämä muuten Voltin joku salajuoni, että niin kuin tehoista ollaan raavittu niin kuin omalla tallilla pois, ettei nämä Volt-kuskit, jotka eivät vielä integroidu vaivatta tähän liikennekulttuuriimme, niin että annetaan niille näitä rajusti ruostuneita. Hyvä, että näkee, että liikkuva ajoneuvoa niin kuin käyttöön. Että lähdetään ensiksi näillä. Saat sitten tehoja enemmän.

100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt on tilanne se, että 4 vuotta. 4 vuotta joutuu Marius Borg Høiby lusimaan kakkua, joka hänelle on ihan hetki sitten Norjassa annettu.
2: Joo, häntähän siis syytettiin yhteensä 40 rikoksesta ja kiisti oikeudessa kaikista vakavimmat syytteet, kuten 4 raiskaussyytettä. Hän ei itse ollut kuulemassa tuomiotaan paikan päällä oikeudessa. Seurasi tuomiolukua etäyhteyden kautta. Se on tätä päivää. Puolustusasianajajan mukaan tämä johtuu terveydellisistä syistä. Ja jonkun huhun mukaan myös olisi ollut jonkunnäköistä sairaalahoitoa vaativaa juttua. Tiedä sitten mitä on ollut, mutta tuomio on kyllä ihan vahva. Siis tuomio, joka ei ole ymmärtääkseni vielä täysin lainvoimainen, koska tässä oikeusasteessa saattaisi olla vielä pari valituksen paikkaa. Ja uskon, että näin myös tulee tapahtumaan.
1: Joo, kruunuprinsessa Mette Maaritin 29-vuotias poika, häntä syytettiin 40 rikoksesta. Syyttäjä vaati yli 7 vuoden tuomiota. Puolustuksen mielestä 1,5 vuotta olisi tuollainen riittävä tässä. Mentiin suurin piirtein siihen puolimatkaan, eli 4 vuoteen. 4 raiskausta, törkeä pahoinpitely ja useita huumerikoksia siinä nyt sitten pielimmäiset. Helmikuussa oikeudenkäynti käynnistyi ja Høiby on ollut tutkintavankeudessa siitä saakka, mutta kesäkuun alussa...
2: No 4 kuukautta hän on niin kuin paahtanut tuo tutkintavankeudessa.
1: Kesäkuun alussa hän haki vapautusta tutkinnasta äitinsä vakavan sairauden pahenemisen vuoksi. Hänen äitinsähän odottaa uusia keuhkoja.
2: Joo.
1: Hovioikeus kuitenkin hylkäsi pyynnön, mutta joo, kruunuprinsessa Mette Maarit sairastaa tosiaan keuhkofibroosia ja hänet lisättiin hiljattain keuhkonsiirto odottavien potilaiden listalle. Kyllä Norjan kuningashuoneessa on murheita.
2: Tämä on kyllä, ja tämä on kyllä niin kuin tämmöisessä murhekategoriassa, niin tämä on aika voimakas. Mm. Koska täältä ihan varmasti jotain tulee, vaikka mille tasoille tässä valituksessa mentäisiin. Ja jotenkin se, että media, joka ei minun mielestä ole vielä ihan kaikkiaan kynsiä näyttänyt tuolla Norjassa, että nythän tämä ryllytys vasta alkaa ja sitten kun tässä edetään seuraavaan valituspisteeseen, niin tämä ei ainakaan tule laimenemaan.
1: Bonusprinssi, niin kuin häntä on kuvailtu. Mette Maarithan oli saanut tämän ennen kuin meni naimisiin prinssi Haakkonin kanssa, niin bonusprinssin, miten mä nyt sanoisin, lento on nyt ainakin toistaiseksi katkennut.
2: Oh, hän on vähän niin kuin häkkilintu.
1: Hän on häkkilintu.
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rockipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Haalo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten tuoreisiin suomalaisiin Stanley Cup-voittajiin. Heitä on kaksi. Jesperi Kotkaniemi ja Sebastian Aho. Onneksi olkoon molemmille. Kyllä. Carolina Hurricanes siis voittanut Stanley Cupin.
2: Joo, ja tästä tulee sitten tämmöinen kansallinen omistajuuskilpailu. Otetaan nyt tämä Oulun lahja maailmalle, eli Sebastian Aho. Niin tässähän on tietenkin jo Oulun suunta ja Kärpät ja kaikki mahdolliset juhlineet Sebastian Aho. Ja ihan aiheesta Ahon puolesta, mutta saman aikaan kun me alettiin spekuloimaan siitä, että missä Sebastian Aho on syntynyt, harjoitti aamulla aikaisemmin sen, että Rauma.
1: Minä katsoin Wikipediasta.
2: Juuri näin. Ja minä katsoin sitten meidän WhatsApp-puhelinta. Siellä oli todella monta ihmistä, jotka olivat aikaa vahvasti sitä mieltä, että kyllä se on kuule semmoinen homma, että Satakunnan keskussairaala Pori on hänen todellinen syntymäpaikkansa. Sitten mä juttelin syyttäkää tai ette, mä otin erilaisia vaihtoehtoja tuolta syntymävuoden perusteella, että kumpi se on. Mm. Nimittäin varhaisemmassa ajanjaksossa syntyneet ihmiset, 70, 80, 90 luku, niin siellä on mahdollisuudet myös syntyä Rauman puolella. Ja Sebastian Aholla olisi seitinohuot mahdollisuudet myös syntyä Rauman puolella, mutta

0: minä vihellän nyt pelin poikki ja me ilmoitetaan nyt Satakunnan keskussairaalassa syntyneeksi ja Porissa.
1: Eli kaksi porilaista on voittanut Stanley Cupin.
0: Joo, ja tämä olkoon nyt sitten se ikään kuin, että minkä takia ei selvitetä ihan niin kuin todelliseen, täydelliseen loppuun asti. Pistetään Sebastian Aho nyt Poriin, niin me saadaan tuplajuhlat sinne. Ja onko nyt näin, että Kannu ei sitten koskaan sinne pääsekään tuonne Rauman puolelle?
1: Niin.
0: Että se on niin kuin kaksi päivää Porissa.
1: Joo, siis yhtä mieltä me voidaan ainoastaan olla siitä, että oululainen hän ei ole.
0: Joo, ei niin. Miten sä voit olla oululainen? Siis onhan mäkin helsinkiläinen, mä oon herranjestas syntynyt Helsingissä. Mm.
1: Nämä on muuten sillä tavalla jänniä, että jos ajattelen itseäni, mä olen kohta 20 vuotta asunut Helsingissä, mutta silti monet mieltävät minut turkulaiseksi, koska syntymäpaikkakunta on Turku.
0: Joo, ja näin on. Mm. Sut on tuotu tänne jollain niin kuin kepulikonsti.
1: Kyllä,
0: ja
1: kyllä.
0: Ja on katsottu aika vahvasti sormien läpi, kun annettu tulla ja viettää tämmöinen määrä vuosia. Niin se ei susta valitettavasti, no kyllä se susta helsinkiläisen tekee. Mutta stadilaista vaikka asut kuin ytimästi,
1: Täytyy, siinä täytyy olla kolme edellistäkin sukupolvea.
0: Minun mielestä 8.
1: 8, joo, niin siitä voi sanoa olevansa stadilainen.
0: Se on niin monta sukupolvea, että ei kellään elävällä ole niin montaa sukupolvea
1: mutta
0: ollutkaan.
1: Carolina Hurricanes, joukkue, joka oli tuomittu ikuiseksi häviäjäksi, teki vihdoinkin sen, mitä siltä odotettiin, eli voitti Stanley Cupin.
0: Joo, ja rehellisyyden nimissä mun on pakko sanoa, että mä valitsin puoleni jo aiemmin, ja mulle se oli Vegas, Golden Knights. Mua nimittäin kiinnosti tämmöinen muista mitään välittämättä oleva pelityyli ja heidän tekemisensä. Ja sitten on pakko kyllä sanoa, että tämä Tortorella, vaikka hän onkin tietynlainen reliikki tässä valmentajakatrassa hänen, mutta hän on selvästi myös muuttunut semmoiseksi ei niin räjähtävä astia enää kuin joskus ehkä aikaisemmin. Ja sitten Tortorella viimeinen temppu on minun mielestä jotenkin niin kuin ylimielisyydessä ja semmoinen hyvin amerikkalainen. Hän jätti Carolinaan omat vaatteensa, koska aikovat tulla sinne päättämään.
1: 7. peli. Mä rupesin heti miettimään, että kuka ne toimittaa hänelle sinne sitten takaisin, sinne Vegasiin.
0: Musta tuntuu, että ne jotenkin juhlallisesti niin kuin poltetaan. Niin. Ja ne voi olla Carolinan joukkueen jäsenten toimesta. Mutta mä tykkäsin tuommoiset niin kuin ärripurrikiekosta, tekevät mitä haluavat, ja sitten Vegasin muutenkin tämä koko polku varsin lyhyessä ajassa, niin se on ollut hyvinkin menestyksekästä, ja sitten niin kun on käytetty semmoisia pohjois-amerikkalaisia keinoja sen jättipommin niin kun vielä kerran voittamiseen näin lyhyellä ajalla. Se ei nyt mennyt ihan maaliin, mutta en minä voi vaihtaa tässä kohtaa sitä, että mun pitää nyt vissiin näytellä pettynyttä tappiotyyppiä.
1: Musta oli hienoa silloin, kun Vegas voitti Stanley Cupin,
0: joo,
1: niin oli mahtavaa nämä Vegasin fanit, jotka pitivät tätä yllä, että 6 pitkää vuotta ovat odottaneet, eli koko joukkueen historian ajan 6 pitkää vuotta olemme joutuneet odottamaan.
0: Ja mietin, kun siellä on tämmöisiä New Yorkin
1: ja
0: kaltaisia,
1: Toronto
0: Maple Leafs, niin kuin tietenkin etunenässä, mutta täytyy sanoa, että se oli nerokasta, mutta mun mielestä aika raju litsari tämmöiselle ikoniselle kiekkojoukkueelle, jotka ovat niitä
1: sama
0: maagisia.
1: Musta oli myöskin hauska silloin, kun Teuvo Teräväinen oli Chicago Blackhawksissa, joka, joo, voitti Stanley Cupia. Eikö siinä joukkueessa ollut Antti Niemi oli maalissa ja
0: myöskin
1: Kimmo Timonen oli silloin.
0: Joo.
1: Niin Teuvo Teräväinenkin jossain haastattelussa pilkesilmäkulmassa toki totesi, että mitä ne sanoo, että tämä on niin hirveän hankalaa. Hän tuli ensimmäisellä kaudella ja voitti.
0: Sitten samaan aikaan Timonen siellä saatana kurssittu kasaan ja sydänkin on meinannut pettää. Niin
1: joo, mutta
0: kaveri koko uransa.
1: Mitä ne sanoo, että tämä niin hankalaa olisi?
0: Niin, ja nyt sitten, no hyvä, että siinä oli pilke silmäkulmas, koska Teräväisellä on nyt erilainen lento tällä hetkellä.
1: Eikö tämäkin ollut muuten, tuli nyt näistä menneiden vuosien NHL Stanley Cup-voittajista, niin tämä Brian Rafalski, joka pelasi HPK:ssa ja IFK:ssa.
0: Joo, hänethän muistetaan IFK:ssa parhaiten.
1: No joo, siis eikö hän ollut 98 mestarijoukkueen?
0: Joo, kyllä,
1: jäseniä.
0: Mutta kyllä hän oli HPK:ssa parastettu.
1: Lähti, ja sitten hän lähti NHL:ään tyyliin 26-vuotiaana. Eikös hän voittanut heti Stanley Cupin?
0: Mun on pakko tunnustaa, että en muista.
1: Mulla on semmoinen muistikuva, että hänestä hän tuli saman tien, kun IFK hänet tietysti kasvatti.
0: Koulutti, kun niin, HPK
1: hän,
0: se ei onnistuttu.
1: Ensinnäkin pääsi NHL:ään pelaamaan ja hänestä hän tuli saman tien ihan yksi ratkaisevia puolustajia. Mä muistelen, että hän voitti heti.
0: Okei. Okay.
1: Mutta voin olla väärässäkin. Onnittelut vielä kerran Sebastian Aholle ja
0: hei kaveri.
1: Ja Jesperi Kotkaniemelle.

0: Tietenkin onnittelut, on kotipaikka mikä tahansa tai syntymäpaikka, mutta nyt se on Pori. Nyt loppuu tämä lätkästä puhuminen. Jos urheilusta puhutaan, niin siinä pitää olla pallon pyöreä. Jalkapallon juhlaa, Harri.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No kyllä se nyt niin on, että presidentti Donald Trump ja uskotta älä USA:n presidentti, Yhdysvaltain presidentti, United States of America, UFC-legenda Donald Trump, että hänellä
2: niin,
1: on muuten tapahtunut
2: valtava.
1: Niin kyllä, hän on antanut venuene, niin kuin heillä päin sanotaan. Sä tiedät venuen.
2: Venue on tullut myös kiusallisella tavalla suomalaiseen kielenkäyttöön.
1: Se on pitää muuten
2: vähän
1: paikkansa.
2: Vähän niin kuin stage.
1: Kyllä. Jep. Mutta nyt Donald Trumpin touhut, mitä Iranin kanssa on saatu tämmöiset niin kuin ainakin sinne päin rauhaan johtavat neuvottelut etenemään siihen pisteeseen, että hetken kuluttua ollaan allekirjoittamassa papereita ja näin ollen pääsemme rauhanomaisempaan matkaa näiden kahden valtion välillä, niin kyllähän se nyt on sillä tavalla, että New York Timesin mukaan Trump on harmittavalla tavalla pistänyt niin kuin Israelin käytännössä vain yhteen mahdolliseen vaihtoehtoon pakotettuna, eli hermostumaan. Trump on nimittäin sanonut haastattelussa, että jos Iran ei pääse lopulliseen ydinsopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, hän määräisi uusia sotatoimia Irania vastaan. Trumpin neuvonantajien mukaan lopullisen ydinsopimuksen neuvottelun on aika tapahtua siis Sveitsissä, niin kuin aamulla kerrottiin, tämän viikon perjantaina. Haastattelussa Trump jatkoi vielä, että jos Iran ei suostu lopulliseen sopimukseen, hänen toinen vaihtoehtonsa on uusien sotatoimien ohella tehdä Yhdysvalloista Lähi-idän holhooja.
2: Mm-hmm.
1: Ja tämä on nyt sitten semmoinen homma, että Israel on ilmeisesti tähän Lähi-itään jotenkin linkittyvä valtio, ja tämä ei nyt maistu, ja tämä on aiheuttanut sitten aikaa mainion kokoisia aaltoja, ja jotenkin ahdistaa, kun Trump vaikka et olisi minkä upean, niin kuin tämmöisen, minkä tahansa rauhoittavan uutisen muka, niin mulla on aina sillä samalla kellonlyömällä, että kohta paukkuu. Ja kyllähän tämä nyt on alkanut paukkuu jo selvästi, niin kuin ihan sillä samalla hetkellä, että sitten kun annetaan se seuraava haastattelu jonnekin, niin siellähän on uusi kriisi odottamassa.
2: Kyllä, kyllä, paukkuu taas.
1: Joten katsotaan kohta niitä pörssikursseja, kun mennään alaspäin ja öljyhinta nousee.
2: Nautitaan niin kauan kuin voidaan.
1: Kyllä.
2: Joo, Serstankian paukuttaa meille
1: sanoja.
2: Tyhjiä sanoja tai paremminkin seiniä tai valleja, empty walls.
1: Niin eihän tietenkään sanoja voi, ei walls-sana.
0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rock-biisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio on taas ikään kuin normaalissa ajassa. Perjantainahan olimme täällä Ilkka Ihamäen kanssa. Nyt taas Kim Sainion kanssa mennään kohti juhannusta.
2: Joo, ja mä aloitan nyt tämmöisen viikon mittaisen muistutusketjun siitä, että muistakaa rakkaat ystävämme, kuulijamme, samaan suuntaan marssivat kansalaiset. Meillä on juhannuksena, juhannusviikonlopun live-ohjelmaa. Me emme ole mikään tämmöinen hei hei, laitetaan viime jouluisia jaksoja ulos ja nauttikaa vielä kerran niistä. Nimittäin Taneli Rantala ja Jussi Kuusysi muun muassa ovat seurananne perjantaina silloin, kun me ollaan jo kokossa. Mm. Sä tiedät, meillä on aina se, että meidän pitää päästä kokkoon. Ja sama duo vetää vielä lauantain puolella. Jussi Kuusysi veivaa Jussi Brunssia heti aamupäivästä puolen päivän tuolle puolelle. Ja sit päästään nauttimaan näistä kovimmista kesäbiiseistä, mistä te olette myös saaneet Aimo Annoksen päättää, että mitä biisejä kesäbiiseiksi laitetaan.
1: Joo, juhannuspäivänä kello 14. Kovimmat kesäbiisit top 50 lista julki.
2: Ja jotta Taneli ei mitenkään pääsisi lepäilemään laakereilla, niin ollaan laitettu vielä sunnuntaiksi hommi. Joten antakaa herralle semmoista myötämielisyyttä ja häiritkää nyt ainakin WhatsApp-puhelimen merkeissä ja vaatikaa ja toivokaa haluamiin ne musiikkikappaleet. Sehän meitä aina piristää. Mutta siis muistakaa, meillä jatkuu live-lähetykset. Vanhat ja, miten te nyt sanois, meritoituneet vanhemmat kylänmiehet huilla.
1: Kiitoksia seurasta tästä päivästä ja palaamme huomenna. Nyt lähetystä jatkaa Olli Herman. Ja iltapäivässä muuten taas Marse on palannut lomilta.
2: Ai,
1: viime viikollahan häntä tuurasi Jussi 69.
2: Puhuu sit varmaan vielä sujumapaa Epsaniaa, koska eikös hän siellä ollut?
1: Siellä ymmärtääkseni oli. Tai kyllä mun se käsitys, että hän tänään on tullut takas, mutta käsitykseni voi olla myöskin väärä.
2: No holas!

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jore, leiki kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
5: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaa.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu ilon.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Älä huido. Ota Off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuihketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
0: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motto.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
9: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
9: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: 100% rock.
0: Radio

0: White Wedding ja Billy Idol. Valkoisia häitä ehkä tulossa. En tiedä, onko juhannus hääaikaa tänä vuonna vai niin. Ei.
1: Onkohan muuten juhannus kääntynyt nyt, kun ollaan kuitenkin eletty tämmöisestä perinteisestä juhannus must häätoimintana? Pitääkö se vielä pintansa?
0: Olen ymmärtänyt, että jonkunnäköistä renesanssia on jopa juhannushäät kokeneet. Että okay. Joskus 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla oli monella morsiusparilla sellainen ajatus, että ei viitti pilata kenenkään juhannusta menemällä naimisiin. Mutta olen käsittänyt, että nyt on viime vuosina tullut vähän juhannushäät taas takaisin.
1: Näin se menee. Pyörä pyörii.
0: Kyllä. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa toivottamassa taas hyvää huomenta.
1: Totta. Täällähän me ollaan. Mm. Toisillemme tutut kaverit ja osalle jopa kuulijoista.
0: Justiinsa
1: näin. Se oli hyvä muistutus.
0: Se on 6 minuuttia yli 6.
1: Mä haluaisin kiittää meidän radiota.
0: Jaha.
1: Ja ennen kaikkea omaa ohjelmaamme korporaatiota. Nimittäin siellä on erittäin asiallinen tämmöiseen jalkapalloon keskittyvä ohjelmaosio. Oikeastaan voisi pitää sillä joka toinen arkiaamu. Otetaan puhelimella yhteyttä välillä kisapaikkakunnille, välillä sitten kotimaan toimituksen, mutta joka tapauksessa ytimenä on jalkapallon MM-kisat. Mä huomasin taas, että mä aivan täydellisesti pystyin välttämään jalkapallon katsomisen eilenkin. Ja tää on vähän niin kuin semmoinen harmittava juttu, koska nyt on mun mielestä semmoista minun kaltaisen jalkapallo jäbän katseluaikaa näissä alkupeleissä, mutta jotenkin mä en ole vielä oppinut tähän niinku rutiiniin. Tää tarvitsisi jonkun semmoisen häiriötekijän poistamisen näin perusarjesta, eli työn tekeminen.
0: No, tähän on pari viikon kuluttua varmasti mahdollisuus.
1: Niin, ja kisat on onneksi vielä käynnissä, mutta tää on hyvä muistutus, että on tämmöisiä palveluorganisaatioita, kuten Radio Rock ja Korporaatio, joka toinen aamu iso skannaus, mitä jalkapallon MM-kisoissa on tapahtunut.
0: Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin eilen näiden kisojen ensimmäinen sensaatio.
1: Herranjestas, mä oon kuullut jotain. Liittyykö tähän Epsania?
0: Tähän liittyy Epsania ja Cap Verde.
1: Joo.
0: Maat pelasivat 0-0 tasapelin ja Espanjahan on kisojen yksi suursuosikeista. Ja Cap Verdelle piste oli maan historian ensimmäinen ja joukkueen suurimmaksi sankariksi nousi 40-vuotias maalivahti Vodzinha, joka otti lukuisia huippupelastuksia. Espanja vei laukaukset lukemin 27-6, maalia kohti tulleet laukaukset lukemin 7-1, ja pallon hallintakin oli Espanjalla 74-prosenttisesti, mutta Cap Verde piti kuitenkin pintansa 0-0, olivat loppulukemat.
1: Todella kova suoritus, ja kyllähän mulla tulee mieleen välittömästi EM-kisat ja Kreikan Euroopan mestaruus helvetin tylsällä jalkapallon pelaamisella. Mutta sanotaan näin, että ei se Gihonin ihme, mitä Suomen maajoukkue aikanaan silloin
0: Espanjaa vastaan,
1: niin kyllähän siinä aika paljon siinä omalla rangaistusalueella pyörittiin. Ilmeisesti noin on tapahtunut tossakin ottelussa, koska 0-0 on.
0: Joo, en katsonut peliä, mutta huomasin tuossa sosiaalisen median palveluista, että nyt on sensaatio meneillään.
1: Mutta noi prosentit, mitä sanoit pallonhallinnallisesti, niin en usko, että se on ollut juurikaan siellä Cap Verden hyökkäysalueella. No okei, mutta aika kiva. Näistä minä tykkään. Jalkapallo MM-kisois alkusarja ja mahdollisuudet tämän kaltaisiin. Ei ne pitkään pysy pinnalla.
0: Ei pysy, mutta tällaisia tarvitaan ehdottomasti.
1: Juu.
0: Iran ja Uusi-Seelanti ovat päätyneet myöskin pistejakoon ja Iranilla on ollut aivan hurja tuki katsomossa. Iranhan pelaa näitä otteluita Los Angelesissa ja niin kuin tässä meillä eilen kun Tuukka Kotimäki, jalkapalloasiantuntija, oli puhelimessa, niin siinähän kävi ilmi, vai oliko nyt jossain muussa haastattelussa, en muista, että Iranhan majoittuu Meksikossa, mutta hän lentävät näihin peleihin Los Angelesiin, niin siellä on hirvittävän iso iranilaisyhteisö.
1: Okei. Okay. Mitenhän toi maahantulo iranilainen, joka tulee Meksikosta ja sitten rajan yli tarkastukseen, niin onko se niin kuin alert sieltä tietyiltä joukoilta, että kestääkö se vielä pidempään?
0: Pistit pahan kysymyksen.
1: Mitä me näitä nyt spekuloimaan? Maailma on reilu ja rauhallinen paikka, että jos asiat on kunnossa, niin tuskin tässä mitään hankaluuksia on.
0: Joo, 2-2 oli loppulukemat Iran-Uusi-Seelanti. Paikan päällä olleet Amerikan iranilaiset juhlivat tasapeliä kovastikin, joo, mutta esimerkiksi kansallishymnin aikana siellä oli protestiääniä kuultavissa, koska he tietysti vastustavat nykyistä hallintoa.
1: Aivan.
0: Pitävät kuitenkin oman maansa puolia urheilussa, mutta maansa hallintoa arvostelevat.
1: Mutta pakko se on nopeasti sunkin mielipide kysyä, koska sun uusi kotimaa, number one, eli number two, Uusi-Seelanti, miten sä koet tämän?
0: Kyllä mä koen, että me olemme.
1: Sulla on hieno toi. Toi on kyllä makea toi Uuden-Seelannin pelipaita.
0: Joo, itse asiassa mulla on Uuden-Seelannin tommonen T-paita, ostin T-painan, mutta se on tää rugbymaajoukkue.
1: Niin, jos saat aina digoida enemmän siihen.
0: Nimenomaan joo, joo, se rugby on kuitenkin semmoinen miesten
1: peli. Pallo pitää olla soikia.
0: Juu. Volbeat, Demonic Depression, sen jälkeen korporaatiossa menemme historian kirjoihin.
2: Radio Rockin korporaatio. MP.
0: Ja laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
1: WhatsAppiin, kiitos, 010-80121. Mitäpä siulle kuuluu ja kukkuluuruu?
0: Ääniviestejä tulemaan, kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.

0: Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 16. kesäkuuta.
2: Tämä on hullua hommaa, kun tämmöinen ikonin ja kiveen hakattu kolmikirjaiminen yritys. Siinä voisi olla eri kirjaimet, jos ei olisi tapahtunut tämmöistä uudelleen perustamista. Olemme vuodessa 1911. Ja jos tämän päivän perustamista ei olisi tapahtunut ja oltaisiin menty niin sanotusti vanhoilla, niin se tunnettaisiin TMC:nä. Ja mun mielestä se, mitä se nykyään tämä kolmikirjaiminen pitää sisällään, niin on rehvakkaampi ja jotenkin soivampi kuin tämä TMC.
1: Eli mikä vuosi, sanotko vielä?
2: 1911.
3: 1900.
2: Perustettiin tämä kolmikirjaiminen, joka on aikanaan, en tiedä, tuskin ihan tänä päivänä, mutta niin kuin brändiarvonsa mukaan niin on ollut arvokkain tuotemerkki heti Coca-Colan jälkeen.
1: Ahaa.
2: Mikä on aika iso.
1: No se on silloin iso tuotemerkki, kyllä. 1911.
2: On perustettu tämä kolmikirjaiminen jättiläinen, joka olisi ilman tätä uudelleen asemointia niin ollut TMC. Mutta nyt tänä päivänä se saa pitää näitä 1911 valittuja kolmea kirjainta. Merkittävää kolmea kirjaa.
1: Mulle tulee mieleen DDT, mutta sitä se ei ole. Se oli mahdottoman hyvä aine.
2: Se sopii, eikö se sovi puutarhaa erinomaisesti?
1: Kyllä.
2: Se on kuule, omenaankin tulee uusi maku, kun pistää sitä DDT.
1: Tulee muuten mahdottoman hyvä maku.
2: Lähtee ne kärpiäiset siitä.
1: Joo. Ei mulla näistä kolme kirjaa. Mulla tulee BMW mieleen.
2: Jotain enemmänkin semmoista niin kuin vähän sorminäppäryyttä ja pitäisi vähän älynkin leikata ja että niin kuin
1: ATK.
2: Nyt ollaan lähellä. Nyt me ollaan skenes.
1: Jaa.
2: Nyt me ollaan skenes.
1: Aha. IBM.
2: No oikein.
1: No niin, kato. Joo, kyllä se sieltä puserretti.
2: Kyllä se puserretti oikein hyvin ja hyvin haittoon ATK:n. Se, että mitä se ATK olisi ollut ennen vuotta 1911.
1: Niin keksittiin ensin automaattinen tietojen käsittely ja sen jälkeen jonkunnäköinen kone.
2: Jotenkin mun mielestä No Sex at All, Tabulating Machine Company on ollut ennen kuin IBM on tullut tonteille, International Business Machines Corporation. Niin kyllähän toi niin kuin business-sana siellä. Mm. Niin mä en itse asiassa tiennyt, että IBM on näillä sanoilla, näistä sanoista tullut nämä kirjaimet. Mulle IBM on ollut niin käsite, me ollaan puhuttu sun kanssa monta kertaa, että IBM on jotain sellaista suurta, mitä ei ollut itsellä, se oli aina sillä naapurin, eikä ihan seinänaapurin tai tonttinaapurin, vaan sen jonkun naapurin, joka vähän matkan päässä asui.
1: Joo, mulla on samanlainen mielikuva IBMstä ja yksi sukulaismies oli pitkään, itse asiassa teki melkeinpä koko työuransa ja eläkkeellekin IBM:ltä oli siis tuossa Espoossa, siinä, onko tämä nyt, ei Espoota, vaan mikä tämä on, no, Munkkiniemi, tai Huopalahden, missä se nyt oli?
2: Helsingissä.
1: Helsingissä se oli, mutta siinä
2: kato, mä en tiedä,
1: tullaan Turun väylään, niin se oli siinä, missä oli tämä legendaarinen Carols, ja josta tuli sitten Hesburger, niin niillä
2: joo,
1: kulmilla
2: joo.
1: Siinä.
2: Okei, no siinä. Siellä, mikä ei ole etutöölöä lähelläkään.
1: No juuri näin oli kuule siellä töissä ja se oli hienointa, mitä saattoi kuvitella, että oli työmatkoja ja ulkomaankomennuksia.
2: Joo, ja tämä, mikä itselläni on tullut, hän oli myös
1: englanniksi.
2: Juuri näin. Joo. Tämä kaveri, joka oli jollaksessa naapurina tien toisella puolella, hän oli myös IBM:llä töissä ja hänellä oli kotona tämä IBM-tietokone. Mehän mentiin siis katsomaan sitä.
1: Sama homma. Kun mentiin tämän sukulaisen luo Espooseen, joo, jossa he asuivat, sen takia me sekoitin nyt tämän Espoon vähän.
2: Joo,
1: että
2: joo,
1: hän kävi Espoosta, hän kävi Helsingissä töissä, mieti, aivan. Aikamoinen matka.
2: On muuten, kyllä, mutta IBM vetää.
1: Ja IBMn parkkipaikalle auto, ja siellä kuulee englantia vaan puhutaan.
2: Oliko
1: ja
2: sillä oma laputettukin paikka, vai olisiko
1: sitä ollut? Mä en tiedä. Mä en ihan tarkkaan edes tiedä, minkälaisessa asemassa hän siellä oli, mutta tärkeää täytyy olla.
2: Tieteellisessä, näin niin kuin meidän vinkkelistä katsottuna.
1: Ja IBM muodostui mulle sellaiseksi, että vaikka tiesinkin, että se on lyhenne jostain, mutta se on silti itsessään sana.
2: Kyllä näin, ja se on merkityksetön, mistä sanoista tämä IBM tulee, että se on nimenomaan tämä kolmikirjaiminen on se, joka määrää.
1: Se on perustettu tänään, mutta aivan eri nimellä, 1911.
2: Joo, Tabulating Machine Company. Aattelin, jos se kaveri olisi ollut
1: tabulaattorinäppäin.
2: TMC:llä töissä, niin kyllä sä olisit katsonut, että vitsi, kun toi saisi oikean työpaikan.
1: Niin, menisi edes HP:lle.
0: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio. I wish I had an angel for one moment of
1: love. I wish I had your angel tonight. Mikäli muuten olen oikein käsittänyt, niin IBM:n Suomen toimintoja johti hyvin pitkään tämä näyttelijä Irina Björklundin isä.
2: Ai,
1: jos olen oikein käsittänyt, hyvin korkeassa asemassa hän siellä on joka tapauksessa ollut, mutta käsittääkseni hän oli kuule ihan härmän toimari.
2: Kova. Mm-hmm. Mä ostan ton mitä tahansa sanot IBM:stä, niin wow.

0: Wish I Had An Angel. Kuunnellaan kohta teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä edelleen tulemaan 01080121.
1: Ja me ei voida kuunnella niitä, jos te ette laita ääniviestejä.
0: Juu, ääniviestejä, kyllä. Suomen IBM, äsken kun oli puhetta Suomen IBM:stä, niin se toimii edelleen ja sen liikevaihto ainakin tekoälyn mukaan on tuollaiset 150 miljoonaa euroa. Ihan isohkosta, isohkosta yrityksestä kysymys.
1: Kiva pikku puuhaa.
0: Joo, IBM:n markkina-arvo pörssissä, siis New Yorkin pörssi, yli 250 miljardia dollaria, eli jättiläisyrityksestä edelleenkin kyllä kysymys. Mutta se, että kun ei ole enää niitä IBM:n kotitietokoneita.
1: Just näin. Niin, muistatko se vihreät niin kuin kirjasimet,
0: juu,
1: kun se tulee siihen mustalle näytölle niitä IBM:n vihreitä?
0: Kyllä.
1: Kirjaimia.
0: Se, että IBM on tällä hetkellä alan johtavia edelläkävijöitä kvanttilaskennassa, toimittaa IT-arkkitehtuureja ja keskittyy vahvasti avoimeen hybridipilviteknologiaan ja tekoälysovelluksiin yrityksille. Mutta eihän se ole siinä kuluttajatasolla.
1: Ei,
0: mä ymmärrän IBM:n firmana, joka myy tietokoneita.
1: Juuri näin.
0: Helvetin hienoja, kyllä, ja kalliita tietokoneita.
1: Kaikkien aikojen hienoimpia, josta kukaan muu ei älynyt mitään paitsi se naapuri, jolla sellainen oli.
0: Ozzy Osbourne, Parkatti Moon, sen jälkeen kuunnellaan teidän viestejä.
2: Radio
3: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No enkä me nyt oikeasti mitään.
12: Se on moro.
13: No joo, on pro.
14: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: tytärst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huollettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
1: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Ozzy Osbournen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä edelleen tulemaan.
2: Ääniviestejä 01 08 01 21.

0: Ozzy Osbourne, Barkat Moon. Sitten kuuntelemme teidän lähettämiä viestejä.
1: Joo. Otetaanpa täältä ensimmäinen. Ja, mä en vielä pahoittele mitään jos tässä on jotain pahoiteltavaa. Onko tämä tarpeeksi kryptinen juttu? No niin.
2: Huomenta. Mm-hmm. Varsinais-Suomesta. Kaupungin nimi Lähtiin. Broileripyörköillä varustettu jääkaappi löytyy autosta ja matkaa on vielä 650 kilometriä.
1: Okei, nyt on aika vittu selitellä. Mulla menee hermot.
0: Täällä on hävinnyt meidän niin sanottu hölöstöppi, joka tarkoittaa meidän tapauksessa nyt tätä Applen Lightning-päätä.
1: Joo, täällä on joku meillä on oman muokkauksen.
0: Mainio USB-C, mutta meidän firman oman puhelimeen tämä pää ei nyt kelpaa, koska me tarvitsemme vanhanaikaisempaa tekniikkaa.
1: Joku kyrpäjooseppi on laittanut tuonne jonkun laitteen, omaan laitteeseen sopivan jutun ja unohtanut, että täällä on niin kuin talon tuotteille nämä piuhat. Ja jos on pitänyt vaihtaa, niin ei ole vaihtanut takaisin, joten
0: kiitoksia
1: kyllä
0: kaikista,
1: vituttaa.
0: Kiitoksia kaikista viesteistä. Kuuntelemme niitä taas huomenna.
1: Joo.
3: Radio Rockin korporaatio. SUS.

0: Motionless in White, somebody told me. Tulossa Bon Jovi ja tulossa Stratovariusta ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiosta. Päivää ja huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Se on tiistai ja 16.6.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kun pystyin.
1: Siitä on liian kauan kauboi.
2: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, Laito.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
6: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rockipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta, Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämä on Stratovarius SOS. Tämän jälkeen tulossa uutisia kello 7:10.
2: Se on kuin moron meininkei, hei.
1: Erittäin hyvää huomenta. Tänään on tiistai 16.6.

0: SOS, ja tämä oli Stratovarius. Uutisia tulossa. Uutisten jälkeen saamme kuulla Serj Tankiania, tulossa Europea, tulossa Megadeth ja muiden muassa. Uutisissa muun muassa siitä, että Kaliforniassa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Ja mitä nousuihin tulee, niin sellaisiakin uutisia on tarjolla täältä Suomesta. Täällä nimittäin eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä.
1: Joo, se oli radikaalin näköistä.
0: Kyllä, kone tippuu, eläkkeet nousee.
1: Just näin, että näin se vaan yin ja yang tässä toimii.
0: Kyllä, kyllä. Korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio, kello 11. Radio Rockia kuuntelet, mikäs tässä?
1: Pitäisikö?
0: Tulossa hienonäköinen päivä, ainakin nyt näyttää hyvältä.
1: On aurinkoa kohti juhannusta ja helteitä tai sitten jotain ihan muuta. Tänään lasketaan muun muassa kuinka monta eri ennustetta juhannussäähän tämän päivän lehdistö kirjoittaa. Mutta kun tässä lähestyy nämä vaalit pikkuhiljaa, niin pitäisikö meidän puhua polttoaineen hinnasta?
0: Mennään polttoaineen hintaa.
1: Koska pitää meidänkin käynnistää kampanjamme.
0: Kyllä, siellä varmasti ehdokkaiden oikealla laidalla käynnistellään kampanjoita jo, joissa pääteema on polttoaineen hinnan alennus.
1: Just näin, niin osallistutaan tähän omalla tyylillämme.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonun puhelinhuollot pikana.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaksena maku.
1: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siinä.

0: Siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Voi saltaa! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mottuppit. Motonet.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä. Ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Ilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
9: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Tämä Radio Rockin korporaatio. Kohta polttonesteiden hintoihin.
10: Kyllä, ja täällä on ihmisillä suuri kysymys. Ja meillä on siihen vastaus, joten muistakaa ottaa muistiinpanovälineet mukaan. Meillä on vastaus.
9: Serstankian Empty Walls. Näitä ennen kello on 3 minuuttia yli 7.

0: Empty Walls ja Serj Tankian. Puhutaanpas vähän bensiinin hinnasta. Vaalit lähestyvät ja polttoainepopulistit alkavat kaivaa taas juoksuhautoja ja lähtökuoppia ja mitä kaikkea sitten kaivataankaan.
1: Joo, ja laajennetaan tämä oikein niin kuin polttoainekeskusteluksi, että pelkkä bensiini ei, se ei miellytä meitä kumpaakaan. Se ei ole riittävästi, haluamme puhua koko kansan polttoaineesta. Mutta tilannehan on nyt se, että Iranin todennäköinen kriisin selätys on jo pistänyt öljyn hinnan menemään alas ja kova vauhti onkin mennyt. Ja aika moni kansalainen on jo pistänyt omiin puheisiinsa se, että nyt alkaa polttoaineen hinta myös pumpuilta tippumaan ja kovaa vauhtia pitäisikin tippua. Mutta näinhän ei tietenkään ole käynyt. Ja sitten tässä on kovasti myös lähdetty hinta vertailemaan polttoaineiden osalta ja ollaan hämmästytty ja pistetty semmoista kivitalon kokoisia kirjaimia peräkkäin, että mistä tämä johtuu, että polttoaineen hinta ei putoa, vaikka öljyn hinta on tippunut alas. Tämä on hassua minun mielestä ollut aina. Tässä asiantuntija kertoo, että ei polttoaineen hinta muodostu pelkästään öljyn hinnasta, vaan se johtaa, tai johtuu monista muistakin asioista, muun muassa veroteknisistä seikoista. Ja tästä syystä ei ole syytä niin kuin alkaa heti riemu kiljumaan, että nyt polttoaineen hinta tippuu. Mutta ootko huomannut, että kun polttoaineen hinta nousee ja silloin selite, tai tämä paineselite on siitä, että koska öljyn markkinahinta on pompsahtanut niin ylös, niin silloin tämä tulee näkymään myös niin kuin
0: pumpulla.
1: Ja tähän sitten kansalaisen on syytä olla tyytyväinen. Eli tämä metodi niin kuin toimii ylöspäin, mutta alaspäin siihen löytyykin sitten ikään kuin tämmöisiä uusia teorioita, että minkä takia pumppuhinta ei putoa. Ja mulla on tähän hyvin yksinkertainen selitys. Kansalainen on siedätetty ja pakotettu tottumaan siihen uuteen korkeaan hintaan, joka on nielassut sen rapalan kuuluisineen, kaikkineen, koukkuineen, päivineen, että raakaöljyn hinta on yksinkertaisesti, tynnyrin hinta on niin kova, että se tulee polttoaineen hintaan vaikuttamaan, ja se pitää nyt vaan niin kuin hyväksyä. Nyt siinä mittarissa on tuommoinen hinta, ja sun pitää nyt sitten tankata vähän vähemmän ja ajaa kevyemmällä kaasujalalla, ja sen jälkeen sä olet tottunut siihen hintaan, ja näin ollen hinnan sille tasolle hinanneet ihmiset toteaa, että ei tälle tottumisviivalle kannata tehdä mitään, että seuraava paine tulee olemaan jälleen kerran nousun puolesta. Että ei tässä nyt missään kohtaa tiputeta tätä. Ja näin aika harvoin tulee tapahtumaankaan. Ja en usko, että me tullaan koskaan enää näkemään, nyt puhutaan bensiinistä, bensiinin hinnan tippumista pysyvästi alle 2 euron.
0: En mäkään usko siihen.
1: En jaksa uskoa.
0: Ei, semmoiset pumppuhinnat 95E, 170, 160, niin. ne on ihan utopia.
1: Jo minkä takia me ikään kuin luovutetaan semmoinen, mikä me ollaan jo kansalle pakotettu niin kuin hyväksymismerkin kanssa. Muistatko, että tämä on nyt aina se kaikista yleisin otettu, mutta tämä tilapäinen ajoneuvovero.
0: Muistan hyvin.
1: Niin, se on kyllä ollut yksi pitkäaikaisimmista tilapäisistä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja onko se tilapäinen jo poistunut siinä, että eikö nyt puhuta vaan enää ajoneuvoverosta?
0: Ainoa, millä nyt, ja mä jotenkin vähän luulen, että tässä nyt kun vaalit lähestyy, niin aika moni väittää, että kun he pääsevät valtaan, niin tämä jakeluvelvoitteen osuus tulee pienentymään, niin sillä saadaan nyt keinotekoisesti ainakin sitten hetkellisesti, tai no ei mitenkään keinotekoisesti, vaan ainakin sitten muka hetkellisesti sitten saadaan pumppuhinnatkin alaspäin, kun niin, jakeluvelvoitetta pienennetään.
1: Niin, tai eiköhän sekin riitä, että saadaan niin kuin teoriassa ihminen ymmärtämään, että tällä tavalla se hinta saattaisi tippua, mutta ei se koskaan tule tippumaan.
0: Se on jännä homma, tämä polttonesteiden hinta. Suomen Kuvalehti muutama viikko sitten teki aika mielenkiintoisen ja laajan jutun aiheesta. Kaikkien eri liikennepolttoaineiden osuus suomalaisen kotitalouden kulutusmenoista on alle 4%. Bensiinin osuus oli 2,5%. Se on enemmän kuin alkoholijuomien osuus, mutta vähemmän kuin vaatteiden. Sitten tässä oli vertailtu elintarvikkeita. Esimerkiksi tomaattien hinnat ovat nousseet ihan hurjalla tavalla. Talvella kilohinta on noussut lähes, siis nimenomaan tänä vuonna talvella, nousi lähes 50%. Tarjonta on pienentynyt, koska kalliin pörssisähkö vuoksi kasvihuoneiden valaisemisessa on jouduttu pihistelemään.
1: Kyllä.
0: Mutta silti eduskunnan pöytäkirjojen perusteella täysistunnossa bensiini mainittiin vaikka kuinka monta kertaa, mutta sana tomaatti, sitä ei mainittu milloinkaan koko kevään aikana eduskunnan täysistunnossa, vaikka sen hinta vasta noussut onkin, ja ihan peruselintarvikkeesta kysymys.
1: Juuri näin, ja tämmöinen niin kuin tomaatin tarve kansalaisen niin kuin katalogissa, niin se on, mä väitän näin, että se löytyy todella monesta kodista, tai sen haluaisi löytymään, mutta se ei samalla tavalla reflektoi kuin polttoaineen hinnasta
0: koska puhuminen. Se näkee, polttoaineen hinnan näkee joka paikassa.
1: Kyllä. Joo, vaikka et sä olis menossa tankkaamaan autoa, saisit
0: koko
1: sähköauto.
0: Ajan näkee näissä tolpissa.
1: Siis minäkin sähköautokuljettajana totean, että oho, onpa kova hintainen polttoaineen hinta.
0: Toki tietysti myönnän sen, että bensiinin osuus on 2,5% keskimäärin, niin tämähän ei tietenkään koko totuutta kerro sillä esimerkiksi kuorma-autoilijoilla, yrittäjillä tämä merkitysarvo on huomattavasti korkeampi kuin sellaisella, joka nyt sitten ajelee 10 000 kilometriä vuodessa.
1: Mutta on tämä jotenkin niin kuin sulosta, miten tämäkin on otettu semmoiseksi niin kuin pakolliseksi kaveriksi käytännössä läpi elämän mittaisella matkalla. Polttoaineen litrahinnasta yli puolet on veroja. Mm. Yli puolet. Ja tämähän on ollut hyvin pitkät. Tässä ei voi niin kuin hämmentyä, vaan tämä on kiva sanoa aina aika ajoin ääneen, koska onhan toi aika sairas määrä. Yli puolet on veroa polttoaineen litrahinnasta.
0: Suomessa yhteiskuntarauha järkkyy siinä vaiheessa, kun 95e maksaa yli 2,5 €.
1: Just näin.
0: Se nähtiin silloin 4 vuotta sitten, kyllä. Että siinä oli monennäköistä jopa aluevaaleihin. Mentiin polttonesteiden hinta edellä.
1: Mut kun
0: jos niin kuin muistamme.
1: Kyllä. Nyt vaan kun päättäjät tajuaisivat, että jättäkää se sinne ylös se hinta, niin me totumme siihen. Siihen menee muutama kuukausi.
2: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.
0: Kaikkeen tottuu paitsi jääpalaa perseessä.
1: Niin, kato, kun eikö se niin kuin se sulaa?
0: Joo. Keksin tämmöisen ihan uuden.
1: Kato, just alat tottuu, joo. Niin sehän niin kuin sulaa. Eikö se kyllä. Niin, joo.
0: Rajat auki, että pääsee Viipurin tankkaamaan halpaa kunnon venäläistä bensiiniä.
1: Mutta sitten samaan aikaan myös rajat kiinni, ettei...
0: Niin. Tämä on vaikea
1: bisnes.
0: Joo. Tämä on Europe ja The Final Countdown. Eteenpäin mennään vääjäämättä polttonesteiden tai sähkön avulla kuinka vain.
1: Täysiä.

0: Europe, The Final Countdown. Oli äsken puhetta polttonesteiden hinnoista ja viittasin Suomen Kuvalehden muutaman viikon takaiseen artikkeliin, jossa perattiin se, että minkä takia juuri polttoaineiden hinta kuohuttaa, vaikka esimerkiksi tomaatit ovat paljon enemmän kallistuneet. Mm. Mutta tässä oli yksi semmoinen hauska huomio. En nimittäin tiennyt, että Suomesta on 70-luvulla ihan tosi mielessä yritetty etsiä raakaöljyä. On tiedetty, että Suomessa on ollut satoja miljoonia vuosia sitten kallioperässä öljyä, mutta aika on kuluttanut pois ne maankuoren kerrokset, joihin öljy voisi olla varastoitunut. Mutta 70-luvulla kuitenkin ihan tosi mielessä etsittiin.
1: Eikö meillä ollut näitä omia öljyseikkeitä?
0: Nilsiässä oli. Mutta Muhos tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, siellä Neste suoritti ihan oikeasti 70-luvulla koeporauksia. Se olisikin muuten ihan mahtavaa, että Muhos Oil.
1: Mietin, jenkit olisi jo hyökännyt tänne.
0: Olisi jo moneen kertaan.
1: Ja meillä olisi niin omat Hormusinsalmen jutut.
0: Kyllä, joo, merenkurkku olisi kuule siinä.
1: Ja sitten jengi tajusi, että eihän tuolla läpikulun
0: kautta. Eikö merenkurkkua juuri
1: siellä? No pistetään vaikka merenkurkun piikki. Sitten tajusi, että ei jumalauta, että eihän tuossa ole niinku mitään.
0: Eikö perämeri? Perämeri, merenkurkku.
1: Ja eikö perämeri pääty sinne perään?
0: No just näin.
1: Just näin.
0: No, joo, kyllä. Vittu, mä olen huono.
1: Eikö sä tajunnut, että perämeri päättyy perään?
0: No perään päättyy, mutta kun mulla menee nää sekaisin, kato, kun mä en juuri.
1: Merenkurkku on siellä alempana, vähän niin kuin ihmisen niin pitäisi kaulassa.
0: Merenkurkku siinä, missä on Vaasa. Eikö siinä ole merenkurkku?
1: No vähän niin kuin, mietipä itseäsi. Sinun päälaki olisi

0: kuin se perä, aivan, meren perä. Kyllä. Ja sitten meren kurkku, niin se olisi sinne niin kuin aatamia.
1: Ja alakertaan sitten niin kuin saaristomeri.
0: Just näin.
1: Just näin.
0: Eli niin kuin ghoul.
1: Mutta joo, Neste suoritti koeporauksia Muhoksella 70-luvulla, mutta saman aikaan tässä oli niin, että Neste ei oikein itsekään uskonut etsintöjen tuottavan tulosta. Kuvaavaa on, että valtioyhtiö niitä kuitenkin teki. Ja toimitusjohtaja, suomalaisen teollisuuden ja oikeastaan kaiken muunkin todellinen vahva mies Uolevi Raade. Mm. Vanha kansa edelleen puhuu Raaden hampaasta, viitaten tähän niin Nesteen entiseen pääkonttoriin Espoossa. Uolevi Raade, Nesteen toimitusjohtaja, lupasi juoda jokaisen tipan raakaöljyä, joka Suomen kallioperästä löytyy, vaikka hänen johtamansa firma niitä koeporauksia teki.
0: Mutta ilmeisesti hänen snapsilasinsa ei ole täyttynyt raakaöljyä.
1: Tietojemme mukaan Uolevi Raade ei koskaan Suomen kallioperästä löytynyt raakaöljyä juonut.
0: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä edelleen, että luojan kiitos, me oltaisiin yhden niin kuin sotaisan keskittymän päänäyttämä. Ja ajattele, jos se öljymäärä olisi vielä niin kuin ollut niin kuin sillä tavalla hävettävän pieni. Mm. Ja sen vuoksi tänne oltaisiin tultu hakemaan, niin kuin jenkit olisi tullut 4 tyhjällä tynnyrillä ja ottanut kaikki öljymme.
1: Joo.
0: Mua kyllä vähän harmittaa, koska me oltaisiin voitu rakentaa tuohon meidän merialueelle myös tämmöisiä niin kuin Dubai-mittaisia saaristo, niin kuin ihmisen muovaamia saaria. Vähän niin kuin tämä Palmusaari.
1: Joo.
0: Niin sinne kiva hotelli.
1: Ja kuinka me taas sanoin merenkurkku, kun piti perämeri sanoa?
0: Perämeri, mutta me voidaan tehdä merenkurkkuunkin niitä juttuja, kun oikein saadaan öljystä rahaa. Sitten oltaisiin niin kuin venäläisiä turisteja kuluttamaan rahaa sinne. Kaikki sanoisivat, että jumalauta, Pohjolan Dubai.
1: Megadeth ja Puppet Parade, tämän jälkeen urheilu-uutisia.
2: Radio
3: Rock.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
15: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
17: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
22: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
23: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
26: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
25: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
27: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
25: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
28: Tätä on 100% rock.
29: Radio Rock.
28: Sata prosenttia rock. Radio Rock.
1: Megadeth ja Puppet Parade, kohta urheiluutisia. Sporttihommia. Se on 7.27 kello ihan kohta.
0: Ei vielä.
1: Ei vielä. Uutisten, urheiluutisten jälkeen Guns N' Roses Civil War.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon MM-kisoissa pelataan tänään vielä yksi ottelu, kun Ranska kohtaa Senegalin Suomen aikaa ilta 10:ltä alkavassa ottelussa. MM-kisoissa pelattiin eilen 4 lohkoottelua. Heti illan avausottelussa nähtiin jätti yllätys, kun Espanja jäi 0-0 tasapeliin piskuista Cap Verdeä vastaan. Espanja hallitsi ottelua täysin, mutta hakkasi päätään altavastaajien tiiviiseen puolustuslinjaan. Sanoman jalkapalloasiantuntija Tuukka Kotimäki kuvaili Espanjan esitystä kerrassaan onnettomaksi ja totesi joukkueen ottaneen melkoisesti taka-askelia mestarin barometrissa. Belgia ja Egypti kohtasivat Seattlessa. Egypti johti ottelua vielä toisella puoliajalla, mutta Belgia kampesi itsensä tasoihin. Vauhdikkaan ottelun päätteeksi pisteet jaettiin lukemin 1-1. Saudi-Arabia ja Uruguay jatkoivat tasapelien suoraa. Saudi-Arabia roikkui pitkään kiinni yllätystuloksessa, mutta Uruguayn Maximiliano Araujo tasoitti ottelun 80. minuutilla. Ottelu päättyi lukemiin 1-1. Myös Iran ja Uusi-Seelanti pelasivat tasapelin. Iran nousi kahdesti takaa tasoihin viihdyttävässä ottelussa. Peli päättyi 2-2 tasapeliin. Ilta-Sanomat seuraa MM-kisoja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rallimestari Kalle Rovanperä on valmis jatkamaan formulaunelmansa metsästystä. Rovanperän paluun tavoitteeksi on asetettu vuosi 2027. Rovanperä kertoo Instagramissa, että hänen toipumisensa ja kuntoutumisensa on edistynyt hyvin viime viikkojen aikana. Julkaisun mukaan Rovanperä on sivussa loppuvuoden. Rovanperä loikkasi tänä vuonna rallista päätoimiseksi rata-autoilijaksi. Hän kuitenkin vetäytyi Japanin Superformula-sarjasta terveysongelmiin vedoten. Viime vuoden lopulla Rovanperä kertoi kärsivänsä hyvälaatuisesta asentohuimauksesta. Hän ei ole vahvistanut, liittyvätkö kevään terveysmurheet samaan ongelmaan. Pika-aitojen Suomen ennätyksen vastikään tehnyt Saara Keskitalo oli hurjassa vauhdissa Sipoon Nikkilässä eilen. Keskitalo paineli tällä kertaa ilman aitoja ja rikkoi ennätyksensä 100 ja 200 metrillä. 100 metrin aika parani lukemaan 11,63 ja 200 metrillä ennätys putosi 0,39 sekuntia aikaan 23,86. Huippuvireessä oleva Keskitalo otti viime viikolla 100 metrin aitojen Suomen ennätyksen ajalla 12,64.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
2: Failure.
3: Guns N' Roses ja Civil War. Kiitos.

0: kiitoksia Ilta-Sanomille urheiluutisista.
1: Kauhean, kun hänellä on askaa.
0: Hänellä on askaa kauheasti, mutta jokainen me tiedetään hänen asiansa.
1: No niinpä, sama horina.
0: Samat asiat sanoo joka kerta tämän Miksi kappaleen alussa.
1: Miksi jengi kyllästy tähän horinaan?
0: Ei.
1: Keksi jotain uutta.
0: Horisijat nimeltä Harri Moisio ja Kim Sainio täällä kello 11. Kello on nyt 7.34, eletään tiistaita.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta.

0: Civil War ja Guns N' Roses Radio Rockin korporaatiossa.
1: Fudis-dumari Samappa Finska, jalkapallotuomari Sean Evans, Australiasta kotoisin, Fudiksen MM-kisat, jalkapallon MM-kisat menossa. Ja hän on joutunut kohu keskelle suoranaiseen ytimeen ja nyt ollaan saatu FIFAn kannanotto siitä, että mikä tämä perkele on nyt sitten lopputulokseltaan. Hän on nimittäin mennyt tekemään White Power-merkin, joka on hyvinkin laajasti tunnettu käsimerkki. Itse en sitä tunnistanut, mutta nyt FIFA on sitten kertomassa, että kuinka me edetään tämän kanssa.
0: Kerrotaan tästä lisää Evanisen jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
12: Vamparit, limparit, hoidarit, skimparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huollettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
17: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina.

0: Netvisark.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, olisiko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvoin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock.
13: Evanisen Spring Me to Life. Tämän jälkeen menemme, mikäs tämä olikaan, White Power -tervehdys.
14: Joo, White Power ja jalkapallo MM-kisojen tuomari.

0: Bring Me to Life ja Evanescence. Nyt White Power, tai siis väitettyyn White Power-tervehdykseen.
1: Ja jotenkin tuntuu, että tällä on ikään kuin jo päätös tehty, että mitä se on ollut, koska vaikka nyt voisi kuvitella niin, että reagoi liian voimakkaasti, mutta Iltalehti kirjoittaa, nyt tuli päätös MM-tuomarin White Power-käsimerkistä. Näin skandaalinäkyä selitetään.
0: Mikä tämä White Power-merkki ylipäätään edes on? Siis eihän tämä nyt ole tämmöinen natsetervehdys?
1: No ei. Mä olin itsekin täysin, mä en tiedostanut mikä se on, mutta se on niin kuin OK-merkki toisinpäin käännettynä.
0: Ahaa.
1: Näitä on täällä lehdessä ilmoiteltu.
0: Miten helvetissä semmoinen tehdään toisinpäin?
1: No noin. Just noin.
0: En mä saa.
1: Jos OK on näin. Niin silloinhan tämä...
0: Tämä on niin kuin nyt ok, mitä mulla... Joo, ne jotka myöhemmin katsoo tätä ruudusta, niin ehkä näkevät.
1: Ja nyt teet sen White Power-merkin ja käännät sen toistepäin.
0: Niin kuin näin voi.
1: No,
0: eihän mä osaa.
1: Nyt sä teet sitä... No koitapa laittaa kättä vaikka alemmas ja roikotat sitä.
0: Niin kuin tällä viisiin. Onko tämä White Power?
1: En minä tiedä. Muuta kuin, että se käännetään toistepäin.
0: En mä tiedä mitään.
1: Semmoinen mies sinä oot.
0: Puoli tuntia sitten täällä oli epäselvää, missä päin on merenkurkku ja perämeri, ja nyt ei White Power-merkkiä tiedetä.
1: Siis jatkan pelkkää epäselvyyttä.
0: Kyllä.
1: Fiistajaa täynnä. Tätä tapausta seurannut uutisointi ei heijasta sitä, kuka minä olen. Ymmärrän tietysti, miten ele on tulkittu ja kadun sitä, mutta haluan kuitenkin hyvin selvästi ilmoittaa, että en tietoisesti tai tahallisesti tehnyt väitettyä käsimerkkiä. Näin Evans on sanonut FIFAn tiedotteessa, jota BBC siteeraa. Ja jotenkin tuntuu, että tämäkin seliteketju tältä tuomarilta, niin tämä on jotenkin niin kuin rujo.
0: Niin.
1: Tämä on niin kuin rujo, miten niin kuin se pilkotaan palasiksi. Ja mulle tulee semmoinen olo, että tällä tavalla pilkottu, niin siellä on napsu syyllisyyttä mukana. Mä en vaan voi mitään.
0: Mä en ymmärrä tätä kohua, mutta luotan kaikkiin osapuoliin, kun en tiedä mitään.
1: Jos olisit joskus tehnyt elämässäsi jotain, niin sä ymmärtäisit. Meillähän on esimerkiksi Suomessa pysähtynyt televisiotuotanto siitä syystä, että joku kertoi, että tuossa ohjelmassa on tehty natsitervehdys. Ja natsitervehdys on sellainen, että käsi menee etuviistoon, käsi ylöspäin, natsitervehdys, niin kuin tiedät.
0: Muistan erään suomalaisen keihäänheittäjän.
1: Anna, mä kerron nyt loppuun.
0: Anteeksi.
1: Ja sitten kun tilanne painettiin nappula, että televisio-ohjelma on poikki. Ohjelman kokoluokkaa voi kertoa se, että Suomen suosituin reality-ohjelma Big Brother oli kyseessä. Ja silloin kun tämän mittasuhteen ohjelma laitetaan poikki, että on tämmöinen natsitervehdys tullut, niin totta kai tämmöinen pitää tutkia, niin en jaksa sen kummemmin niin kuin lähemmin alkaa, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Valtava määrä etsintää, mutta sieltä löytyi todellakin kuva, missä yksi asukkaista naispuolinen niin on tämmöisen natsitervehdyksen kanssa tekemisissä pysäytyskuvassa. Mutta kun pysäytyskuva laitettiin normaaliksi, eli normaali videokuva, joka liikkuu, niin se oli häviävän pieni hetki, että missä käden liike tavoitti ikään kuin liikeradallisesti sen natsitervehdyksen, mikä ei ollut millisekuntiakaan tunnistettavissa tällaiseksi tervehdykseksi siinä liikkuvassa kuvassa, mutta kun kaikki löytyy pysäytyskuvasta käytännössä, kaikki kielletty, kun sä vaan osaat pysäyttää se oikeassa kohdassa, niin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä on haluttu nähdä supersuurena mahdollisuutena tämänkaltaiseen katastrofiin, että siellä on tuomari päätynyt White Power-merkkiin, jota selvästikään me kumpikaan sun kanssa ei tiedetä, mikä se on.
0: Mä en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä White Power-merkistä.
1: En minäkään.
0: Ai, tää on White Power-merkki.
1: No just näin.
0: Meidän tuottajamme Heidi on kaivannut nyt tämän.
1: Joo, no se oli se, mitä mä sulle äsken yritin selittää, mutta kun sä et osaa satana kääntää kättä toista.
0: Osaanpas, mä voin näyttää, tää tulee yhdeltä mun vanhalta kaverilta, joka ammatilta on lentäjä.
1: No sä yritit sitä jo äsken yhdellä kädellä.
0: Hän laittoi aina, kun mentiin baariin, niin hän laittoi tälleen lentäjälasit. Mä nyt yritän kuvailla, hän laittoi näin, kun on niin kuin OK-merkki ja sitten tulee lentäjälasit ja sitten hän totesi, että hän on Mähösen Aune tuolta Sauvosta.
1: Kyllä te ootte ollut saatana haluttu duo varmaan baarissa. Oliko naissi? No ei, arvasin.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.
0: Hänellä itse asiassa oli nainen, jonka kanssa asui avoliitossakin pitkään ja avoliitto päättyi ja hän kertoi naisesta seuraavaa. Sohvakin oli juuri tämän naisen maun mukainen, kallis ja epämukava.
1: Noniin.
0: Tämä on Metallica.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar. 7.58.
1: Tuossa kauheassa MM-kisalähetyskiihkossa, missä White Power-merkkiä näytettiin, niin unohtui sanoa se pihvi tästä hommasta. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn tutkinta toteaa, että Evans ei rikkonut liiton sääntöjä. Ele tulkittiin tahattomaksi ja alitajuiseksi, ei tahalliseksi ja ylitajuiseksi White Power-merkiksi.
0: Me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen Battle Beast, tulossa myös Alice Cooper ja Rammstein. Ja jos muuten oikein kunnon natsitervehdyksen haluatte nähdä, niin käykää googlaamassa. Oli eräs suomalainen keihäänheittäjä aikanaan, jolla oli tämmöistä keskinäistä huumoria, niin kuin keihäänheittäjille kisoissa on. Oli tämä saksalainen Boris Henry, niin tämä suomalainen keihäänheittäjä, joka muuten viskoi keihästä todella pitkälle aikanaan, niin hänhän teki tällaisen ihan oikean kunnon natsitervehdyksen.
1: Niin, se ei jäänyt, niin kuin johon, sitä ei tarvinnut selvitellä.
0: Joo, Boris Henry taisi vastata samalla mitalla.
1: Okei, okay, no joo, mutta kyllähän
0: se
1: on hyvä tervehdys.
0: Se epäselväksi kenellekään.
1: Kokeilevi osaksi tehdä toista kertaa putkeen ne lentäjälasit.
0: Tällä
1: kyllä,
0: viisi, joo.
1: Kyllä, vaivattomasti.
0: Joo.
1: Sitä osaat käytännössä lentää.
0: Nyt uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
11: Ja vaatera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita ja
11: pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuoni,
10: koivu,
11: vahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
8: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
8: tammi ja
11: vahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
12: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
15: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
16: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
5: Rengas puhkes.
20: kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
21: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
21: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
21: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
21: Ihan oikeasti.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
23: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Ilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tästä jatkaa Battle Beast, Wings of Light. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Hyvää huomenta.
1: Ja eikös me jatketa sitten tämän Battle Beastin jälkeen? Harri Moisio, Kim Sainio.
0: No justiinsa no, näin. Niin. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Vois mennä vapaaotteluiltaan, joka on ollut ennennäkemättömässä paikassa.
1: Pitää paikkansa.
0: Menemme Washingtoniin.

0: Panel Beast, Wings of Light. Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, täytti 80 vuotta sunnuntaina. Yksi iso osa synttärijuhlia oli vapaaottelu, ja tämä oli siis ihan oikea UFC-kamppailu, näin ymmärsin.
1: Joo,
0: Valkoisen
1: UFC
0: talon Night. Pihalla.
1: Kyllä, joo. Kyllä. Ja uskomatonta, mutta totta, se kulki nimellä UFC 250, mikä liittyy ehkä vähän tähän Americanan tärkeään numeroon.
0: Joo, Yhdysvallat 250 vuotta, Donald Trump 80 vuotta, nämä olivat mukava yhdistää.
1: Katsoin eilen jälkilähetyksenä Viaplay-palvelusta, vähän muutin tuota lausuntaa, että jengi ei tee mainokseksi, niin kyllä mä sanon, että jos haluaa semmoiselta niin kuin patriotismilta vapaan alueen, niin kyllä kannattaa katsoa se. Siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin yli-isänmaallista kouhotusta. Ja siis tämä on myös jenkkimittareilla mitattuna. Enempää ei voisi niin kuin mällätä sillä tosiasialla, että sotilaat, jotka olivat sijoitettu katsomaan, niin heidän USA-huudoilla sekä valkopääkotka, onko se merikotka vai mikä tämä on tämä jenkkien?
0: Joku kotka.
1: Valkopäinen, no tietysti valkopäinen kotka, se rasistikotka. Eikö valkoinen ole rasistin
0: merkki? No eikö se vähän sitten ole, niin.
1: Niin, tämä esiintyi lähetyksessä. Pitkät mahtipontiset kävelypätkät Dana White, UFC:n megajohtaja, sekä sitten presidentti Trump, heidän yhteinen kävelynsä ikään kuin päänäyttämölle. Ja kaikki kuvanauhat, inserteiksi kutsutaan tällainen kuin Pofinska, niin missä käytiin tätä amerikkalaista suuruutta, oli sotaveteraaneja, oli sitä tätä, näytettiin kalustoa, hävittäjien ylilennot, sitten siellä oli joku saatana superpommittaja lentokonekin veti ylilennon, siitä ei kuulunut mitään muuta kuin mahtipontinen ääni, mitään ei näkynyt, mutta se oli niin valtava patriootti perkele sirkus, mitä mä olen koskaan nähnyt.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä tapeltiin välillä.
0: Niin siellä tapeltiin välillä ja ihan tosissaan tapeltiin.
1: Joo, joo, siis korttihan
0: joo,
1: oli.
0: Näin ei ollut mitään näytösotteluita.
1: Ei ollutkaan. Tästä on esimerkiksi Aleksi Nurminen, yksi selostajista, tapahtuman selostajista, itsekin vapaaottelija, hieman tämmöisellä muka-eläkkeellä tällä hetkellä, mutta vähän ehkä parantelee paikkoja, niin hänhän oli etukäteen pistänyt ihan läjään tämän illan, että tämä tulee olemaan, tämä on sirkus. Mutta hän joutui itsekin kääntämään vähän kelkkaansa, koska ottelut olivat tasokkaita, plus mikä on todella harvinaista. Nyt oli kaikki yhdellä kortilla, yleensä näitä kortteja on kolme näissä otteluilloissa, mutta nyt oli kaikki ottelijat yhdellä kortilla. Jokainen ottelu oli TKO, eli tyrmäys.
0: Technical knockout.
1: Joo, kyllä. No. Jokainen ottelu päättyi siihen.
0: Mun täytyy muuten tunnustaa semmoinen asia, kun mä en ymmärrä tätä vapaaottelua. En siis mitenkään vastusta sitä, siitä ei ole kysymys. Mutta mä en ymmärrä tätä vapaaottelua, enkä muutenkaan kamppailu-urheilua. Mä en tiedä, mitä tarkoitetaan, että ollaan yhdellä kortilla tai kolmella kortilla.
1: Niin, siis kun on nämä otteluparit, ne on rankattu tiettyjen niin kuin pisteiden mukaan. Sitten kun vaikka ottelupari Joonas ja Jarkko,
0: niin
1: he pääsevät kortille numero yksi, joka on niin sanotusti otteluaika kellon aikaan siellä vähän alkuillasta, että siellä ollaan vielä niin sanotusti pisuaarilla 90% kansasta, että siellä ei niin, siellä ollaan niin sanotusti kiipeämässä sinne pääkortille.
0: Mutta nämä Valkoisen talon.
1: Ja anteeksi, tämä voi mennä toistepäin, että se voi olla kortti numero kolme ja sitten pääkortti on ykkönen ihan sama, mutta.
0: Mutta nyt mä ymmärrän.

0: sitä ideaa joka tapauksessa, kyllä, kyllä. Mutta nämä Valkoisen talon pihamaalla otelleet, niin ne oli kaikki niin kuin samalla kortilla. Ne oli niin kuin kaikki niin kuin tosi kovia.
1: Joo, kyllä. Se oli vain ja ainoastaan yksi kortti.
0: Just
1: otteluita oli valtavasti sillä tavalla, että perinteisesti siinä olisi ollut monen kortin ottelijoita, mutta nyt mentiin yhden kortin taktiikalla ja niin kuin totesin, se oli tosi tasokas niin kuin tällä tavalla kamppailu-urheilullisesti. Oli mielenkiintoisia ottelupareja ja sitten se nyt vaan on fakta, että ennen kaikkea ne, jotka ei ole ihan siellä syvällä ytimessä, kuten esimerkiksi itse, niin ymmärtää paljon helpommin, niin kuin, että tuo on oltava voittaja, koska tuo toinen on pyörtynyt.
0: Just.
1: Tai tuomari on keskeyttänyt sen. Ja jos jokainen ottelu päättyy näin, niin se on aika usein sitä, mitä kansa haluaa.
0: Kyllähän ne aika absurdeja kuvia on, mitä näytetään. Tällainen valtava otteluareena, miten tätä nyt sitten kuvaillaankaan, on Valkoisen talon eteläiselle nurmikolle rakennettu.
1: Se oli ja oikeasti ihan friikin näköinen. Mun mielestä se ei vaan, niin kuin, ton ei kuulu olla tuollainen.
0: Ja sitten nämä ottelijat lämmittelevät Valkoisen talon suuressa eteisessä, jossa on totuttu näkemään kaiken näköisiä valtionpäämiehiä ja sun muita.
1: Joo, mä joudun ottaa tämän niin kuin kelaustoiminnon eilen niin kuin käyttöön, koska mun piti katsoa se uudestaan. Se näytti niin käsittämätöltä ja mä mietin, että onko tässä käytetty jotain tällaista kromakia-juttua, että tässä ei ole aidossa paikassa, mutta kyllä siellä oltiin ihan aidossa paikassa ja se tuntui mun mielestä tosi väärältä.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Alice Cooperin jälkeen muutama sananen vielä vapaaottelusta. Mä yritän visioida vastaavan kaltaista tapahtumaa samalla tuonne Mäntyniemeen. Presidentinlinnan edustalla sitä aika vaikea järjestää.
1: On, mutta hei, jos meiltä löytyy oma Dana White, niin kyllä se onnistuu.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid oli puhetta Valkoisen talon edustalla. Tai paremminkin eteläisellä nurmikolla pidetystä vapautteluillasta linkittyen Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin, Donald Trumpin 80-vuotispäiviin. UFC-pomo Dana White, hänhän on Donald Trumpin hyvä ystävä, ja mä en tiennyt sellaista asiaa, että Dana White aikanaan silloin, kun Trumpilla oli presidenttikampanja 2024 käynnissä, hän junaili Trumpin vieraaksi tähän Joe Roganin, ymmärtääkseni edelleenkin maailman kuunnelluimpaan podcastiin, ja tätähän pidettiin kampanjan kannalta ihan kullanarvoisen tärkeänä, ja väitetysti tämä UFC-matsi, vaikka Trump lajin ystävä onkin, niin tämä on ollut eräänlainen vastalahja Dana Whitelle ja siis sen näkyvyys tälle UFC:lle. Siis sehän on ihan mieletön ollut
1: niin kuin
0: tässä tapauksessa, että nekin, jotka lajista eivät tipavertaa ole kiinnostuneita, joutuvat väistämättä jollain tavalla altistumaan tälle lajille.
1: Joo, tämä Dana Whitein ja Trumpin ystävyys, niin se on ollut jo jonkun aikaa. No itse asiassa mitä sanoit, 2024, niin sieltä se on niin kuin varmaan saanut ne ulottuvuudet, mitä se tänä päivänä on, mutta oli se niin kuin minun mielestä he olivat rakastavaisia, kun he kävelivät yhdessä Valkoisesta talosta kohti otteluareenaa.
0: Joo, kun tässä muistelee niitä vaaleja, kun vastaehdokkaana sitten lopulta oli Kamala Harris, kun Joe Biden vihdoin ja viimein sitten tajusi, että ei tässä nyt oikein kunto enää riitä. Hänet käytännössä pakotettiin luopumaan ehdokkuudesta. Niin muistelee, minkälaisten tyyppien kanssa Kamala Harris ja Donald Trump poseerasivat siinä, missä tosiaan Trumpilla oli Joe Rogania ja oli Dana Whitea ja monen näköistä taisi olla tämä, mikä sitä artisti, jolla on kyllä hieno kesäbiisi, tämä Kid Rockia ja tämän tyyppisiä.
1: Mitäs Kamalaat
0: löytyy? No hänellä oli tämmöisestä akateemisesta maailmasta ihmisiä, jotka eivät nyt varsinaisesti oikein kenellekään, olihan hänelläkin totta kai, siis
1: totta,
0: monet rock-tähdetkin ovat kannattaneet Kamala Harrisia, mutta
1: hänellä oli ykkösrivi niin kuin julkiksista niin, oli Kamala Harrisin puolella, jos piti valita.
0: Joo, mutta niin kuin se, että nämä tämmöiset akateemisesta maailmasta tutut ihmiset ovat lähinnä tuttuja akateemisessa maailmassa.
1: Mietin nyt, että kun sä olisit järjestänyt tämmöisen akateemisen otteluillan, niin oishan se ollut varmaan vähän tylsempi kuin se, mitä nähtiin.
0: Joo, niin kyllä Trump osaa pureutua, vaikka, niin kuin totesit, niin vaikka viihdemaailman, musiikkimaailman isot tähdet tuntuvat olevan pääsääntöisesti demokraattien kannattajia.
1: Kyllä.
0: Niin kuin muistellaan silloin, kun Bidenista tuli pressa, niin siellähän oli justiin sinunkin näkemä Foo Fighters ja mitä kaikkea olikaan, Springsteenit sun muut.
1: Joo, ja 1250 juhlistahan, kun sieltä niin moni artisti perui, vedoten siihen, että Trumpin osasto ei oikein miellytä, niin Trumphan ilmoitti, että itse asiassa koko niin kuin mahdollinen konserttitapahtuma peruta, että kun niitä perui tarpeeksi paljon, niin Trump ei sen kummemmin häkeltynyt muuta kuin, että no okei, poistetaan tämä.
0: Mutta siitä huolimatta, että nämä tästä kannattajakorteista ikään kuin puuttuvat, niin silti Trump selkeästi osaa vedota kansan syviin riveihin.
1: Sanoppa
0: ja,
1: muuta.
0: Ja sieltä löytyy Rogania, sieltä löytyy Dana Whitea, ja sieltä löytyy tämän tyyppisiä hahmoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta joo.
1: Mutta pistäpä tämä kotimaisiin, mitä tuossa äsken mainittiin, ennen kuin kappaletta alettiin kuuntelemaan. Koitapa kytkeä tämä kotimaisiin mittasuhteisiin. Ja olisiko se enemmänkin, sä muistat ne yhdet surullisen kuuluiset EM-kisat ja niiden avajaiset, mitä Suomessa. Että olisiko se lähempänä sitten tätä meidän niin kuin joutsenlipputuotetta tai joutsenmerkkituotetta.
0: Mä visioin vaan sellaista vastaavan kaltaista tapahtumaa. Sen ei tarvitse nyt olla uusi.

0: FC, ymmärtääkseni meidän tasavallan presidentti nyt ei välttämättä ole vapauttanut ihmisiä.
1: Niin se voisi olla Immo Fight Club.
0: Niin se voi Mäntyniemen pihalla siellä. Nyt kun se on remontoitukin koko laitos ja siellähän on piha-aluetta, niin äkkiäkö sinne nyt jonkun teltan kyhää, jonne häkki tulee ja...
1: Kyllä, tai sitten tuohon Sörnäisten
0: Valavuori ja Palander tulee sinne ottamaan uusintamatsi. Eikö tämä pottukoire ja Valavuori?
1: Just näin.
0: Koska, ja Valavuorihan on vanha kokoomuksen ehdokas, joka sai ihan kunnioitettavan äänimäärän 2007 eduskuntavaaleissa tällainen muistikuvaan, niin siinä olisi vähän tämmöistä lukkarirakkautta urheilumies, kokoomuspresidentti Alexander Stubbiakin kohtaa.
1: Vielä tuohon amerikkalaisten tähän UFC-iltaan pakko sanoa, että kyllä se niin kuin överijunttius, mikä siitä kaikesta paistoi, semmoinen yliamerikkalaisuus, se huipentui siihen massiiviseen ilotulitukseen, siis aivan järjetön määrä dollareita taivaalle, eikä näyttänyt miltään muuta kuin, että herneet riitti siihen, että sytytetään kaikki samaan aikaan, ja sitten tapahtui joku valtava räjähdys. En ole ikinä nähnyt niin tyhmän näköistä ilotulitusta, mutta kuitenkin saatanan paljon räjähteitä taivaalla.
0: Nyt Rammstein, Raise Raise.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Halo?
2: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
2: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
2: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
2: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
2: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
3: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
16: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule muu-ilon.
10: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: ihmisiä.
1: Herranen aika, jos tätä mahdollisuutta vielä on jäljellä, niin käyttäkää sitä, nimittäin juhannus on sitten se paikka, missä näitä kesäbiisejä alkaa tulemaan. Niin kuin eilen muistutin kansalaisia, niin älkää suinkaan kuvitelkokaan, että jos juhannus on jonkunnäköistä lomailua ja poissaoloa lähetyksistä, että se tarkoittaisi, että meiltä studiosta olisi loppunut elävien ihmisten elävää ohjelmaa. Mm. Sitä on koko juhannus viikonloppu tyrkyllä, vaikka kuinka paljon löytyy Taneli Rantalaa ja Jussi Kuusysiä. Ja sitten välillä Jussi Kuusysiä ja sitten Taneli Rantalaa.
0: Kaikkien aikojen parhaat kesäbiisit, mitä te olette äänestäneet, ne soitetaan meillä Radio Rockissa juhannuspäivänä alkaen kello 14.
1: Kyllä vaan.
0: Näin? Kyllä.
1: Kyllä vaan.
0: Ja siis top 50. Ja voi vielä ehtii vaikuttaa, käykää äänestämässä supla.fi/Radio Rock. Ei maksa mitään.
1: Minkä ottaisit itse sinne, niin kuin jos saisit valita, vähän niin kuin keittiöoven kautta, että minäpä Harri Moisiona, minulla on tämmöinen niin kuin erikoisoikeus työntää tämä minun kappale.
0: Jaa, en mä tiedä minkä.
1: Olisiko se Sommartinen, hei.
0: En mä usko, ei, että se tai Sommarenne Kort.
1: Niin se on toinen mahtava.
0: Tai Sommaren R. Kurt, niin kuin eräs radiojuontaja aikanaan totesi. Iron Maiden.
1: Kesä on kortilla.
0: Just näin, Sommaren R. Kurt. Nyt me Iron Maiden ja Run to the Hills.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.

0: Iron Maiden, Run to the Hills. Him, Right Here in My Arms. Sen jälkeen korporaatio Moniraituri, eli kahta musatietäjää kaivataan. Soittakaahan meille 01080121. Ruutu plus koodia tiedossa sille, joka löytää kappaleen, josta aina raita kerrallaan tulee lisävihjeitä. Tämä kohta.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: No niin, se grilli sitten kokonaan tulee.
15: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
16: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
17: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
18: Moni!
19: Tulin heti kun pystyin.
20: Siitä on liian kauan kaupoin.
21: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
22: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
23: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
24: Onko lelujen aika ohi?
25: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
26: Mulla on muovinäpit!
27: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
28: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
29: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
30: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
31: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
32: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Himin jälkeen moni raituri. Soittakaa meille 010 80 021. Kahta musatietäjä kaivataan raita kerrallaan. Ihan tuttu biisi taas tulossa ulos ja pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys ja kuka on esittäjä. 010 80 021.

0: Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä liikkeelle. Meillä on kaksi hienoa kisaajaa mukana ja otetaanpa heistä toinen tässä ensin. Antti ja Suomen Naantali, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oletko käynyt Naantalin aurinkoisessa jo ottamassa oikein hyvät leivokset?
2: En ole vielä ottanut, että tulin tähän tauolle, että kirjat on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, mutta leivän perässä täällä pitää kulkia, niin
1: joo.
2: Olisi hyvä menoa vinkki.
1: No niin, kyllä, joo. Joo, Naantalin aurinkoinen on vaan erinomainen paikka. Ja Naantalissa paistaa aina aurinko. Ja otetaan kuule sulle kaveriksi. Otetaan sulle kaveriksi mies sieltä Lahden motarilta jostain päin. Janne, huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Mikä on tällä hetkellä kilometriä tunnissa vauhti?
3: Näyttäisi olevan 124.
4: Hyvä.

0: Mutta ymmärrätään se, että mittarivirhe on isompi, eli voit ajaa mittarin mukaan 143.
1: Epäilet transitte ihan niin kovaa kulje, mutta...
0: Okei, okay. Joo, no se tietenkin pitää ottaa huomioon. Eikä tässä nyt oleta yhtään kukaan pellelemään minkään nopeuksen kanssa. Sulla on hyvä nopeus siinä. Ootko mahdollisesti kilpailukunnossa tuossa vauhdissa?
1: Kyllä, kyllä.
0: Loistavaa.
2: Joo, täältä tulossa hyvin tuttu kappale. Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin tuttu kappale. Ja pitäisi tietää, mistä biisistä on kysymys ja pitäisi tietää sen esittäjä. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ovatko säännöt selvät?
1: Selvä.
2: All right. Mennään sitten ensimmäiseen raitaan.
3: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Lähtisikö?
1: Ei mitään.
2: Ei vielä
0: Ei mitään hajua.
2: Ei vielä soi kellot, ei.
0: Ei. Eipä ole moitteen sijaa siinä. Kyllä oli hankala tuo ensimmäinen raita, mutta otetaan toinen.
3: Hyvin ainakin studioloissa vuotaa tuolta noiden parin soittimen välistä, mutta löytyykö se teidän korviinne tuo vuotoääni? Löytyykö mitä arvausta?
1: Jos et paranoid on, niin sitten ei ole tietoa.
0: Ei ole paranoid, ei, ei.
2: Jotain lätinää siihen tuli lisäksi, mutta ei vieläkään lähe.
0: Mutta kappale saattaa kuitenkin aiheuttaa paranoiaa, voi ehkä tällä tavalla ajatella tämän asian. Niin kuin melkein mikä tahansa kappale. Mennään kolmanteen raitaan.
2: Antti.
0: Kerro.
2: Alice Cooper, Poison.
0: Ei oo, mutta kieltämättä tässä oli vähän semmoista samaa. Joo, nyt kun mainitsit, mutta ei ollut kyllä Alice Cooper ja Poison. Haluaako Janne kokeilla?
1: Ei lähde kyllä.
0: Ei lähde. No otetaan tässä nyt sitten neljäs raita.
3: Tuo melko hiljasta.
0: Antti.
3: No Antti.
0: Antti kokeilee.
2: Nyt kyllä tuli tuo biisi meni nyt hukkaan. Esittäjä on kyllä aika lailla 100 varma, mutta
1: Sama juttu.
0: Joo. No kumpikä se esittäjä on?
1: Esittää Ghost.
0: No joo, molemmilla oli tämä Ghost.
3: Enää tarvitsisi tietää biisi.
0: Joo. Löytyykö mitään veikkausta?
1: Ei löydy.
0: Ei löydy.
1: Henkilökohtaisesti en niin tykkää Ghostista, niin parempi vaan, että edes tiedä.
0: Okei,
3: selvä. Senkin ärripurri nyt.
0: No niin. Löytyykö sieltä toiselta laidalta tietoa?
2: Nyt on nimet, biisin nimet on hukassa, mutta jotainhan täytyy arvata, niin Ghost. Nyt ei kyllä tule yhtään mieleen, mikä biisi voisi olla.
3: Sitä ei vielä ole tehnyt.
0: Harmillista, harmillista, mutta tämä kilpailu päättyy nyt tällä kertaa näin.
3: Ja toi harmillista, se on niin suhteellista.
0: Joo, no niin. Mutta
3: tässä säästyi nyt yksi Ruutu Plus-koodi.
0: Niin, Antti ja Janne, me kiitämme teitä molempia soitosta. Ghost on nimittäin ihan oikein. Ja tämä biisin nimi, tämä on latinan kieltä, joten tämä on nyt ehkä vähän niin sanotaanko nyt näin, että se ei ole niin justiisa, miten se lausuu. Dys in absentia, eli Jumalan poissaolostahan siinä lauletaan. Jumala on lähtenyt niin kuin livohkaa.
2: Aika niin, ei se tullut kyllä suomeksikkaan mieleen tuo.
0: No niin.
3: Mutta tämmöistä välillä on.
0: Joo. Mutta hei, kiitoksia teille molemmille ja toivotamme oikein aurinkoista ja kivaa tiistaita.
1: Kuin myös.
2: Kiitoksia.
0: No niin, se on morjens. Moi moi. Me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen saamme kuulla Ghostin kappaleen Dys in absentia.
3: Kiva.
0: Yritän lausua sen juuri niin kuin se kirjoitetaan.
3: Hyvin tehty, oikein joo. Hyvin tehty.
0: Mielestäni olisi väärin yrittää tätä lausua, niin kun tämä on kuitenkin latinaa, niin yrittää lausua tämä samalla tavalla, miten englanninkieliset lausuvat latinaa.
3: Aina kun me puhutaan lausumisesta tai jotenkin linjataan, niin meitä pitäisi sakottaa. Tämä koko lausumiskeskustelu, niin tämä on jotenkin niin kuin
0: En pidä siitä, en pidä siitä.
3: Mutta ei,
0: mä ikään kuin seivaan tässä itseni
3: ja samalla. Ja me ollaan kuitenkin tämän narratiivin suurimpia lähettiläitä.
0: Joo.
3: Mutta oli miten oli, tämä kappale tulee soimaan hetken kuluttua.
0: Jälkeen.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
4: Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: tavallista parempi juhannuskauppa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Halo?
8: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
1: Jep.
8: Rengas puhkesi kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyi keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Ghost. Tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa, Dues in Absentia. 8:08 Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Kello 11 eletään tiistaita. Kehä kolmosella onnettomuus.
1: No se nyt on varma, jos joku on varma. Se, että kuinka valitettavaa se on, niin varmasti on valitettavaa, mutta eiköhän sieltä tule kaveriksi toinen kehä tai yksi kehistä, eli ykkönenkin, koska sehän on käytännön semmoinen niin kuin hunaja onnettomuudelle nämä kyseiset väylät.
0: Joo, harmillisen ruuhkaista on tällä hetkellä kehä kolmosella Sundsberg-liittymän kohdalla. Kirkkonummella on tapahtunut onnettomuus, kuorma-auto ja henkilöauto ovat kolaroineet, tie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Tietä raivataan liikenteelle ja liikennettä ohjataan, eli tämä tiedoksi niille, jotka siellä päin ovat, ruuhkaa on.
1: Joo, ja se mitä on nyt tapahtunut, niin annetaan vielä tuo tulevaisuuden katsanta kehä ykkösellä sekä Tuusulan väylällä sekä Lahdentiellä, niin tulee ennen kello 16 jokaisella näillä väylillä olemaan joku onnettomuus.
0: No niin.
1: Siis se on, kato, hyvä valita reitti, joku muu kuin näistä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, hei, me jatkamme Metallicalla, tulossa Enter Sandmania, tulossa Limp Bizkittiä, tulossa Within Temptationia. Eikä tässä kuulkaa hämminkiä, menemme eteenpäin vinhaa vauhtia.
1: Okei, se on, mutta onko se kova vauhti?
0: Se on,
1: onko se kiihtyvä?
0: Niin mä oon miettinyt, siis kun tuolla, onko se nyt ruovesi, siellä on Vinhan kirjakauppa, joka
1: kiva
0: on tällainen yksi.
1: Mutta onko se vauhdin kanssa mitään tekemistä?
0: Musta tuntuu enemmänkin, että se liputtaa tällaisen vähän hidasta elämää henkisen ajattelumallin
1: puolesta. Tukka heilu, niin. Vinhan vauhdin kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, no. Vinhan kirjakauppa on nimittäin esimerkiksi ainoa kirjakauppa, josta voi Kauko Röyhkän uutuuskirjaa fyysisenä ostaa.
1: No niin, nyt siellä on sitten jono, kun menit tähän paljasta. Senkin markkinaheppi.
0: Joo, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö.
1: Ei, mutta siitä on tulos.
0: Menkää Vinhan kirjakauppaan, hieno paikka kuulemma. Mä en ole käynyt, mutta kaikki ovat kehuneet.
1: No voit sitten varmaan kesällä menos.
0: No kun en tiedä.
1: No mitä sitä nyt voi tulevasta kaikkea tiedä?
2: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock, 100%.

0: Enter Sandman ja Metallica. Tiesitkö, että suomalaisten luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla?
1: Tämä on kyllä kiva kuulla.
0: Joo, olkoonkin, että aina välillä tulee aivan toisenlainen olo, kun sosiaalisen median virtaa katsoo, niin nämä perinteiset uutismediat saavat siellä kyllä kyytiä, milloin Yle on pelkkiä vasemmistolaisia täynnä, kyllä, milloin ne on vihervasemmistolaisia täynnä. Helsingin Sanomat on yhtä kuin Hamasin Sanomat tai sitten puhutaan Pravdasta, eikä mitään muuta ole kuin vihervasemmistolaisia. Ei voi luottaa tällaisiin ollenkaan.
1: Mutta se on tämä Facebook-tutkimukset ja tämmöiset kyselyt, johon ei ole kyseltykään mitään, ei ole vastattu Facebookin kautta, niin se on luojan kiitos vielä eri juttu, mikä laittaa sitten arvoasteikossa tämmöiseen perinteisempään kyselyyn. Onkohan tässä vähän sama homma, kun kyllähän Facebookin ja kautta muiden tämmöisten yksilöiden kautta vyöryvän tiedon mukaan, niin eihän se Suomikaan kovin onnellinen maa ole. Ja sitten kuitenkin me ollaan aina yksi maailman onnellisimmista maista.
0: Joo, nämä on hirveän suuressa ristiriidassa, kun mä kanssa jotain sosiaalisen median virtaa kun katsoo ja varsinkin nyt, kun on taas sitten vaalit tulossa ja ihmiset ovat lähtökuopissa, siis ehdokkaat, niin Suomesta maalautuu hirvittävän synkkä kuva. Täällä ei ole mitään muuta kuin köyhyyttä, työttömyyttä, ei ole sananvapautta ja ei ole mitään muuta kuin ongelmia, jotka ovat tietysti aiheuttaneet maahamme virtaavat maahan tunkeutujat. Mä huomaan, että siis mun tämmöisiin tähän virtaan tulee koko ajan vaan tällaista.
1: Joo, kyllä.
0: Mä en tiedä, mitkä ne algoritmit ovat oikein mulla sitten, missä vaiheessa ne on mennyt niin vinoon. Ehkä juuri siitä syystä, että mä sitten ihan oikeasti luen, että ai näin huonosti meillä on asiat.
1: Ei niitä voi oikeastaan välttää. Nyt mä jotenkin tajusin, että mikä osasto tää on, kun on kansalaisia, on ihmisiä, on sitä ja tätä. Mutta me ollaan unohdettu, että se kuka on tätä mieltä, niin sehän on se parvielyhoi-porukka.
0: Voi hyvänä.
1: Kato, parvielyhän on tätä mieltä.
0: Hoi parvielyhän, joo.
1: Juuri näin. Niin tämähän menee siihen samaan kenttään, että parvielyhän on kerännyt mielipiteet kaltaisiltaan.
0: Ja sama parvielyhän on sitä mieltä, että mediaan ei voi luottaa. Mutta mennään vähän tähän tutkimukseen aavistuksen tarkemmin.
1: Mutta sen verran vielä, että parvielyhoi osaa myös kertoa alueen parhaimman ravintolan omasta mielestään, kun joku parvielyhtä menee kysymään.
0: Ja onko tämä parvielyhoi myös sama porukkaa, joka kaverin puolesta kyselee?
1: Se on aivan sama. Olet tunnistanut parvielyhoin.
0: Joo.
1: Äläkä missään nimessä unohda sitä hoi.
0: Joo.
1: Se on sitten eri parvielyy.
0: Uutismedia verkossa 2026 raportti on julkaistu ja siinä selviää, minkälainen on suomalaisten suhde uutisiin. Puhutaan tästä vähän tarkemmin Limp Bizkitin
1: perään. Yes.
2: Radio Rockin korporaatio. Masters of Yapping.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around. Suomalaisten luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka kehityksen suunta on laskeva.
1: Mähän hei siis kääntisin tämän automaattisesti TV-uutisiin, mutta tämä on nyt niin kuin yleensä
0: ylipäätään mediaan. Uutismediaverkossa 2026 raportti on julkaistu ja tämä äsken kerrottu tieto ilmenee siitä. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Eli tähän tämä on mennyt, niin kuin on tietysti ounasteltukin, ja osin tämä on ollut jo pitkäänkin, että ihmiset ikään kuin kuratoivat itse itselleen sopivat uutiset. Ei mitään negatiivista.
1: Joo, koska osa ihmisistä tykkää tästä selitteestä, että se ei sovi mulle, tämä niin negatiivinen juttu.
0: Mä en halua mitään sotaa.
1: Joo, se on sillä lailla harmi, että kun tämä planeettamme on aika sotaisa,
0: juu,
1: niin kuin tämmöiseltä perusluonteeltaan, niin se on sitten ikävä puhdistaa itsensä täysin siitä, mutta ymmärrän, tämä on ollut liikkeessä tähän suuntaan jo pitkän aikaa.
0: Tekoäly, se ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan ainoastaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kielistä. Tuoreimmassa mittauksessa 63% suomalaisista ilmoitti luottavansa useimpiin uutisiin, eli liki 2/3. Mm-hmm. Suomen edelle ylsivät tässä ainoastaan, nyt tulee aika...
1: Nyt mua pelottaa, mikä sieltä tulee.
0: Nigeria ja Kenia. Siellä kansa luottaa uutisiin meitä enemmän, mutta maiden aineistot kuulemma eivät ole yhtä laajasti väestöä edustavia.
1: En mä voi sanoa tätä mitenkään.
0: Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisten luottamus uutisiin on noin 10% korkeammalla tasolla. Tämäkin aavistuksen yllättävä tieto.
1: Joo.
0: Yleensä Pohjoismaiden välillä puhutaan sitten onnellisuusmittareista tai jostain, niin erot ovat aika pieniä, noin yleensä. Mutta tässä oli aika huomattava tämä ero.
1: Minä haluaisin eriyttää nyt tämän uutishomman siitä, että nyt kun mä oon mietiskellyt tätä koko ajan, että jos halutaan niin kuin 100% luotto, niin

0: kaikki muut uutiset pois, paitsi televisio-uutiset. TV:stä tulee totuus.
1: Joo.
0: 8:30.
1: Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimuksessa on se, että verkkouutisista maksavien osalta esiin nousee kaksi ryhmää. Laitaoikeistolaiset, joiden maksuhalukkuus on noussut voimakkaasti, sekä poliittisesti päättämättömät, joiden maksuhalukkuus puolestaan on joukon matalin. Ja nämä poliittisesti päättämättömät ihmiset, niin heidän vähäinen maksuhalukkuus on linjassa sen suhteen kanssa, että kiinnostus ylipäätään uutisiin, uutisten seuraaminen ja luottamus uutisia kohtaan ovat keskimääräistä heikompaa. Ei olla kiinnostuneita. Miksi sellaisesta sitten maksaakaan?
0: Tämäkin on muuten semmoinen aika erikoiskommentti, tämä kiinnostuminen. Aika monihan ilmoittaa melko nopealla tahdilla, että en ole kiinnostunut. Kun mä olen sitä monta kertaa miettinyt, että mitähän toi en ole kiinnostunut tarkoittaa, niin voisiko se olla jotain muuta sittenkin, jos sen pilkkoisi palasiksi, että tuo kiinnostuminen tavallaan heräisi, jos sä kyseenalaistaisit sitä, että minkä takia kiinnostuksen puute on nyt vaikka tätä uutistarjontaa kohtaan nyt hänellä se selitys. Ehkä vähän vaikeasti, mutta mun mielestä on liian helppo selitys on se, että ei kiinnosta.
1: Niin on. Joo,
0: se
1: ja siis
0: se pitää nimittäin hyvin paljon erilaisia asioita sisällään. Tämä yksi lyhyesti ilmaistu asia ei kiinnosta.
1: Tämä laitaoikeiston muutos, että he ovat halukkaita maksamaan uutisista, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he ostaisivat entistä enemmän Hesarin maksullista sisältöä tai olisivat IS Extra-palvelun tilaajia tai tilaisivat kauppalehteä tai tällaista, vaan uudessa mittauksessa on tarjottu myös vaihtoehtoa, mitä ei aikaisemmin ollut. Yksittäinen journalisti, kommentaattori tai uutisiin keskittyvä sosiaalisen median sisällöntuottaja. Näistä on laitaoikeisto valmis maksamaan.
0: Olisikohan laitaoikeisto valmis maksamaan tästä Sofia Virran eduskunnan lehtereiltä häviämiseen ja erikoisjoukkoihin osallistumisen vuoksi, kun täällä olisi nyt maksullisen palvelun takana koko tarina Sofia Virran häviämisestä?
1: En usko, mutta he saattaisivat olla valmiita maksamaan itsensä kanssa samanmielisen kommentaattorin näkemyksestä Sofia Virran tapauksessa. Tätä tässä varmaan tarkoitetaan.
0: Just näin, eli he ei halua maksaa siitä, että käyvät hakemassa lisätietoa, millä voisi sitä omaa arsenaaliaan vastakkainasettelussa rakentaa, vaan he haluavat suoraan sen jonkun muun tekemän
1: niin, siis,
0: aseen. Kyllä.
1: Mä ymmärrän tämän näin, että ollaan sitä mieltä, että Sofia Virta on paska, joten olen valmis maksamaan sellaisesta sisällöstä, jossa todetaan, että Sofia Virta on paska.
0: Kyllä.
1: Näinhän tämä menee.
0: Joo.
1: Miksi hakea jotain vastakkaista näkemystä?
0: Joo, ja mitä on kerrottu tai sanottu pyörän uudelleen keksimisestä?
1: Mm.
0: Jos kerran tämä on jo minua miellyttävä mielipide, niin
1: haluan sille vahvistusta ja olen valmis maksamaan siitä.
0: Näin
1: se menee.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: No niin se grillisytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa.

0: tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
17: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
18: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
19: Tämä on Within Temptation, Shot in the Dark, Harri Moisio, Kim Sainio, korporaatiossa, Radio Rockin korporaatiossa. Huomenta.
20: Oikein hyvää huomenta.

0: Bon Jovi ja Runaway, tätä ennen With the Temptation, Shot in the Dark. Tulossa Lordia, Would You Love a Monster Man, ja sen jälkeen.
1: On tehty päätös, ja päätös kertoo, mikä kuuluu jatkossa lentolipun hintaan. Tämä voisi olla monelle Taimaan matkustajalle se, että sitä viinaa saa virrata lennon aikana enemmän, mihin on totuttu. Ei välttämättä sitä, mutta nyt joka tapauksessa matkustajan oikeudet, uudet sellaiset, astuvat voimaan vuonna 2027. Mitä ne ovat?
2: Radio Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha, revs your heart.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Tätä

0: Lordi, Would You Love a Monster Man? Radio Rockin korporaatiossa. Ja nyt menemme lentomatkustajien kohta päivittyviin uusiin oikeuksiin.
1: Kyllä vaan. Vuosi 2027 on sellainen, mitä Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat saaneet aikaan, eli päätöksen. Matkustajien oikeuksista Brysselissä on käyty iso keskustelu, joka on käyty noin 10 vuoden kestäneiden neuvottelujen ajan. Nyt on sitten sen jälkeistä aikaa, että sopu on saatu kasaan. Matkustajien oikeuksia alettiin päivittää vuonna 2013, mutta nyt vuonna 2027 tämä tulee sitten ikään kuin todelliseen sopuisaan tilanteeseen. Matkustajien oikeuksiin kuuluu jatkossa esimerkiksi se, että käsimatkatavaroiden on sisällyttävä aina lentolipun hintaan. Tämähän on nimittäin ollut tämä matkalaukkujen kautta, laukkujen määrä, niin tällähän on kikkailtu nyt hyvin paljon. On tullut eri mittoja, on käsimatkatavaralle löytyy ilmeisesti 3 erilaista kategoriaa lentoyhtiöstä riippuen. Ja se on kyllä pakko sanoa, että sillä on pistetty kuluttajan pää sekaisin ja aika monta lisämaksua on varmasti lentokentillä nähty pikkasen tilannetta purnaavan asiakkaan toimesta suoritettua.
0: Joo, mä olen itsekin ollut todistamassa tässä nyt, kun on muutamia, no mun mittareilla tietysti nämä on paljon, kun on 4 vuodessa lentänyt, niin, mutta on päässyt todistamaan tällaista, että on matkustaja ollut tilanteessa, jossa hänelle on sanottu, että sun lippu ei riitä tähän käsimatkatavaraan.
1: Joo, ja tätä mä just tarkoitan, että tälle olisi nyt tulossa loppu. Että lipun hintaan tulisi käsimatkatavara, okei, tällekin varmasti tulee ne tietyt tarkat mitat ja kilomäärä, mitä tämä käsimatka tulee sisältämään, mutta kuitenkin tämä yhdenmukaistuu.
0: Joo, matkustajalla saa olla mukanaan siis tulevaisuudessa pieni henkilökohtainen tavara, jonka mitat ovat 40 kertaa 30 kertaa 15 senttimetriä, eli tämä on tietysti tänäkin päivänä, siis tämä on tämä, kun sanotaan, että sulla voi olla one item, niin tämä on niin kuin se item. Onko se sitten käsilaukku, pieni käsilaukku tai läppärilaukku tai mikä hyvänsä tämä onkaan. Ja sekä käsimatkatavara, joka painaa korkeintaan 7 kilogrammaa ja jonka kokonaismitat ovat enintään 100 senttimetriä, siis nämä kaikki 3 pituus, leveys ja paksuus tai mikä tämä nyt sitten onkaan.
1: Ja tämä on niin, mun mielestä nyt matka sinne old schooliin. Tää on, näin mä olen jotenkin tottunut lentämään.
0: Juuri näin, ja mä oon vähän ihmeissänikin ollut siitä, kun monet ihmiset, mikä on täysin ymmärrettävää, kun varataan lentolippua, niin varmaan kaikilla lentoyhtiöillä on tämä light-versio.
1: Kyllä.
0: Niin monihan ajattelee, no tämähän riittää meille, kun ei meidän mitään sen enempää tarvita.
1: Nyt mulla on käsimatkatavara tässä näin.
0: Kyllä,
1: eli
0: niin, otetaan tämä light, se riittää, niin, ja se on usein se on huomattavasti halvempi kuin semmoinen niin sanottu normaali lippu. Mutta sitten kun siihen light-versioon, kun siihen ei kuulu mitään.
1: Ei kuulu, kun se MacBook Airkin on liian iso.
0: Joo.
1: Ikään kuin tähän light-lipun.
0: Sä voit sen pienen, tämän niin sanotun one item osaston ottaa. Niin sitten ollaankin ihmeessä, että mitäs tehdä.
1: Ja mä luulen, että tämä tulee toimimaan niin, että matkustaja voi halutessaan saada alennuksen matkustaessaan ilman ylimääräistä matkatavaraa. Niin tämä kääntyy nyt vähän niin kuin toistepäin, että sun ei tarvi niin kuin loihtia ajatuksissasi ikään kuin siihen toiseen suuntaan, joka on minun mielestä haastavampi. Mutta jos sä tiedät, että ei ole mitään, niin silloin sä voit saada huojennuksen siihen lipun hintaan. Pidän tätä huomattavasti selkeämpänä systeeminä kuin tätä tämän päivän toimintaa. Ja korvausasiat, kun tämähän ei ainoastaan tämä matkatavaroiden mitat sun, kilomäärät sun muut oleva asia, vaan matkustajat saavat jatkossakin korvauksia, jos lento myöhästyy vähintään 3 tuntia. Korvaussumma yli 3 tunnin viivästyksestä on noin 250 € aina 600 € asti. Eli tämäkin on hyvää järkeistämistä ja semmoista yhdenmukaistamista, koska jos kone on myöhässä ja tuntimäärät ylittää, niin eikö se nyt ole aika tuommoinen niin kuin

0: samankaltainen esimerkki kuin jollekin toiselle toisessa lentoyhtiössä jossain päin maailmaa tapahtuva samankaltainen myöhästyminen, niin pidän tätäkin hyvänä asiana.
1: Joo, ja sitten sellainen yksityiskohta vielä, että lisämaksua ei saa myöskään pyytää paperisesta tarkastuskortista, eikä matkustajaa voi vaatia lataamaan mobiilisovellusta tarkastuskorttia varten.
0: Ja yksi vielä lisäksi, mikä mua on pelottanut lentolippua hommatessa aina, nimittäin kirjoitusvirhe. Matkustajilta ei saa jatkossa myöskään pyytää lisämaksua tarkastuskortissa olevan nimen kirjoitusvirheen korjaamisesta. Tämä on mua harmittanut ja pelottanut aina. Mä en ole koskaan sitä virhettä tehnyt, mutta mä olen aina tietänyt sen, että toi käy oikeasti lompakon päälle, jos mä nyt oonkin tänään Sanio ja mä haluaisin lähteä lentoon ja mä olenkin sitten se Sainio siinä passissa. Niin tämäkin ikään kuin vaade lisämaksusta, että saadaan se yksi kirjoitusvirheen perkele korjattua, niin tämäkin tulee poistumaan.
1: Jatketaan uutisilla uutisten jälkeen Cranberries ja Zombie.
2: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.
3: Radio
2: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Kuusi mänty, tammi.
12: Ja vaatera. Haapa.
11: Koivu.
12: Haapa.
11: Koivu. Raita ja
12: pihlaja.
11: Kuusi.
12: Haapa.
11: Ja lava.
12: Leppä, tuomi.
11: Koivu.
12: Vaatera.
11: Kataja.
12: Pihlaja.
11: Mänty.
7: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera.
5: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
5: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen?

0: sen eteen tekisi. Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Moni! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kauboi.
3: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Ilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
4: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista ja säätiedoista. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa. Palaamme hieman lentomatkustajien oikeuksiin vielä Cranberriesin jälkeen.
5: Ihan vähän.
4: Ihan vähän vaan.

0: Cranberries ja Zombie. Ennen uutisia meillä oli puhetta lentomatkustajien kohta päivittyvistä oikeuksista. Vuonna 2027, eli ensi vuoden alussa, tulee voimaan sellainen asia, että lentomatkustajalla on aina oikeus ottaa myös käsimatkatavara mukaan. Joo, ei ole olemassa lipputyyppiä,
1: juuri näin,
0: joka ei tätä sallisi. Nykyäänhän on näitä light-lippuja, niin tämä käsimatkatavara, siis se semmoinen pieni lentolaukku, tai miksi sitä nyt sanotaan.
1: Niin. Tämähän tässä niin kuin onkin, miksi sitä nyt sanotaankaan, sen takia tämä on sekoittanut mun mielestä koko pakettia. Joo. Tähän asti. Mutta onhan tässä koko sopassa, että nyt lentomatkustalle annetaan mukavia ja erinomaisia oikeuksia ja vähän yhdenmukaistetaan tilannetta, niin onhan tässä lentoyhtiötkin päässeet ääneen. Nimittäin toteavat yhdestä suusta, että tämä tulee suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan lentolippujen hintoihin. Ja minun mielestä tuossa onkin nousun paikka, koska silloin kun tapahtuu joku muutos matkustajan hyväksi, niin silloin on myös lentoyhtiöllä paikka nostaa sitä omaa vaatimustaan lentoyhtiön korvauksesta, että pääsee ihminen ilmaan.
0: Näin se vaan menee. Mutta joo, se siitä tällä erää Ozzy Osbourne ja Dreamer, ja mennään sitten vähän muihin juttuihin.
1: Joo, ei viikkoa, ettei uutta halliuutista.
0: Okei, taasko niin, meille on tulossa jättiareena?
1: Meille on tulossa areena, ja nyt on semmoinen vielä enemmän kohdennettu areena. Areena on nousemassa Jyväskylään, mutta mikä areena? Kuulako?
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Aika hyvä aasinsilta voidaan saada oikeastaan tästä Dreamer-kappaleesta suomalaisiin areenahankkeisiin. Niitä on ollut vireillä herraties kaikissa mahdollisissa paikoissa. Ja niissäkin, joissa nyt ei hanketta ole varsinaisesti vireillä, niissäkin paikoissa haaveillaan uusista halleista ja areenoista.
1: Kyllä vaan, ja tässä on voinut mennä niin kuin oma pää jo sekaisin näistä hallihankehommeleista, ja se, minkä nyt on tähän tuomassa lautaselle, niin voi olla, että sitä on jossain kohtaa flirtailtu tällä hallilla. Mutta itselleni tämä oli varsin uusi, nimittäin Jyväskylään on määrä rakentua lähivuosina NBA-tähti Lauri Markkasen nimeä kantava koripallohalli.
0: Okei, tästä en ollut minäkään kuullut.
1: Kyllä.
0: Olen kuullut kyllä tästä Jyväskylän monitoimiareenasta. Sehän on ollut vireillä jo pitkään.
1: Juuri näin.
0: Jossa muun muassa sitten JYP pelaisi omat kotiottelunsa. Nykyinen JYPin, tämä Hippoksen halli, niin sympaattinen kuin se onkin, niin onhan se aika pieni.
1: Se on aika pieni, mutta nyt ei JYP täällä tule pelaamaan, nimittäin Jyväskylän kaupunki kertoo solminaansa Markkasen kanssa aiesopimuksen hallin rakentamisesta. Vehkalammen puistoon suunnitellun hallin rakentaminen on määrä käynnistyä vuonna 2028 ja vuotta myöhemmin hallin kuuluisi valmistua. Halli suunnitellaan ensisijaisesti koripallon tarpeita varten, mutta rakentuessaan halli tarjoaisi olosuhteet myös muiden lajien harrastamiselle. Eli onko siellä koripallokentällä tämä kuuluisa teippausten erikoismeriellä kaikki lajit teipattu samaan parkettilattiaan.
0: Mä muuten joskus, kun on ollut joku
1: suomalainen ilmiö.
0: Joo, kun on ollut joskus katsomassa jotain vaikka nyt koripalloottelua ja jotenkin on jotenkin tylsistynyt, niin mä oon ruvennut katselemaan, että minkä kaikkien lajien viivat tuohon lattiaan on piirretty, koska siinä on lentopallo ja käsipallorajat. Ja
1: mun mielestä siellä on myös sellaiset viivat, että voit keksiä jonkun hauskan niin lajin itseksesi. Että siellä on kaikki mahdollisuudet otettu huomioon. Se on hurjan näköistä, mutta nyt ensisijaisesti koripallohallia tässä haetaan. Ja tällä on voimakkaasti myös Lauri Markkasen omaan henkilöhistoriaan nuoruusvuosiin viitattua unelmaa. Jyväskylässä ei tuntunut olevan harjoitustilaa koripalloilun rakastajalle ja lajin kiehtovuuteen perehtyneelle nuorukaiselle, vaan sitä piti tehdä aika usein hallien ulkopuolella pihalla kelistä riippumatta. Ja kyllä näitä Markkasen tarinoita on kuultu jo pitkään, että olisi sitten kesä tai talvi, niin palloa pompoteltiin. Mutta nyt Lauri Markkanen on mukana gameissa.
0: Minusta tuntuu, että Suomi voitaisiin nimetä tällaisiksi hallihankkeiden suurvaltioksi. Joo. Ei niitä halleja kovinkaan montaa loppujen lopuksi nouse, mutta hankkeita on paljon.
1: Just näin. Ja voisiko oikeastaan otsikkotasolla olla kaikissa niin, että aiesopimushallit.
0: Just.
1: Koska aiesopimushan pitää sen sisällään, että irtaantuminen kummalta puolelta sopimuksen puolelta tahansa on mahdollisuus häipyä. Tässä tapauksessa Lauri Markkanen voi sanoa, en mie jaksakaan. Tai sitten Jyväskylän kaupunki. Mutta nyt on uutta hallia nousemassa. Jälleen kerran on fresh olo tuli heti.
0: Tiedä, vaikka siellä tulisi esiintymään, mikäli se on monitoimiareena, niin kuin ne kaikki yleensä aina sanoo olevansa monitoimiareenoita, niin tiedä, vaikka sinne tulisi esiintymään tämä seuraava yhtye Stratovarius, Eagle Heart.
1: No, tästä tiedetään.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Äsken oli puhetta näistä hallihankkeesta, niin sanonpahan vielä nyt jonkunnäköiseksi loppukaneetiksi tai esitän kysymyksen. Uskokohan nämä hallihankkeiden taustalla olevat puuhaihmiset, niin uskokohan ne edes itse kaikki näihin? Että et nyt tänne tulee tämmöinen suurhalli ja tänne tulee tämmöinen. Uskoako ne oikeasti?
1: Tiedätkö, mä luulen, että se on välillä tommoinen, että jos sä olet valinnut sun ammatiksesi tämmöisen uskottelevan roolin, niin sä olet pystynyt hämäämään niin, että työaikana sä uskot siihen, mutta kotona on sillä, että ei saatana, mihin mä oon taas uskonutkaan.
0: Niin.
1: Tiedätkö, sen on pakko olla joku tämmöinen, että virka-aikana uskon niin mahdottomasti.
0: Joo, kyllä.
1: Hei.
0: Mä haluaisinpa nähdä sen ihmisen, jolla oli ihan luja usko siihen, että kyllä tämä Nokia-areena, kyllä tässä tulee kannattava.
1: Mä oon ihan varma, että Turkin lomalla perheen kanssa on se, että miksi helvetissä tonne on tommoinen rakennettu. Onko mä mukaan tämmöisessä ollut mukaan?
0: Joo, ja olenko mä oikeasti ollut sitä mieltä, että kyllä tämä kannattavaksi muuttuu?
1: Minäkö sen nuijan löin tosiaan pöytään? En varmasti lyönyt. No kato.
0: No joo, tosi siitä. Tämä oli tämmöistä ilkeilyä taas.
1: Hei, mennäänpäs hetken kuluttua Puolan suuntaan. Nimittäin jälleen kerran on kohdannut pilapiirtäjää erittäin nihkeä kohtalo. Nimittäin hän on menettänyt henkensä. Mitä pilapiirtäjä on sitten kanvastaululle saanut aikaan? Ei välttämättä yllätä valtavasti, mutta hänet on tapettu.
0: Oho, Nightwishin jälkeen kuolleeseen ihmiseen.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: nautintolaji, kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, CarGlass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: CarGlass.

0: Liukuratto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
11: Sähän oot alasti.
10: Enkä ole. Onhan mulla housut.
11: Missä sun paita on?
10: Se on päällä vain joka toinen päivä.
11: Siis mitä?
10: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Nightwish ja Nemo.
1: Se on semmoinen homma, että jos sä päätät alkaa pilapiirtäjäksi, niin kyllä sun kannattaa kevlarkamat hommata itsellesi niin voimakkaasti, että ei se isompikaan niin kuin luoti niitä läpäise. Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja Kremliä pilkannut venäläinen pilapiirtäjä ja blokkaaja Robert Kutsovkov, hänet on ammuttu kuoliaaksi Puolassa, näin kertoo puolalaismedia. Tuommoinen, missä on hauskasti kaikki konsonantteja peräkkäin, numero 24. Veriteko tapahtui eilen maanantai-aamuna ja taiteilija siis ammuttiin useita kertoja lähietäisyydeltä. Tekijä tai tekijät pakenivat paikalta ampumisen jälkeen ja poliisi etsi heitä parhaillaan laajassa etsintäoperaatiossa. Venäläiset oppositiomedian edustajat ja heidän mukaansa The Insider Kutsovkov oli vain tunteja ennen kuolemaansa kertonut saaneensa uhkauksia venäläisiltä patrioteilta. Tämä on kyllä raju bisnes, tämä pilapiirtäminen kautta satiirien vääntäminen ennen kaikkea nyt juuri tällä hetkellä valtoimenaan pyöriviltä karmeuksilta ja tässä tapauksessa nytten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan on varmasti ollut yksi aihealue, että minkä vuoksi pilapiirrokset on lähtenyt Putinista. Putinin muutenkin aika oikukas tuommoinen elämä valtiojohtajana, niin toi on kyllä yksi hengenvaarallisimmista ammateista. Että alkaakohan mennä jo palomiesten edelle?
2: No niinpä.
1: Anteeksi, ei ne ole miehi, eli
2: pelastajia.
1: Pelastajia he ovat.
2: Kyllä.
1: Surkeita uutisia.
2: Erittäin ikäviä uutisia. Jatketaan tästä syystä.
1: Surkeilla musiikilla. Ja,
2: ei, tämä on oikein kivaa musiikkia, joskin tosin vähän surullisesta elokuvasta. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
3: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan

kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: I Don't Wanna Miss a Thing Armageddon leffasta. Ei ollut muuten leffa oikeasti kauhean kaksinen ja oli aika surullinen, mutta biisi on hieno.
1: No joo, aivan. Siis kyllä kaunista naista saa ihastella.
0: Kyllä. Beast in Black, Belladonna, sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
16: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
19: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai. Obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tätä on 100% rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Brittiläinen Def Leppard esiintyy tänään Helsingin Veikkausareenalla. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen kiertue Euroopassa sitten vuoden 2023, jolloin bändi keikkaili yhdessä Mötley Crüen kanssa. Yli 110 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti myynyt ja Rock'n'Rollin Hall of Fame kunniagalleriaan valittu Def Leppard on julkaissut joukon klassikoksi nousseita albumeita, mukaan lukien Pyromania sekä Hysteria. Illan lämmittelijänä nähtävä Extreme nousee lavalle kello 19.30. Def Leppardin vuoro on noin 9:00. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Formosa Finland Fest -kulttuurivaihtotapahtuma saa jatkoa 11. päivä heinäkuuta Helsingin Narinkkatorilla. Tuleva tapahtuma on jälleen osa Taiwanin ulkoministeriön Taiwan Culture in Europe 2026 -hanketta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa National Cultural Association of Taiwan. Narinkkatorilla ovat mukana Taiwanista cyber-taikeyhtyö Amazing Show, Golden Melody Awards-palkinnon parhaasta taiwaninkielisestä albumista voittanut Lilium, Pariisin vuoden 2024 kulttuuriolympialaisissa Taiwania edustanut Amis DJ ja tuottaja Dungi Sapor. Suomea tapahtumassa edustavat Shiraz Lane sekä Jussi 69, joka päättää illan tuomalla Narinkkatorille oman DJ-settinsä. Formosa Finland Fest, siis Helsingin Narinkkatorilla 11. päivä heinäkuuta. Tapahtuma on maksuton.
0: Radio Rockin rock.

0: uutiset.
1: Steven Spielbergin ohjaama skifi-elokuva Disclosure Day avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpien elokuvien lista ykkösenä. Spielberg on tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Speden hoviohjaajan Ere Kokkosen jälkeen. Spielbergin elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 6 miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa ja ohjaajan elokuvista 4 on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Viikonlopun katsotuimpien elokuvien listan kakkosena on Scary Movie, siellä 3 Backrooms, siellä 4 Obsession ja sijaa 5 pitää Michael Jackson elämäkerta elokuva Michael.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: ZZ Top ja Sharp-Dressed Man.
1: On aika ainakin omalta osaltani todeta, että kiitos tästä aamusta ja aamupäivästä. Tunti saatiin sitä aamupäivääkin viettää. Huomenna omalta osaltani ainakin korporaatio jatkuu ja uskoisin näin, että Harrilla on vähän samat ajatukset.
0: Kyllä, tällaiset ajatukset ovat huomennakin.

0: Kello 6 ollaan taas täällä. Nyt Radio Rockissa jatkaa lähetystä Olli Herman. Tervetuloa.
1: Moi moi.
0: Se on morjes.
2: Radio Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Hei, itketään maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hei Persilja!
10: Moi Meirami!
9: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
10: No kerro ajatustesi, Salad.
9: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
10: Joka aterialle?
11: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
10: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkisti myös nuo keittiöputket ja tee parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
17: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
20: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan 2 hoitajaa ja 1 lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudanlihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborgin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: Tervetuloa kyytiin. Mun nimi on Olli Herman ja tästä eteenpäin kello 14 saakka meikäläisen komennossa mennään. Kiitoksia korporaation aamuisista tunnelmoinneista. Herrat Sainio et Moisio, jälleen kerran. Rima oli yhtä alhaalla kuin jätkillä yleensäkin, mutta sen sijaan tasatunnen kuultavissa uutisissa rima on äärimmäisen korkealla. Kiitoksia myöskin sinne. Tästä eteenpäin kuitenkin näiden biisien välissä näitä Hermanin heikkopäisiä hölötyksiä tieteestä, taiteesta ja kulttuurista ylipäätään. Ja totta kai päivän paras uutinen mainittu sitten kello 13 tunnilla. Ja onhan tässä rautaa vai roskaa -biisin analyseerausta ynnä muuta sellaista hienoa. Mutta nyt kuitenkin lähdetään ennen näitä kaikkia lounaslista hommiin. Päivän juhlakalu on valittu ja hän asuu Suomessa. Ja ei tosin ole suomalaista syntyperää, mutta aivan heti Himin ja Linkin Parkin jälkeen selviää, kuka hän on ja mitä musiikkia me hänen kunniakseen, syntymäpäivien kunniaksi tänään pistämme soimaan.
1: Radio Rockin päivävuoro.

0: When love and death embrace. Kyllä nyt on syntymäjuhlia, mitä juhlitaan 16. päivänä kesäkuuta vuonna 2026, tarkemmin sanottuna 54-vuotissynttäreitä. Ja juhlakaluna Pedro Enrique Loureiro. Me kaikki tunnemme hänet tietysti Kiko Loureirona paremmin. Muun muassa Angrassa ja tietenkin kaikkein tunnetuimmin Megadethissä operoinut kuuden kielen maisteri, joka ei enempää esittelyä kaipaa. Nämä kaikki kappaleet, mitä Megadethiltä on tänään lounaslistalle valikoitunut, eivät ole Kikon alkuperäisäänityksiä. Yksi on, mutta väittäisin, että Teemu Mäntysaaren lisäksi kukaan ei Kikoa paremmin näitä kappaleita tunne, osaa tai ole koskaan soittanutkaan.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: kysymyksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Siinähän se puhelinnumero tuli. Tosi tarkoituksella pyydän sinua lähettämään viestiä, joko ääniviestiä, kuvaviestiä tai tekstiviestiä. Onko se Public Enemy Number One, Hangar 18 vai Soldier On, joka soitetaan heti puolen päivän uutisten jälkeen musiikilliseksi lounaaksi. Kiko Loureiro siis juhlinnan kohteena. Tämän vuodesta 2020 Suomessa asunut kitarajumala ansaitsee tulla juhlituksi oikein isomman kautta. Nyt kasariklassikkoa soimaan ja sen jälkeen uutukaisinta uutta, viikon rautaa vai roskaa biisiä tälle juhannusviikolle.
3: Radio
0: Rock.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennon,

0: lennot hyvään hintaan? Vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Moni!
4: Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Ei kun morjasta pöytään!
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
20: Riesa? No, oisko hyttyset?
21: Ei vaan sukulaiset.
20: No mikäs niissä?
21: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
20: Jaa.
21: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
20: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
21: Oho. Sehän on sikahalpa.
20: Niin on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu-iloon.
23: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
24: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Survivor ja Eye of the Tiger soi Radio Rockin päivä vuorossa. Ai että. Kyllä tällä haastaja-asenteella pitää lähteä myöskin rautaa vaan roskaa kisailuun. Minä en tästä Stone Statuesin Sorrow-kappaleesta tänä päivänä veistele yhtään enempää, sillä kukapa tekisi tuon esittely paremmin kuin bändi itse. Olkaa hyvä.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
2: Se on ehkä semmoinen, mikä syntykää se oli taas, taisi olla viimeisiä niin kuin levylle tulevia biisejä, mitä me tehtiin. Et se oli ihan loppukesää tyyliin, tapa alkusyksyä, kun se syntyi. Ja mä muistaisin, että me kirjoitettiin sitä tosi paljon yhdessä. Ja siihen oli joku aikaisempi tekstiaihio, joka sitten oli silleen, että mä olin tekemässä jotain biisiä. Ja sitten se muuttui silleen yhtäkkiä tolleen tosi tommoseksi kesäfiilistelybiisiksi. Ja sitten se, vaikka samaan aikaan se sorrow niin kuin sana tarkoittaa silleen surua, mutta se on jotenkin silleen hyvällä tavalla semmoinen iskevä. Ja sitten kun levyllä on muutenkin kontrasteja, mitä tulee niin kuin instrumentaalisesti siihen, että on herkempää ja rajumpaa. Mutta sanotuksissakin on silleen, että välillä on tosi herkkää ja sitten välillä on tosi paljon rajumpaa. Niin sitten pistää tavallaan sen niin kuin pakan silleen ympäri, että se ei silti niin kuin tarkoita, että se biisin pitää olla jotenkin surullinen, että sen nimi on suru. Ja se on ehkä se on niin kuin kirjoitettu ja sovelletty tosi silleen semmoista niin kuin kesäfiilistelyfestarimeininkiä varten, että kyllä se on semmoinen niin kuin live biisi ehdottomasti.

0: Kiisano Savolainen, tämä Akan Toijalasta kotoisin oleva Stone Statue siis tänään tarjoilemassa Viko rautaa vai roskaa kappaletta. Sorrow on kappaleen nimi. Mielipiteesi voit käydä ilmaisemassa vaikka heti supla.fi-osoitteessa tai sitten soittamalla iltapäivässä Marselle tänne studioon. Nyt toista kovaa kotimaista heti putkeen.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: The Kids Aren't All Right. Radio Rockin päivävuorossa Olli Herman studiossa aina kello 14 saakka. Kyllä, meillä on tänään lounaslistalla juhlinnan kohteena Kiko Loureiro ja hänen kunniakseen kolmeen otteeseen olisi Megadethia tarjolla heti puolen päivän jälkeen. Sinä valitset, onko se Public Enemy No. 1, Hangar 18 vaiko Soldier On, mitä kuunnellaan. Plus 358 1080 121, se on studion vanha tuttu numero. Nightwishia ja Judas Priestia eli Priestia vielä ainakin ennen puolen päivän uutisia.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Onks toi punkki?
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
15: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
15: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
16: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
17: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
23: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuoreitaan.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14.

0: Juhannusta. Radio Rock.
1: Eipä tarvi Hermanin arvailla, mitä Jussi ja Taneli tekevät juhannuksena, mutta mitä sinä teet juhannuksena? Siitä puhutaan tuonnepana tässä lähetyksessä. Tähän väliin kuitenkin Praistia, Turbolover.

0: Kyllä se vaan on Praisti parhaimmillaan Turbo-albumilla ja Turbo Lovers, joka on kruunun jalokivi, jos meikäläiseltä kysytään. No, nämä voi olla epäsuosittuja mielipiteitä, mutta mikäli sinä haluat oman mielipiteesi ilmaista Megadethin osalta, niin Kiko Loureiron synttäreitä juhlitaan heti seuraavana tulevien puolen päivän uutisten jälkeen. Hänen kunniakseen siis soitetaan Radio Rockin taajuudella joko Public Enemy No. 1, Hangar 18 tai Soldier On, plus 358-108-0121. Se on Studio WhatsAppin numero. Nyt niitä uutisia.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Iso pääsoitto.
14: Halo, herra johtaja.
15: Moi Untamo, missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta. En mä tiedä.
15: Ai, mitä et tiedä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuilosta.
18: Kuusi mäntyt,
19: tammi.
0: Ja vaahtera, haapa,
18: koivu,
0: haapa,
18: koivu, raitaja
0: ja pihlaja.
18: Kuusi,
0: haapa
18: ja lava,
0: leppä, tuomi,
18: koivu,
0: vaahtera,
18: kataja,
0: pihlaja,
18: mänty,
10: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
10: tammi ja
0: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raitaja
0: ja pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: On muu.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down-detektorissa. Palvelun mukaan ongelmat alkoivat aamupäivällä kello 10.30 jälkeen. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Puhelut ja tekstiviestit Elisan verkossa menivät kuitenkin läpi. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivi Talkvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Pilvisyys on runsasta ja sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin, yleisimmin maan etelä- ja itäosassa. Pohjanmaalla sekä Perämeren rannikolla sää on poutaisempaa, myös Lapissa sateet jäävät paikallisiksi. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

0: vuorossa Olli Herman studiossa isäntänä. Tällä kappaleella me kenkäisemme käyntiin päivävuoron toisen tunnin. Ennen Within Temptation ja Faye Lawsonin toimittamat puolen päivän uutiset, jossa kuultiin, kuinka valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote on kasvussa seuraavina kolmena vuonna. Saas nähdä, mitenkä nyt sitten oppositio tähän tulee vastaamaan, mistä se kritiikki löytyy. Onko se nyt siinä, että kun on kaikkien aikojen huonoin hallitus heidän mukaansa ollut tässä jo tämän vaalikauden ajan vähän niin kuin koko ajan, varsinkin sen takia, kun ei kasva millään, vaikka luvattiin, niin nyt kun kasvaa, niin kasvaako tarpeeksi? Ja kyllähän me politiikasta puhutaan muutenkin. Siellä on viihdeuutisten puolellakin poliitikkoja mainittu. Ja totta kai juhannuksen lukuvinkkejä, juhannuksen valmistautumista, sitä käsitellään tällä tunnilla, mutta vielä olisi Maiden ja Sabaton ennen sitä kaikista akuuteinta aihetta. Nimittäin musiikin nälkäisille lounasta tarjolla Megadethiltä Kiko Loureiron syntymäpäivien kunniaksi.
1: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tämä kappale on Judas Be My Guide, Fear of the Dark -albumilta, yksi omia Maiden suosikkeani.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: To hell and back ja Sabaton. Niin se vaan on, hyvät naiset ja herrat, että 16. päivä kesäkuuta vuonna 2026 on Pedro Henrique Loureiron syntymäpäivä. 54-vuotis sellainen, tämä brasilialainen kuudikielen maisteri, joka tunnetaan paitsi Megadethin myöskin Angra-yhtyeen kitaristina ja sinä kaverina, joka muutti Suomeen vuonna 2020. Ja hänen paikkansa sitten Megadethissä otti hänen oppilansa Teemu Mäntysaari. Hänen syntymäpäiviä ehdottomasti juhlitaan Megadethille. Ja yksi oli ylitse muiden näistä vaihtoehdoista. Se tulee tässä.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
0: Taisi käydä historiallisesti niin, että yksikään muu biiseistä ei saanut yhtään ääntä. Hangar 18 on se, mitä kuunnellaan tänään. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille ja paljon onnea, Kiko Loureiro!

0: Diff. Ja Hangar 18, kiitoksia kaikille viestin lähettäneille koko Radio Rockin toimituksen puolesta ja Radio Rockin kuulijoiden puolesta saanen onnitella Kiko Loureiroa 54-vuotis syntymäpäivänä. Nyt kasari klassikko Bon Jovia ja sen jälkeen puhetta viihteellisellä kulmalla vasemmiston, sanotaan vihervasemmistolaisesta talouspolitiikasta.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
15: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
17: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Kappas 3 putkeen.
19: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
18: Ai koska
19: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
18: Premium? Premium? Niin mikä se on?
19: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
18: Ai!
19: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
0: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
4: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
1: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
20: Mulla on muovinäpit!
21: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
23: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
24: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
26: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Julkisuustempuissa pahan nimen sellaiselle antaa Sofia Virta tällä kertaa. Hän on vihreiden puheenjohtaja siis Ilta-Sanomien kannessa siitä syystä, että hän aikoo palauttaa osan kansanedustajan palkkioistaan, sillä hän on vailla hyväksyttävää syytä kesken istuntokauden pois edustajan tehtävistään. Tarkemmin sanottuna hän on Tosi TV-ohjelman kuvauksissa erikoisjoukoissa tällä haavaa, ja vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring kertoo, että tällainen tullaan tekemään tällainen palkkioiden palautus Valtiokonttoriin. Etukäteenhän niistä ei voi kieltäytyä, sitä alleviivataan. Ja tämä on julkisuuskuvan kanssa täysin linjassa. Sofia Virrasta ollaan oikein määrätietoisesti maalattu sellaista ärsyttävän oikeassa olevaa naisjohtajaa. Ja kyllä tämä linja pitää. Saas nähdä vaan, meneekö tämä julkisuustemppuna taikka kiillotuksena, kilven kiillotuksena nyt sitten kenellekään läpi. Nimittäin läpinäkyvältä vaikuttaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Toisaalta pakkohan se on seivailla, kun kaiken maailman Hermanit radiossa huutelee. Tämä on Amorphis ja House of Sleep.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Kaka ja Until It Sleeps sekä heidän edellään teemaan sopivasti Amorphis ja House of Sleep. Mun nimi on Olli Herman ja tämä lähetys on Radio Rockin päivävuoro. Ennen kello 13 uutisia vielä Chibaleet, Ice Nine Killsia sekä Alice Cooperia sekä ilouutisia kaikille sisäistä pyromaania vaaliville ihmisille näin ennen juhannusta.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
3: tammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty,
3: tammi ja
8: vahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: töitä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaunisen maku.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta!

0: Alice Cooper ja House of Fire sekä heidän edellään Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Ei tässä nyt ihan koko taloa tarvitse ruveta polttamaan eikä maata. Ainakaan mitä nyt säätilaan tulee. Tämä on vain etelässä juhannuksen mittaan poutainen. Aivan oikein, Maikkarin uutiset tietää kertoa osoitteessa mtvuutiset.fi. Juhannuksen säästä hienoja uutisia. Täällä on nimittäin pääosin poutaista koko maahan. Ylimmät lämpötilat ovat reilua pariakymmentä astetta lännessä ja etelässä. Pohjoisessa ja idässä lämpötila on sille 15 asteen molemmin puolin ainakin tämän mukaan. Lauantaina idässä ja pohjoisessa lämpötila nousee sitten yli 20 asteen. Ja maan etelä- ja länsiosissa voi tulla jopa helle lukemia. Tästä kaikesta se kaikkien sisällä asuvan pienen pyromaanin iloksi mainittakoon kuitenkin vielä se, että todennäköisesti juhannuskokkoja saa roihauttaa ihan koko maassa. Toki siinä pitää olla varovainen, pitää muistaa ne säännöt ja paikalliselta palokunnalta varmasti saa ohjeita sitten, jos ei tiedä, että mitä pitää ottaa huomioon. Nyt pitää ottaa seuraavaksi huomioon se, että kello 13 uutiset tulevat eetteriin ja sen jälkeen kappale Linkin Parkia sekä päivän paras uutinen.
1: Radio
2: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
9: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän

0: kaupasta.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, pimpparit, hoidarit, skimparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
1: Kyllä ennen oli paremmin ja varsinkin sitten kun tietää, että kumpi tuli ensin, muna vai kana. No tätä väittelyä ollaan harrastettu kaikkien meidän viinin ystävien ja knoppologiaa rakastavien nörttien, historianörttien keskuudessa. Tosiaankin punaviini ja valkoviini välillä ja nyt voimme tuudittautua kaikki siihen ihanaan täyttymyksen tunteeseen, sillä tutkijat ovat löytäneet Journal of Archaeological Science -tiedejulkaistusta julkaistuiden tulosten mukaan Setämurra del Chiantissa vanhasta kaivosta jo hyvän aikaa ennen ajanlaskun alkua kylvettyjä siemeniä. Tuolla alueella, joka tunnetaan täyteläisistä punaviineistä, tutkijat sitten analysoivat 80 löydetyn siemenen DNA:n ja huomasivat, että nämä muinaisilta etruskeilta roomalaisille periytyneet satojen vuosien ajan käytössä olleet rypälelajikkeet tuottavat pelkästään valkoisia marjoja, että tiedätte. Valkkari on oikea ja alkuperäinen, punkku pelkään nuorten hipsterien harrastelua.
0: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
1: Nuoremmat hipsterit tuskin tajuavat tämänkään hyvän päälle. Tämä on Def Leppardia, joka muuten musisoi tänään Veikkausareenalla. Ovet 18.30 ja lämmittelijänä Extreme. Ei muuta kuin valkkari käteen ja viihtymään.

0: Nightwish ja Storytime ja heidän edellään Def Leppardin Animal. Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Stratovarjusta seuraavaksi yhden kappaleen verran ja sen jälkeen Laura Vähähyppä kertomassa rock-uutiset.
1: Radio
2: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
7: simpparit, grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Brittiläinen Def Leppard esiintyy tänään Helsingin Veikkausareenalla. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen kiertue Euroopassa sitten vuoden 2023, jolloin bändi keikkaili yhdessä Mötley Crüen kanssa. Yli 110 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti myynyt ja Rock'n'Rollin Hall of Fame kunniagalleriaan valittu Def Leppard on julkaissut joukon klassikoksi nousseita albumeita, mukaan lukien Pyromania sekä Hysteria. Illan lämmittelijänä nähtävä Extreme nousee lavalle kello 19.30. Def Leppardin vuoro on noin 9:00. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Formosa Finland Fest -kulttuurivaihtotapahtuma saa jatkoa 11. päivä heinäkuuta Helsingin Narinkkatorilla. Tuleva tapahtuma on jälleen osa Taiwanin ulkoministeriön Taiwan Culture in Europe 2026 -hanketta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa National Cultural Association of Taiwan. Narinkkatorilla ovat mukana Taiwanista Cyber Taike-yhtyö Amazing Show, Golden Melody Awards-palkinnon parhaasta taiwaninkielisestä albumista voittanut Lilium, Pariisin vuoden 2024 kulttuuriolympialaisissa Taiwania edustanut Amis DJ ja tuottaja Dungi Sapor. Suomea tapahtumassa edustavat Shiraz Lane sekä Jussi 69, joka päättää illan tuomalla Narinkkatorille oman DJ-settinsä. Formosa Finland Fest, siis Helsingin Narinkkatorilla 11. päivä heinäkuuta. Tapahtuma on maksuton.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Steven Spielbergin ohjaama skifi-elokuva Disclosure Day avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpien elokuvien lista ykkösenä. Spielberg on tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Speden hoviohjaajan Ere Kokkosen jälkeen. Spielbergin elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 6 miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa ja ohjaajan elokuvista 4 on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Viikonlopun katsotuimpien elokuvien listan kakkosena on Scary Movie, siellä 3 Backrooms, siellä 4 Obsession ja sijaa 5 pitää Michael Jackson elämäkertaa elokuva Michael.
0: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
2: Kiitoksia Lauralle rock-uutisiin. Kyllä Spielberg voi yrittää, mutta ei Uuno ja Pieksä mikään. Ere Kokkonen ansaitusti ykköstilalla. Tämä on Rammsteinia ja Kainelusta.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut

0: Spice Bells ja AC/DC. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa ja kyllä se vaan taas on todettava niin, että vähin käy ennen kuin loppuu. Kellohan on parikymmentä minuuttia vaille kello 14. 14 asti Olli Hermannin komennossa mennään. Vielä ehditään kuitenkin kuuntelemaan ruotsalaista hienoutta ja mikä päättei yhdysvaltalaistakin erittäin suoraselkäistä ja rintarottingilla tehtyä toimintaa. Mutta myöskin puhutaan nelipäiväisestä työviikosta, joka on tietysti ehdotuksena ollut kovin kiva. Ja tästä ollaan sitten saatu vaikka minkäännäköistä tutkimusta ja tulosta. Ehdottomasti tämä uusin tutkimus pitää ottaa huomioon. Tähän mennessähän sitä ollaan kuultu pelkkää suitsutusta, että kyllä siinä tehot paranee, mutta miten vähemmän voi olla enemmän, kysyi Yngvi Malmsteen.
1: Radio
2: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
18: Oho. Sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu ilon.
2: Pitäskö pestä auto? Se onkin luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: tappellus.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Niin se vaan on, että Radio Rockin päivävuorossa Herman yhtyy nyt Yngwie Malmsteenin mielipiteeseen. Se mitä tulee näihin metallihommiin, niin kyllä Ynkkä tiesi mistä puhui, kun sanoi, että enemmän on enemmän, more is more. Tällä tietysti viittaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ja Aalto-yliopiston tutkijoiden viimeisimpään löydökseen siitä, että siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja 4 vuodessa jopa 2,4 miljardia. Ei kannata siis ainakaan sellu- ja terästehtaissa tehdä nelipäiväistä työviikkoa. Vähemmän ei ole enemmän. Näin se on vaan todettava. Tämän kunniaksi toista ruotsalaista hienoutta, ei suinkaan Ynkkää, vaan Ghostia, tämä on Umbra.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Sehän oli The Offspring ja Self-Esteem, ja siihen kappaleeseen on aivan loistava päättää tämänkertainen Radio Rockin päivävuoro. Minä kiitän, minä kumarran, oli ilo jälleen kerran olla seurannasi Radio Rockin taajuudella. Huomenna sitten päivävuorossa lasettaa kohti juhannusta kollegani Taneli Rantala, mutta tästä eteenpäin heti kello 14 uutisten jälkeen studiossa Mars Rendic ja iltapäivä. Maan mainion iltapäivä show, siellä totta kai rautaa vai roskaa on rocktietejä ja perushommat kyllä te tiedätte. Mitä mahtavinta juhannusta meikäläisen puolesta, se on morjes.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jäätelöksen maku.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9 Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 10:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi. Pelastuslaitos arvioi, että valtatien toinen ajokaista avataan hieman ennen kello 2 iltapäivällä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Hyvää iltapäivää, Radio Rock on kanava, jota kuuntelet. Ja kädessä tällä hetkellä Radio Rockin iltapäivän rocktietäjä palkinto, lupasin sen. Ja tänään se myös jollekin lähtee. Siinä on yli 666 sivua. Mikä tämä teos on, se selviää hieman kello 14 jälkeen.
1: Marcel 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Joo, 14.06 on kello ja mä katson sen tarkan sivumäärän tästä vielä. 672 sivua. Siinä se on.

0: Kuten sanoin äsken, A.V. Yrjänän elämäkerta, alkemisti, ylöskirjoittanut Hippo Taatila. Tämä on oikeasti ihan hemmetin hyvä, vaikka ette olisikaan lukenut teosofiaa ja muita filosofeja. Mutta jos CMX3, tämä on hieno kirja. Ja tänään rocktietejä saa itselleen tämän mahtiopuksen. Ja kyllä, luin sen loman aikana.
1: Tätä on 100%.

0: täällä olikin sitten jo arvailtu. Ja oikein oli mennyt tämä A.V. Yrjänän Alkemisti. Hieno kirja on, ja siinä riittää sitten lukemista, vaikka olisi hitaampikin lukija. Niin antaa mennä, anteeksi, nopeampikin lukija. Kello 15.30 Radio Rockin iltapäivässä, ja minkälaisia keitoksia aamulla on saatu aikaisin siitä. Ja hei, makkarasta on taas kirjoitettu Helsingin Sanomista, ja haluankin teiltä kysyä tänään jotain makkaraa liittyvää.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha, revs your heart.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.
13: Tule puhilaan.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Arsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Joku luki CV:n todella, todella väärin.
1: Ja miten mahtoikaan mennä UFC White House -korporaation mielestä? Otetaan tostakin pikku tyypit Halloweenin jälkeen. I want out.

0: Täällä joku jo kyselikin, että katsoitko Marsi itse tuon UFC at the White Housein. En ole katsonut, koska se kaikki ylimääräinen paska siinä hieman häiritsee. Jossain vaiheessa katson varmaan sitten noin. Itse ottelut, niissähän nyt ei ollut hirveästi mitään vikaa, mutta se kaikki muu kromelyyri siinä ympärillä oli vähän sitä sun tätä. Näin korporaatiossa tänään.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Nämä tämmöiset akateemisesta maailmasta tutut ihmiset ovat lähinnä tuttuja akateemisessa maailmassa.
3: Mietin nyt, että kun sä olisit järjestänyt tämmöisen akateemisin otteluillan, niin oishan se ollut varmaan vähän tylsempi kuin se, mitä nähtiin.
2: Joo, niin kyllä Trump osaa pureutua, vaikka, niin kuin totesit, niin vaikka viihdemaailman, musiikkimaailman isot tähdet tuntuvat olevan pääsääntöisesti demokraattien kannattajia.
3: Kyllä.
2: Niin kuin muistellaan silloin, kun Bidenista tuli pressa, niin siellähän oli justiin sinunkin näkemä Foo Fighters ja mitä kaikkea olikaan, Springsteenit sun muut.
3: Joo, ja 1250 juhlistahan, kun sieltä niin moni artisti perui, vedoten siihen, että Trumpin osasto ei oikein miellytä, niin Trumphan ilmoitti, että itse asiassa koko niin kuin mahdollinen konserttitapahtuma peruta, että kun niitä perui tarpeeksi paljon, niin Trump ei sen kummemmin häkeltynyt muuta kuin, että no okei, poistetaan tämä.
2: Mutta siitä huolimatta, että nämä tästä kannattajakorteista ikään kuin puuttuvat, niin silti Trump selkeästi osaa vedota kansan syviin riveihin.
3: Sanoppa
2: ja,
3: muuta.
2: Ja sieltä löytyy Rogania, sieltä löytyy Dana White ja sieltä löytyy tämän tyyppisiä hahmoja.
3: Kyllä, kyllä.
2: Mutta joo.
3: Mut pistäpä tämä kotimaisiin, mitä tuossa äsken mainittiin, ennen kuin kappaletta alettiin kuuntelemaan. Koitapa kytkeä tämä kotimaisiin mittasuhteisiin. Ja olisiko se enemmänkin, sä muistat ne yhdet surullisen kuuluisat EM-kisat ja niiden avajaiset, mitä Suomessa. Että olisiko se lähempänä sitten tätä meidän niin kuin joutsenlipputuotetta tai joutsenmerkkituotetta.
2: Mä visioin vaan sellaista vastaavan kaltaista tapahtumaa, sen ei tarvitse nyt olla UFC, ymmärtääkseni meidän tasavallan presidentti nyt ei välttämättä ole vapauttanut ihmisiä.
3: Niin se voi olla Immu Fight Club.
2: Niin se voi olla Mäntyniemen pihalla siellä. Nyt kun se on remontoitukin koko laitos ja siellähän on piha-aluetta, niin äkkiäkö sinne nyt jonkun teltan kyhää, jonne häkki tulee. Ja
3: kyllä, tai sitten tuohon Sörnäisten
2: Valavuori ja Palander tulee sinne ottamaan uusintamatsi. Eikö tämä pottukoira ja Valavuori?
3: Just näin.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Siinä historian havinaa Lola Montez, Wall Beat. Ja kuulk, rakkaat ihmiset, te tiedätte makkarapaistosta kaiken. Kohta teille kysymyksiä siihen liittyen. Ja tämä asia ratkeaa myös. Ave Yrjänä, alkemisti, hänen elämän kerraksi tätä voineen kutsua. Kirja lähes 700 sivua. Se saa tänään uuden omistajan, kun toivottavasti rocktieteillä riittää tänään. Puheaika Radio Rockin iltapäivässä.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti.
14: tallinksilja.fi.
0: Nonniin, lähetäänkö laivalle?
20: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
21: Kaikkea on.
22: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
24: Annetaan ehkä varaus sitä vähän.
22: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Oot sä tosissasi?

0: Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
1: Aikamoinen ohjelma juhannuksena Radio Rockin taajuudella. Ja tässä se on. Alkemisti liikkuu puolen tunnin kuluttua jollekin teistä. A.V. Yrjänän elämäkerta. Mahtava sellainen. Lähes 700 sivua. Silkkaa tykitystä. Kenelle se selviää?

0: Ja käsi ylös, käsi ylös. Älä tee piip makkaran pintaan, pitkän linjan makkaraharrastaja Jyri Jämsä neuvoo Helsingin Sanomissa. Ja tähän meidän pitää teiltä saada ehdottomasti Radio Rockin iltapäivässä oikea vastaus. Ensi uutisia. Olisiko jotain bensahintaa tarjolla?
1: Radio Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia?
2: Hä? No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim -jäätelöt 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero -sukar limut 3 6-packia 10 €. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-pack 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
9: ja vaahtera. Haapakoivu,
8: haapakoivu, raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi
9: haapa
8: ja lava,
9: leppä, tuomi,
8: koivu,
9: vahtera,
8: kataja,
9: pihlaja,
8: mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
9: vahtera,
10: haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
12: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu! Vaali!
16: Nonni.
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Melarest on melatoniin. Melarest

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: separated.
1: Hey, man, you're disrespecting me. Took him out.
0: Gotta keep them separated.
1: Hey, hey,
2: jaa, sitä on, kuulkaa jo. Radio Rockin WhatsAppiin tullut vastauksia, vaikka kysymystä ei ole vielä esitelty. Radio Rock on taajuus 5 minuuttia, eli 3 on kello. Ja tärkein kysymys tänään, rakkaat ihmiset. Tässä lukee näin Helsingin Sanomissa, tämä suora lainaus. Älä tee viiltoja grillimakkaran pintaan, pitkän linjan makkaraharrastaja Jyri Jämsä neuvoo. Hän on Suomen Akateemisen Kiuas-seuran jäseniä ja tehnyt näitä maisteluja vaikka kuinka paljon, ja yksi ehdoton juttu, mitä hän sanoi, että missään nimessä ei kannata tehdä näitä viiltoja, hän ei niitä tee. Ja tämä on myös Akateemisen Kiuas-seuran virallinen kanta, ja siellä järjestön sivuilla tässä, kun kerrotaan makkaran paistosta, niin ei. Minkä takia? Voi valua nestettä, sitten makkara kuivuu ja kuivottaa erityisesti vähärasvaista makkaraa. No, te tiedätte, mikä nekin on nimeltä. Mutta kysymys kuuluu yksinkertaisesti. Viiloilla vai ei, kun makkaraa paistaa? Teettekö viiltoja? Kyllä vai ei? Viilto, ei viilto.
3: Radio Rock ja Marse Rendic.
4: 100% rock.
2: Ja tässä on vaan oikeat vastauksia WhatsAppiin. +358

0: Ai, ai, ai, ai. Älkää, tai siis kommentoikaa vaan, mutta munkin pitäisi kerkeä tähän mukaan, tähän makkarakeskusteluun. Kysymys siis oli, kun Akateemisen kiuasseuran Jämsä sanoo, että ei viiltoja makkaraa missään nimessä grillattaessa, niin tässä 10 ensimmäistä ehdottomasti viiltoja. Apua!
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Linkin Park, Breaking the Habit. Oikea vastaus tässä tietenkin on, että makkaraan ei missään nimessä viiltoja, eikö niin? Ei viiltoja makkaraan, mutta jos on pakko tehdä viilto, niin yksi koko makkaran mittainen viilto sinaappi uraksi. Niin tuleeko tämä sitten lopussa vai ennen paistoa? Okei, mutta näitä... täällä perustelkaa paremmin, miksi ei viiltoja. Viiltojen kanssa makkara lämpenee nopeammin, tasaisemmin. No mitäs minä täältä sitten juuri kerroin, että koska siitä valuu vettä tai nestettä voi valua. Ja se aiheuttaa makkaran kuivumista. Nämä olivat niitä, yksi niistä. Ja voivat kuivattaa erityisesti sitä vähärasvaista makkaraa. Jos oikein rasvaiseen makkaraan leikkaa viilot, se saattaa helposti leimahtaa grillissä. Toi on aika monelle varmaa. Mutta tämä keskustelu jatkuu kohta puolestaan. Alkemisti CMX-yhtyeen. Otetaan tuolta pikkupäliä. Tämä pitää aina, kun puhutaan CMX:stä, otetaan tuolta vähän tosta pikkasen. Mutta se esimerkiksi, mä en tiennyt sitä, että tämä biisi, A.V. Yrjänä, oli tällaisissa, älkää kysykö enempää, lukekaa sitten kirjasta, teosofien tämmöisessä kokouksessa, se oli tämmöisellä ranchillä Jenkeissä, jossain puun alla, ja kirjoitti tämän kappaleen jotain siis tämmöistä nuotiolauluiltaa varten Jenkeissä, joskus 90-luvulla, kun oli siellä ennen kuin se ilmestyi. Ja ilmeisesti sanat on ollut englanninkieliset alun perin, ja sitten siitä on tehty suomenkielinen versio. No, tämä ja paljon muuta tuosta Alkemisti-kirjasta, jonka rocktietäjä saa tänään itselleen lähes 700 sivua. Asiaa teosofiasta, Nietzschestä, CMX:n albumeista, Kemistä, Torniosta, Raumasta, elämästä, kaikesta mahdollisesta. Jos uskaltaa ja tiettyyn tyyliin, ei tietenkään yhtään kysymystä CMX:stä rocktieteessä. Saa soittaa 010-80-121.
1: Tulossa noin 3:30. Aikaa vastata. 30 sekuntia. Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon. 010-80-121.
2: Radio
1: Rock.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta!
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli.

0: Tutustuja tilaa. Netvisor.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelinhuollot pikana.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Kiva haa, huuha! En ole saanut vielä laskettua, kumpi on viiltäjien maa vai ei-viiltäjien maa, mutta tasaista on noissa makkarabisneksissä. Kuinka puolestaan käy AV de Yrjänän, se selviää nyt.
1: Mustaan kulmaukseen Paavo. Saapuu.
0: Paavo.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mitä äijä?
2: Mitä
0: äijä?
2: Mitä tässä?
0: Onko se ikinä kuullut tätä biisiä?
3: Raunioita.
0: CMX on tuttu, onko?
2: On.
0: Ja sen takia ei tietenkään soiteta CMX:ää sinun, vaan tänään Helsingissä konsertoiva Def Leppard. Heiltä pikkasen rokettia tähän alkuun, niin saadaan sulle hyvät lähet. Se riittää. Oletko muuten menossa keikalle, Paavo?
2: Ei tänään.
0: Mä oon menossa. Mä voin sitten huomenna kertoa, että oliko se hyvä. Siellä on myös, siellä on Extreme. Ja piti oikein käydä katsoa, että mitkä on Extreme-yhtyeen 10 soitetuinta kappaletta esimerkiksi Spotifyssa. Niin siellä on 3 eri versiota More Than Words-biisistä.
2: Tämä ei ollut
0: mikään dissaus. Hieno bändi. Tämä seuraava vaatii sulta vaan oikeita vastauksia.
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Onpa helppo.
1: Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Lenny Kravitz esiintyy, kun tulee Suomeen?
2: Veikkausareena.
0: Vieläkö eput keikkoilee?
2: Kyllä.
0: Kenen biisi on Smoke on the Water? Onpa vaikeita kysymyksiä.
2: No sehän on jumitilanne, eli käsittämätöntä.
0: Mitä helvetti? Elä sinä, ostetaan makkarat, mitä helvetti?
1: Aika.
0: Mun tekisi mieli antaa suoraa palkinto kaverille, mutta tää on peliä kuitenkin, niin otetaan tää.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Santeri, terve. Mitä sä olisit vastannut tuohon kysymykseen? Saat poikkeuksellisesti vastata. Kenes biisi?
4: Olisin vastannut siihen Deep Purple.
0: No joo, se olisi ollut oikein. Sinun Def Leppardisi on se, mitä metsästät aina yön pimeydessä naisia. Kuulosti muuten tosi pahalta tolleen sanottuna. Women on tämän kappaleen nimi. Tänään sitten siellä Veikkausareenalla. Joo. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että 3, jos tulee oikein, niin sitten se on voitto.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Led Zeppelin esiintynyt Hietsussa?
4: Ei.
0: Missä kaupungissa Kuopion rock järjestetään?
4: Kuopiossa.
0: Mikä on Rautaa vai roskaa -biisin nimi tällä viikolla?
4: Sorrow.
0: No niin. Paketti, ja lupaatko lukea kirjan?
4: No aivan varmasti, olen suuri CMX:n fani.
0: No niin, ja sitten sen jälkeen siitä pitää lähettää tuollainen essee tänne näin. Jutellaan tästä esseen kirjoittamisesta hieman lisää, reunaehdoista ja marginaaleista sun muista, vaikka ei niitä varmaan enää käytetä, kun ChatGPT:ltä pyydät sen.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin 3:30.
5: Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. Ei tullut Smoke on the Water -biisiä sen esittäjää. Deep Purple, joka just kävi Suomessa ja loppuun myytyjä keikkoja. Toivotaan, tai ei oikeastaan toivota. Sen lisäksi moni laitto vähän noista CMX:n biiseistä, että voiko soittaa sitä ja sitä CMX:ää. Nyt lupaus huomiselle keskiviikolle Radio Rockin iltapäivässä. Rocktietäjä, samainen palkinto, A.V. Yrjänän Alkemisti. Ja pitää tunnistaa CMX:n biisiä. Se on huomisen ohjelma.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
18: Sehän on huoltovalo.
17: Joo. Minne veis huolettavaksi?
18: Vie Veholle.
17: En kai mä tätä mihinkään Veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
18: Määräaikaishuoltoon.
17: Mitä?
18: Viet sen Veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
17: Oikeesti?
18: Ihan oikeesti.
17: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän Veholle.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: No, Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock.
1: Ja biisi, joka vie numation ääreen. Liis, älkää antako kenellekään kitaraa. Ei, Unforgiveni. Mutta miten Stone Statues, kuinka heillä menee rauta- vai roska-äänestyksessä ja mikä on lopullinen tilanne? Makkara hommissa, viilto vai ei, kun makkaran grilliin laittaa tai tikun nokkaan. Tärkeitä asioita vielä luvassa Radio Rockin iltapäivässä.

0: kuohuu, hyvät ihmiset. Yksi yliopiston rehtori on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Ja syitä, mitä täällä luetellaan, on alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Mistä on kysymys? Siitä lisää uutisissa.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Joo!
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
16: Me naiset!
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
6: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestäjän rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
9: Ja muistakaa istujaisissa, keep your hands to yourself. Terveisiä myös yliopistomaailmaan.

0: yliopistomaailman rehtori hommasta. Se elää sitten omaa elämäänsä tuolla uutisissa. Yritin tuossa laittaa noita Exceliin noita teidän makkaravastauksia täällä Radio Rockin iltapäivässä studion olosuhteessa. Ja kyllä tästä nyt saa sen, että pieni enemmistö on sitä, kun makkaran paistajasta asiantuntijat sanovat. Yksi tärkeä asia muuten on myös, vaikka sitä moni ei ajattele, että kannattaa se makkarapaketti olla semmoinen puolisen tuntia, ettei suoraan jääkaapista heitä sitä siihen grilliin tai missä se sitten tikun nokassa duunaakaan. Mutta joo, tämä viilot vai ei, niin 60% ei viiltoja ja 40 viillot. Sehän keskustelu voi ottaa vielä kantaa, jos haluaa. Mutta kysymys siitä, että onko tullut paljon katsottua näitä jalkapallon MM-kisoja. Huomennahan meillä on tämä Radio Rockin ottelu tuolla FIFA Fanzonella täällä Helsingissä. Kello 11 alkavaa Englannin ja Kroatian välinen ottelu, jonka Kroatia voittaa tietenkin, koska tässä on vähän omat vedotkin kyseessä. Mutta onko tullut katseltua, tässä itse vasta muutaman matsin kunnolla katseltu, ja kyllä niin kuin osa näistä maista aivan heittopusseja, mutta sitten tietysti tulee näitä, jotka ikään kuin yllättää, kuten sitten tämä Espanjan nysvääminen eilen Cap Verdeä vastaan. Sitten toisaalta Saksa murskas, kenet ne nyt oli, se oli just tämä Curaçao. Että on näitä maita, missä maita, lainausmerkeissä 150 asukasta. Minkälainen fiilis teille tällä hetkellä on jäänyt näistä kisoista? Siihen voi ottaa kantaa. Ja muistutan, että tänään tiistaina, kyllä, 16.6. illalla tulee ihan ok-matsi, uskoisin, kello 22. Ranska kohtaa siinä Senegalin, ja se käydään New York, New Jersey osoitteessa, jossa edelleen se kovin uutinen kyllä on New York Knicksin NBA:n voitto monien kymmenen vuosien jälkeen. Mutta sellainen tulee tänään. Ja tosiaan, ei viiltoja, 60%, mitä makkaraan tulee.
1: Marse. Radio Rock. Asenne yhdistää.
0: Ja mikä mahtaa olla meidän rautaa vai roskaa -biisin tilanne? Saanko sen? Alice Cooperin perään.

0: Stone Statues tämän viikon rautaa vai roskaa orkesteri kotimainen sellainen. Sorrow on kappale ja eilisestä tultu aika paljon alas. Se oli yli 80%. Nyt edelleen kuitenkin raudan puolelle 67% rauta.
1: Marse, Radio Rockilla. Tulossa 16:30 rautaa vai roskaa.
0: Netissä löytyy jo pieni pätkä. Siellä voi käydä antamassa mielipiteitä, kuunnellaan kohta biisi kokonaan ja silloin saa soittaa myös studio 01080121. Tämä on Lacuna Coil, Depeche Modein kimpussa. Enjoy the silence.

0: En tiedä mitä sanoin tuon. Curaçao on asukasluvuksi. Täällä tuli, että se on 156 000 ihmistä, mutta joo, sen verran, että yksi noista MM-kisojen stadioneista, eikö ne vedä just sen verran, että jos kaikki asukkaat olisi stadionilla, niin se olisi siinä. Mutta itse en pidä noin monta maata kisoissa, on mun mielestä liikaa. Se on oma mielipide, oman voitte jakaa tänne, jos siltä tuntuu. Ja mikä on mielipide tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisistä, sen voi kohta kertoa myös soittamalla tänne. Stone Statues, Shashuro, ja menen niin ihan shash.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Haalo?
17: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
16: Jep.
17: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
16: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
17: Joo.
16: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
17: Mikä?
16: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.

0: oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu-iloon. Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

100% rock. Radio Rock.

Juu, täällä on kyselty, onko Marcellino maustemakkaran valmistus lopetettu jossain kaupoissa, lukee niin, ei ole lopetettu. Joten se siitä, sanokaa kauppiaille terveisiä, siellä sitä edelleen.

0: on tarjolla. Tämä seuraava lähti hyvin liikkeelle eilen, rautaa vai roskaa äänestys, yli 80% antoi Stone Statuelle. Plussat, Sorrow on kappale, enää 65% sanoo, että tämä on rautaa. Onko tästä mihinkään? Sen voi kertoa nyt myös puhelimella. 010-80-121.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: Pekka, siellä tuli vielä viimeisiä tahteja. Stone Statue, Sorrow, mitä sanot, rauta vai roska?
1: No, sanotaan, että alkusoinnut kun tuli, niin mä ajattelin, että roskaa. Ja sitten kun se parani, mä tykkäsin tuosta laulajan äänestä. Ja jos toi olisi vähän sovitettu ehkä eri lailla, niin taisi mennyt niin kuin raudan puolelle. Mutta ensi vaikutelma, kuten me tiedetään, ja jossain sanotaan, että se on 70% ja sitä on vaikea muuttaa, niin se nyt jäi sitten roskan puolelle valitettavasti.
0: Roskiksella aloitetaan. Kiitos Pekka. Mitä sanoo Timo?
2: Timo sanoo, että kiitos laulajan äänen, joka on vähän niin kuin latte ja monotoninen, niin roskaa.
0: Ei mennä jatkoa tällä kertaa. Kiitoksia arvon herrasmiehille ja otetaan tuolta vielä yksi nopeasti. Kuka siellä oli? Anna
3: tuolla.
0: No niin, rautaa vai roskaa?
3: Tämä on kyllä rautaa, mutta laulaja oli roskaa, sori. Siis oli rautaa.
0: Eli
3: laulaja pitää vaihtaa. Meidän

0: kansainväliselle tasolle päästä.
1: Okei, siellä odottaa ACDC. Let's go, kiitoksia.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock.
3: Radio
2: Rock. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
14: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Niin mikä se on?
16: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
15: Ai!
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu

0: Samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Ja kesä pelottavasti se on tulossa tänne. Kiitoksia siitä. Köyhien makkaroihin viilot täällä kirjoitetaan. Sitten jos varaa ostaa parempaa makkaraa, ei viiltoja, siinä on päivän kysymys.
1: Mars Rendich, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Ja sitä on myös Sentence Set. Tämä on Killing Me, Killing You.

0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.
1: Ja tänään erikoisviikko, lyhyempi viikko, kuten tuossa kuultiin. Juhannuksen tietenkään äänet ei sammu, paljon juttuja. Aleksi Laiho tänään.

0: Kuten todettua, Aleksi Laiho, rauha hänen sielulleen, toimii tänään DJ-vieraana Radio Rockin iltapäivässä noin kello 17.30. Lisäksi kaikki muut tärkeät asiat. Ja mikäli siellä joku, joka nyt kuuntelee, sattuu olemaan matkalla tuonne Def Leppardien Extremein keikalle, niin kertokaapa se tuolla WhatsAppissa ja minkälaisia odotuksia teillä mahtaa olla. Plus 358 080 121. Nyt uutiset.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.

0: Oikeasti.
1: Ihan oikeasti.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt. Holidayclub.fi.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
19: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Se itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Sisä-Suomen poliisi tutkii vastasyntyneen kuolemaa kotisynnytyksessä Keski-Suomessa, kertoo STT. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta. Rikosilmoituksessa pyydettiin selvittämään kätilön toimintaa synnytyksessä. Tapaus pyritään viemään syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Vauva kuoli kotisynnytyksessä vuonna 2024. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Huomenna sitten vähän asiaa, miltä Def Leppard ja Extreme kuulostivat tänään keikka Veikkausareenalla. Lupailin Aleksi, edesmennyt Aleksi Laiho tekee tänään yhden kesäisen valinnan DJ-vieraan ominaisuudessa ja myös musiikillisesti junttaavaa. Otetaan sitä seuraavaksi, tämä seuraava ehdoton kesäbiisi. Se on talvibiisi, se on kaikkien maailmien biisi.
1: Tätä on 100% rock.

Rage Against the Machinein kaikkien aikojen kesäkappaleen jälkeen Killing in the Name. Rock Uutiset, ne toimittaa totta kai Laura Vähyy.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Brittiläinen Def Leppard esiintyy tänään Helsingin Veikkausareenalla. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen kiertue Euroopassa sitten vuoden 2023, jolloin bändi keikkaili yhdessä Mötley Crüen kanssa. Yli 110 miljoonaa albumia maailmanlaajuisesti myynyt ja Rock'n'Rollin Hall of Fame kunniagalleriaan valittu Def Leppard on julkaissut joukon klassikoksi nousseita albumeita, mukaan lukien Pyromania sekä Hysteria. Illan lämmittelijänä nähtävä Extreme nousee lavalle kello 19.30. Def Leppardin vuoro on noin 9:00. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Four Moresa Finland Fest -kulttuurivaihtotapahtuma saa jatkoa 11. päivä heinäkuuta Helsingin Narinkkatorilla. Tuleva tapahtuma on jälleen osa Taiwanin ulkoministeriön Taiwan Culture in Europe 2026-hanketta. Tapahtuman järjestämisestä vastaa National Cultural Association of Taiwan. Narinkkatorilla ovat mukana Taiwanista cyber-taikeyhtyö Amazing Show, Golden Melody Awards-palkinnon parhaasta taiwaninkielisestä albumista voittanut Lilium, Pariisin vuoden 2024 kulttuuriolympialaisissa Taiwania edustanut Amis DJ ja tuottaja Dungi Sapor. Suomea tapahtumassa edustavat Shiraz Lane sekä Jussi 69, joka päättää illan tuomalla Narinkkatorille oman DJ-settinsä. Four Moresa Finland Fest, siis Helsingin Narinkkatorilla 11. päivä heinäkuuta. Tapahtuu.

0: Maa on maksuton.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
0: Steven Spielbergin ohjaama skifi-elokuva Disclosure Day avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpien elokuvien lista ykkösenä. Spielberg on tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Speden hoviohjaajan Ere Kokkosen jälkeen. Spielbergin elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 6 miljoonaa katsojaa Suomen elokuvateattereissa ja ohjaajan elokuvista 4 on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Viikonlopun katsotuimpien elokuvien listan kakkosena on Scary Movie, siellä 3 Backrooms, siellä 4 Obsession ja sijaa 5 pitää Michael Jackson elämäkerta-elokuva Michael.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.

0: Harmonic Depression, asialla Wall Beat, Radio Rockin iltapäivässä. Tällä viikolla vähän vaihtuvia DJ-vieraita, osa jo edes menneitä. Aleksi Laiho tekee Iron Maidenin How Would Be Thy Namein jälkeen yhden valinnan, joka erityisesti tyyliltään ja muutenkin semmoiselta olemukseltaan toi biisi sopii kyllä kesään kuin kesään.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
14: Riesa? No, oisko hyttyset?
15: Ei vaan sukulaiset.
14: No mikäs niissä?
15: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
14: Jaa.
15: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
14: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
15: Oho. Sehän on sikahalpa.
14: Niin on. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule muu iloon.
17: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
18: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
19: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
20: Mulla menee hermo!
21: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
20: Mikä Jobi?
21: J-O-B-I, Jobi.
22: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
23: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
24: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
25: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
26: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
27: Hei, itketään maanantaina.
0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
3: Oot sä tosissas?

0: Hallowed be thy name, Iron Maiden. Aleks Laiho lepää rauhassa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
0: Kolmosena David Lee Roth, vanha kunnon Yankee Rose, ja kukas siellä sitten kitarassa onkaan?
2: No kukas mukaan kuin Steve Vai.
0: Ja tää kanssa, no se menee sinne lapsuuteen, voi sanoa.
2: Joo, vai, kyllä tää oli.
0: Onko se nuoruutta? Ei, kyllä se lapsuutta taitaa olla. Lapsuus, nuoruus.
2: Oli joo, muistan, se oli ala-astetta, kun mä sain tämän Irman Smile C-kasetin, niin se oli aika jännää musaa, ja on kyllä itse asiassa edelleenkin. Siellä on sillä tavalla aika mystisiä biisejä, mutta tämä oli yksi niistä, yksi parhaista biiseistä mun mielestä koko Rieskalla. Menee aika hyvin eteenpäin, ja hirveätä kikkailua. Siellä on Billy Sheehan bassus kumminkin, ja
0: todellinen niin, superyhtye, niin, kun miettii kyllä niitä soittajia.
2: Joo, että se on aikamoinen meininki.
0: Joo, David Lee Roth sai kyllä haalittua itselleen, kun miettii, ketä kaikki sen kanssa on soittanut. Niin.
2: Joo, se saa kyllä niinku yleensä ammattipertteja sinne puikkoihin. Et mä veikkaan, että siellä on tosiaan, no minä vuonna tuon tulee joku 86 tai jotain.
0: No sit on ihan hemmetisti aika.
2: Siellä on ollut varmaan aika kova meno kaikin puolin.
0: Mutta tästä levystä on jotenkin itselleen jäänyt se kansi.
2: Joo, niin se on ihan viidakko.
0: Se on maalattu tälleen viidakkoväreillä, Daven naama siinä. Oliko niin, että Skyscraper oli sitten seuraavalle?
2: Se oli toka, joo.
0: Niin joo, ja siinähän oli näitä Just Like Paradise ja kaikkea muuta. Se tuntui, joo, että ne on tämmöisiä megahittejä silloin aikana. Ja olihan tämähän oli kans iso biisi.
2: Joo, kyllä.
0: Kuunnellaan, miltä se kuulostaa nyt. Yankee Rose.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.

0: Jos tietyissä artisteissa, tietyissä yhteydessä on se, että se on yhtä kuin kesä, niin sanoisin, että Van Halen, David Lee Roth kuuluu ehdottomasti siihen tämmöiseen kesäyhteyteen. Yankee Rose oli tämä kappale, jonka edes mennyt Aleksi Laiho aikanaan DJ-vieraana yhdellä niistä kerroista valitsi. Mitä huomenna? Se kuullaan keskiviikkona tähän samaan aikaan. Ja huomenna muuten sitten tiedoksi kaikille teille, jotka olette saaneet tiedon voitosta tuossa jalkapallokilpailussa. Huomenna katsellaan FIFA Fanzonella voittajia kaikkien muiden kanssa Englannin ja Kroatian ottelua. Parhaaseen katseluaikaan, kello 23 alkaa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9. Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
4: kammi. Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raitaja
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty,
3: tammi ja
4: vaahtera,
5: haapa, koivu, raitaja,
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Biilteema. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Woody!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kauboi.
18: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
25: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
26: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
27: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
28: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
29: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
30: Yamaha. Revs your heart.
31: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä.

Ja on muuten nyt sitten tarjolla yksi kaikkien aikojen uutisia, jota en ajatellut, että tämä tulee koskaan toteutumaan, mutta se on kuitenkin heidän virallisella. Hiljaiseksi menee, kun mä oon tämän bändin nähnyt niin monta kertaa. Ja voiko tämä nyt Juman kautta pitää paikkansa? Aika hieno juttu, jos tämä on

Huomenna sitten kuulette tämän iltaisesta keikasta kaiken tarpeellisen Def Leppard Extreme Veikkausareenassa muutaman tunnin kuluttua, mutta tämä seuraava uutinen, jota tännekin läheteltiin monien tyyppiä. Tässä se nyt on edessä. Faith No More omilla virallisilla Instagram-sivuillaan edellisen kerran päivittänyt asioita joulukuussa 25. Nyt 49 minuuttia sitten sinne on tullut päivitys, jossa on vaan kuva Faith No Moren logossa ja vuosiluku 2027. Varmaan me kaikki tajutaan, mistä tässä on kysymys. En ajatellut, että näin tulee ikinä käymään,

0: tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä.
1: Radio ja kai tästä joku muukin välittää. Rock. 11 000 tykkäystä ja koko ajan nousee 1573 kommenttia. Toivottavasti tavataan vielä Mike Patton ja kumppanit myös Suomessa. Ja tarinahan ei kerro, siis mä ajattelin, että ei tästä tarvitse enää ikinä puhua. Laura, Faith No Moren jälkeen äänessä. Uutiset tietysti myös. Soittakaa tämä täysin.

0: Radio Rock.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
14: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
13: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
14: Mitä?
13: Niin, grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
13: Lidlin grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuominen. Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.
4: Juhannusviikkoa eletään. Oikein hyvää tiistai-iltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia Laura Vähähyyppä on täällä studiossa. Ja kyllä tässä kieltämättä alkaa pikkasen olla sellainen fiilis, että enää parisen päivää niin pitäisi startata ja lähteä kohti nummirokkia perinteiseen tapaan. Just tuossa mietittiin, että olikohan se 2013, kun on ollut siellä ensimmäistä kertaa juontamassa. Että alkaa näitä vuosia tässä olemaan, mutta mitä sitä muuta ihminen juhannuksena tekisi? Juhannuksesta puhutaan tänään vähän enemmänkin, mutta aloitetaan nyt ensin Linkin Parkilla ja otetaan tälleen ihan nyt rauhassa.

0: Linkin Park ja Numb. Mitä ilmeisimmin on vallan mainiosti mennyt tämä laulajavaihdos. Bändi esiintyy esimerkiksi brittien Download-festivaaleilla. Ja sen lisäksi Tukholmassa kävivät just keikalla. Ja oikeastaan sen alun pienimuotoisen myrskyvesilasissa tyyppisen kohun jälkeen, niin ei ole kuulunut kyllä minkäänlaisia soraääniä. Että kyllä tämä, että lähdetään tosi erilaiseen laulajaan kuin mitä Chester Bennington oli, niin tämä on ollut selkeästi loistava valinta.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.
0: Eiliseen tapaan tänään iltavuorossa jatketaan Stone Statues -kolmikon haastattelulla. Jenna, Allu ja Markus äänessä ohjelman viimeisellä tunnilla. Ja puhutaan muun muassa festivaaleista, minkälaisia kokemuksia heillä oli ihan ensimmäisistä omista festareistaan, niin puhutaan siitä. Menkää Radio Rockin someen ja kertokaa siellä omia tarinoitanne siitä, että mikä on ollut ehkä se ikimuistoisin festivaalikokemus. Torstai-illalla luetaan näitä sitten iltavuorossa ja muutenkin virittäydytään siinä kohtaa sitten jo juhannustunnelmiin. Sen lisäksi tänään olisi tarjolla muun muassa uutta musiikkia yhtyeltä nimeltään Syra, ja tiistaiseen tapaan myös yksi bändi nostetaan Radio Rock Stagelle. Foo Fighters esiintyi viime perjantaina tuolla Tukholman Strawberry Areenalla, ja kyllä siellä oli meiltäkin aika hieno edustus paikalla.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Rachel Bolan ja At War With Myself. Tänään Rokuutisissakin kerrottiin siitä, että Steven Spielbergin uusin skifielokuva Disclosure Day oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa ja tietenkin myös aika odotetusti. Jännä homma, että tämä Renny Harlinin uusi high-thrilleri Deep Water oli viikonlopun kahdeksanneksi katsotuin, että ei lähtenyt ihan täysillä. Mutta siis se, mikä tässä Spielbergissä kiinnosti, on se, että hän on nyt tilastoidun historian toiseksi eniten katsojia kerännyt ohjaaja Suomessa ja ykkössijaa pitää Speden hoviohjaaja Ere Kokkonen, ja piti oikein mennä nyt googlettaan, että mitäs kaikkea se on nyt sitten tehnytkään, se Kokko, se Ere, niin täällä on kyllä järjetön määrä näitä elokuvia. Kun toki tiedetään siis Uunot, mutta hän on ohjannut myös karmeen määrän Vääpeli Körmy-elokuvia. Mitäs muuta täällä on? Sitten täällä on Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä, Hurmaava joukko itsemurha. Uuno Turhapuro, This is my life on hänen viimeinen elokuvansa vuodelta 2004, mutta täällä on kyllä niin hirvittävä määrä näitä leffoja, että eipä ihme, että niitä on niin paljon katsottu. Mutta sitä en nyt jotenkin löydä sitä tietoa, että kuinka paljon näitä nyt sitten on yhteensä katsottu, koska Spielbergin elokuvia on katsottu niin paljon, että 4 on ylittänyt 500 000 katsojan rajan ja edellinen 100 000 katsojan ylitys on toki 15 vuoden takaa, kun silloin leffaan tuli Tintin seikkailut, Yksisarvisen salaisuus. Onkohan enää esimerkiksi kotimaisille ohjaajille mahdollista päästä tällaisiin lukuihin? Enpä tiedä. Jotenkin tuntuu vähän omituiselta ajatukselta.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Haalo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti.
9: Ihan oikeasti.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
12: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
14: No worries. Glaseraan ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
15: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
20: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
21: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
22: Voi rähmä.
19: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
23: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.
24: Fonum.
0: puhelinhuollot pikana.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
24: Älä huoli. Ota Off punkki.
25: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
27: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
28: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
30: Ei olla koskaan nähty.
29: Eikö? No keitä te sitten ootte?
30: Me ollaan uutuusjuomia.
29: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
30: No S-Marketista tietysti.
31: Elämä on ruokaa. S-Market.
32: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
33: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
34: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
32: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
35: Oot sä tosissasi?

0: Motorhead ja Ace of Spades. Tässä kun jollain asteella selvitään juhannusfestivaaleista, niin ensin sitten muutama päivä väliä ja sitten alkaakin jo tuska. Nyt alkaa olla viimeiset hetket, jos meinaat perjantaille lipun saada. Siellä nimittäin on enää aivan muutamia lippuja jäljellä. Nimenomaan perjantaita 3 päivää. Sitten perjantai-lauantai-lippua, perjantai-sunnuntai-lippua, niin ei nyt kyllä enää monta varmaan tuntiakaan ole siihen, kun voidaan laittaa lappu luukulle ja sanoa, että nämä päivät ovat loppuun myyty. Lauantaita ja sunnuntaita sitä vastoin tuntuu vielä jonnin verran olevan, mutta kyllä se vaan on niin, että Megadethin viimeinen festivaalikeikka varmastikin kiinnostaa ja muutenkin kyllä perjantain lainappi oli varsin mainio. Eli jos olet arponut, niin ei kannata arpoa enää, koska huonosti tulee käymään.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: 69 Eyes ja Perfect Skin ei liity mitenkään. Tai siis jotenkin tästä tuli mieleen, että tänään tuossa aamupäivällä kuvattiin tämän kesän kesäpoikien promokuvia. Ajateltiin, että jos nyt kerrankin otettaisiin oikein semmoiset hienot yhteiskuvat. Siinä myös naurettiin porukalla, että kun otettiin sellaisia ryhmäkuvia, että se näyttää ihan siltä, että me ollaan jonkun Tosi TV-ohjelman uudet osallistujat. Näitä Tosi TV-ohjelmia, mitä siinä sitten heiteltiin, niin oli esimerkiksi Erityisjoukot, Peränkävijät, Farmi Suomi, mitähän kaikkea. Mutta joo, kesäpojat tulee jälleen tänä vuonna kesäpoikailemassa. Mukana on Sami Kuronen, joka tulee vetämään muutaman lähetyksen, kun meikäläinen on festaroimassa. Tutusti Olli Herman, Joel Hokka, Esa Holopainen ja uutena meidän tiimiin mukaan astelee Mitja Toivonen.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
13: kammi. Ja vaahtera. Haapa.
12: Koivu.
13: Haapa.
12: Koivu. Raitaja.
13: Ja pihlaja.
12: Kuusi.
13: Haapa.
12: Ja lava.
13: Leppä. Tuomi.
12: Koivu.
13: Vaahtera.
12: Kataja.
13: Pihlaja.
12: Mänty.
14: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
13: vaahtera.
15: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
13: pihlaja.
15: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien Suomi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
19: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
19: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
19: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
19: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
19: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
16: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
16: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan.
20: Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
21: Menikö se?
22: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
23: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensi Lounea.
23: Lounea.fi.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: maku. Keiju. Päällimmäisenä maku.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
2: Kaikkea on.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Nightwish ja Amaranth. Marilyn Manson julkaisee uutta musiikkia 14. päivä elokuuta, kun kakkososio One Assassination Under God-albumista ilmestyy, eli siis Chapter 2. 2024, eli parisen vuotta sitten ilmestyi toi Chapter 1. Ja tämä on kyllä aiheuttanut varmasti monissa paikoissa pohdintaa siitä, että kun nykypäivänä helposti sitten kanseloidaan kaikenlaisia artisteja, ei paljon Michael Jacksonit nimittäin radioissa soi, koska Marilyn Manson viime vuosina on ollut aika paljon esillä kaikkien muiden kuin musiikillisten ansioidensa takia, niin jotenkin on sellainen olo, että onko häntä nyt pantattu vähän sitten näiden kohujen takia. No, sen verran ainakin itselle kolahti tämä ensimmäinen sinkku tuolta tulevalta albumilta, että kyllähän me nyt tässä sitten soitetaan. Tämä Marilyn Manson ja Exit Wound.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Volbeat ja Becoming. Tuoreita uutisia toimittaa meille seuraavaksi Ilta-Sanomat iltavuoron toisella tunnilla. Ensi soitossa itse asiassa ihan hetken kuluttua uutta Insomniumia.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We can be.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädiä latuun.
7: Joo.
6: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Mennään Powerparkiin!
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Siis juhannus ja tätä.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
11: Ai että.
10: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
11: Hei noita grilliin.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: 100% rock.
13: Radio
12: rock.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää eduskunnassa tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista. Virta on ollut viime päivät kohun keskellä. Viime viikolla kävi ilmi, että Virta osallistuu erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan kesken eduskunnan istuntokauden. Hän oli ilmoittanut poissaolostaan eduskunnalle virheellisesti. Ilta-Sanomat näyttää Virran infon suorana lähetyksenä. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mukaan Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Hänen mukaansa Venäjän ja Ukrainan tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
15: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Sabaton ja The Duelist. Insomnium on valmistellut kaikessa rauhassa 10. studioalbumia, mutta sen verran hyvällä mallilla rupeaa toi levy olemaan, että nyt päästään ensi soittamaan huomenna virallisesti julkaistava uusi Shadow Life-niminen kappale. Tulevan albumin tiimoilta bändi kiertää myös lokamarraskuuta ympäri Suomea ja useampiakin keikkoja on luvassa. Esiintyvät esimerkiksi Helsingin kulttuuritalolla ja Tampereen tavara-asemalla. Nämä on 16. ja 24. päivä lokakuuta. Odotan kyllä jotenkin kovalla mielenkiinnolla, että minkälainen albumi sieltä on tällä kertaa tulossa, mutta sen verran ymmärsin, että nyt ei ole kyseessä mikään konseptilevy, jossa on esimerkiksi yksi helvetin pitkä biisi, vaan niin kuin Markus Vanhala sanoi, että voidaan puhua niin sanotusta tavallisesta Insomnium-albumista. Mutta kuumeisesti kuitenkin odotatte, että pääsette kappaletta kuulemaan, niin tämä on siis huomenna virallisesti julkaistava kappale Insomnium ja Shadow Life.
1: Lauralla on pitkä rock-musa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Europe ja Rock the Night. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä päästä kertomaan mielipiteen Stone Statuesin uudesta Sorrow-kappaleesta, joka löytyy viime perjantaina julkaistulta Nothing is Ever Over-albumilta. Missä mennään prosenteissa ja miten yhtye kuvailisi itse tätä kappaletta, niin siitä lisää himin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hello, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi. Holiday Club.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Sori, saanko lainata sun suihkua?
13: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
12: Juu, mä voin ottaa.
13: Onko sun suihku rikki vai?
12: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
15: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
16: Hei Persilja. Moi Meirami. Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta... rapean salaatin.
17: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
16: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
19: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
20: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.

0: Kim ja Killing Loneliness. Stone Statues kolmikko on haastattelussa myös tänään tuossa iltavuoron viimeisellä tunnilla. Sorrow-kappale Rautaa vai roskaa -äänestyksessä, niin 67% on teistä tällä hetkellä sitä mieltä, että aivan silkkaa rautaa on tämä kyseinen biisi. Miten Stone Statuesin Jenna tätä kappaletta kuvailee, niin no näin.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän se, Laura.
3: Se taisi olla viimeisiä niin levylle tulevia biisejä, mitä me tehtiin. Et se oli ihan loppukesää tyyliin, tapa alkusyksyä, kun se syntyi. Ja mä muistaisin, että me kirjoitettiin sitä tosi paljon yhdessä. Ja siihen oli joku aikaisempi tekstiaihio, joka sitten oli silleen, että mä olin tekemässä jotain biisiä. Ja sitten se muuttui silleen yhtäkkiä tolleen tosi tommoseksi kesäfiilistelybiisiksi. Ja sitten se... Vaikka samaan aikaan se sorrow niin kuin sana tarkoittaa silleen surua, mutta se on jotenkin silleen hyvällä tavalla semmoinen iskevä. Ja sitten kun levyllä on muutenkin kontrasteja, mitä tulee niin kuin instrumentaalisti siihen, että on herkempää ja rajumpaa. Mutta sanotuksissakin on silleen, että välillä on tosi herkkää ja sitten välillä on tosi paljon rajumpaa. Niin sitten pistää tavallaan sen niin kuin pakan silleen ympäri, että se ei silti niin kuin tarkoita, että se biisin pitää olla jotenkin surullinen, että sen nimi on suru. Ja se on ehkä se on niin kuin kirjoitettu ja sovelletty tosi silleen, tosi silleen semmoista niin kuin kesäfiilistely festarimeininkiä varten, että kyllä se on semmoinen niin kuin live-biisi ehdottomasti.
0: Stone Statuesin Jenna tässä kertoi tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta, mutta se on nyt kuultava Sorrow.

0: vanha kunnon Smells Like Teen Spirit. Tiistaiseen tapaan on aika nostaa yksi artisti Radio Rocks-tagelle. Mistä on kysymys? Siitä lisää Tarjan The Trace Outlives-kappaleen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhilaan.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
11: Hei, eli kana ja porkkana.
10: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetääks laivalle?
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: CD Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockstage.
1: Radio Rockstagella on tänään elektronisen metallin yhtyeen nimeltään Carnival Academy. Tästä bändi kertoo, että metalcoreen, dubsteppiin ja Euroviisu kertosäkeisiin luottava värikäs pelleryhmä perustettiin vuonna 2021. Muutamassa vuodessa on soitettu pitkäliuta keikkoja ja ehditty vakuuttaa myös tuhdimmat tahdit festarin bändikilpailun voitolla 2023 kesällä. Yhtye on esimerkiksi esiintynyt Emergenza bändikilpailun finaalissa Korjaamolla Helsingissä ja he sanoo, että show on värikäs, kuten esiintymisasut ja maskotti antaa kuvankin puolesta ymmärtää. Tämä on siis Carnival Academy -yhtyeeltä kappale The Divided.

musiikkianne soittoon Radio Rock Stagelle, niin supla.fi/Radio Rock on se osoite, josta löytyy sitten tarkemmat ohjeet siihen, että miten tässä kannattaa toimia. Jos teillä sattuu olemaan vaikka tämän tyyppinen kappale kuin tämä Scorpionsin klassikkobiisi Rock You Like a Hurricane.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Iltavuoron viimeinen tunti on juurikin käynnistymässä tarkalleen ottaen heti tuoreiden uutisten jälkeen. Ja viimeisellä tunnilla soitossa muun muassa uutta Sairaa ja sen lisäksi ääneen pääsee Stone Statuesin kolmikko eli Allu, Markus ja Jenna.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Hei, tus kattoo mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.

0: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
0: Vie veholle.
1: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
0: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
0: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Älä huido. Ota Off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Rock.
4: 100%
3: rock.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään,

0: miehistä päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Hänen mielestään Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Within the Temptation ja Faster. Ruotsalais-suomalainen yhtye nimeltään Saira julkaisi neljännen studioalbuminsa Requiem for a Pipe Dream. Olikohan se nyt sitten peräti viime viikon perjantaina, mutta siis ihan tässä äsken. Bändi on myös juhlistanut nyt jo 10-vuotista taivaltaa, mikä tuntuu jotenkin ihan käsittämättömältä ajalta, koska muistan vielä sen ajan, kun yhtyeen vokalisti Jake oli Amaranthin riveissä, niin jotenkin ajattelin, että eihän siitä nyt montaa vuotta aikaa, kun tämä bändi on perustettu, mutta näköjään 10 vuotta. Tämä on tuolta uudelta albumilta löytyvä kappale Venom in Me.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: AC/DC ja Highway to Hell. Eilen jo aloitettiin iltavuorossa Stone Statues kolmikon eli Jennan, Markuksen ja Allun haastattelua ja jatketaan sitä nyt. Tää löytyy muuten kokonaisuudessaan jo Suplasta, että jos jäi eilen välistä ja haluat tämän koko keskustelun, joka oli siis paljon pidempi kuin se mitä täällä kanavalla kuullaan, niin sieltähän se sitten löytyy.
1: 100% rock.
0: Kun tosiaan valitsitte näitä kappaleita, niin kuinka yllätyksenä se tuli teille itselle, että miten raskas kokonaisuus tuosta tuli?
2: Hyvä kysymys.
3: Jep, kyllä se tuntuu ainakin itsestä, että se vähän ehkä yllätti tekijänsä.
2: Jep.
3: Myös ihan sen kautta, että koska sitä materiaalia oli niin paljon, niin sitten niin kuin valittiin silleen vahvoja kappaleita, mutta ehkä sitten niin kuin, sit kun me oltiin niin kuin studiossa tavallaan ja äänitettiin niitä, sitten niin kuin näki sen kokonaisuuden, että jaha, niin sit se hiffasi, että oho, tämmönen anti.
2: Jep.
0: Mutta niin kuin sanoitte, että tämä oli jotain sellaista, mikä piti saada ulos systeemistä, niin nyt kun se on ulos sieltä systeemistä, niin tuliko semmoinen puhdistunut tai katarttinen olo, että taakka on tipahtanut harteilta?
2: Tuli joo. Kyllä musta tuntui, että tuli joo. Ja sellainen fiilis, että nyt on jotenkin toi muutaman vuoden prosessi, mitä tuossa on niinku tehty, niin nyt se vähän niinku on suljettu se ja seuraava sivu on auki. Että saatiin niinku jotenkin ulos se kaikki fiilis ja kaikki se tavallaan, mitä jokainen kävi ja keskenään käytiin läpi, niin nyt tuntuu, että on semmoinen freshi alku. On kyllä vähän semmoinen puhdistunut olo.
3: On se, ja koska kyllä mä luulen, että kaikilla on kollektiivisesti vähän semmoinen fiilis, että se niinku, että lähtee tekemään sitä kolmatta levyä, niin se tuntuu aluksi vähän semmoiselta Mount Everestiltä kyllä, niin kuin, minkä päälle silleen pitää kiivetä ja tuntuu, että ei ole ihan valmis siihen. Mutta juman kautta, kun lähtee kiipeen, niin sinne huipulle pääsee sitten, jos haluaa tarpeeksi.
0: Niin. Oliko tämä kuuluisa vaikea kolmas levy?
4: Samaan aikaan oli vaikea ja sitten samaan aikaan jotenkin oli tosi helppoa. Sitten kun sitä vuorta kiipeämään, niin sitten niin niitä biisejä vaan tuli silleen.
2: Se on ihan totta. Siis yksi, mikä pakko mainita, mitä Jennakin puhui tuosta, että se semmoinen kupla, missä oli eletty ne kaksi ekaa levyä ja keikkailu ja kaikki, niin se tavallaan on ajanut ehkä vähän semmoiseen pisteeseen, että me tavallaan keskenämme ruvettiin tuntea toisiamme tosi paljon semmoinen kollegana, että me ollaan koko ajan tavallaan duunissa, aina tehdään sitä bändihommaa, että sitten kun ei ollut enää niitä keikkoja, ollaan vaan tekemässä sitä musaa, niin sitten siinä oli oma semmoinen vaiheensa, että muistetaan, että tämä tavallaan meidän kollektiivinen kaveriporukka keskenään on se koko homman ydin, ja silloin kun se voi hyvin, niin se musa voi hyvin. Ja opetella siis siihen, että me ollaan sovittu, että me tullaan torstaista sunnuntaihin tekemään musaa, mutta torstaina ja perjantaina, jos on semmoinen olo, että kukaan ei halua tehdä sitä, niin ei ole pakko tehdä. Että se oli myös semmoinen, että pitää opetella siihen, että meidän ei aina ole pakko olla duunissa, vaikka me ollaan silleen raavittu joku aika sille. Niin sitten ehkä jotenkin, kun me oltiin kollektiivisesti päästy siihen pisteeseen, niin musta tuntuu, että meillä oli enemmänkin vaan semmoinen joku mental battle, että sitten tavallaan se musanteko helpottui ihan sikapaljon, kun jotenkin päästettiin irti siitä semmoisesta, että kellään ei ole ehkä semmoinen velvollisuuden tunne, että nyt on pakko tehdä, vaan että tehdään sitten, kun vaan oikeasti on sellainen fiilis ja jotenkin kollektiivisesti halutaan tehdä sitä.
0: Oletteko te kovia suorittajia? Onko semmoinen, että nyt kun on päätetty, että tässä tehdään, niin perkele sitten tehdään?
3: Ollaan. Ja tosi ankaria kyllä itselleen. Kaikissa meissä piilee semmoinen perfektionisti kyllä, joka joo, ei meinaa päästää irti.
4: Jep. Siinä se voi olla hyvä, niin kuin hyvä puoli siitä voi olla, että se voi olla semmoinen eteenpäin ajava voima, mutta sitten siinä on myös sitä huonoa, että sitten koko elämä on vaan semmoista to-do-listojen tekemistä ja suorittamista. Mulla on ainakin ollut edelliset 3 kuukautta, kun mä en muista muuten arjessa, että mitä asioita pitää hoitaa, niin mulla on ne puhelimen muistiossa. Ne tulee koko ajan lisää ja ne ei vaan silleen vähene sieltä, vaikka niitä kuinka pyyhkisi pois.
0: Niin se on sellainen loputon lista, että niinku, eikö tää lopu ikinä?
4: Niin, vaikka monet asiat niistä on myös sellaisia mukavia asioita, mutta nekin meinaa sitten unohtaa, jos on niinku, menee niin silleen vaan suorittaa niin elämää.
0: Stone Statues kolmikko Jenna, Allu ja Markus ovat haastattelussa ja heidän kanssaan jatketaan Just a Vision -kappaleen jälkeen keskustelua.
5: Radio Rock.
6: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
13: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
21: Mulla on muovinapit!
17: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
22: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
23: Ei hätää!
24: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
25: Tää hyvältä näyttää!
26: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
27: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
26: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
27: Aha.
26: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.

0: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvoitin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Yksi mun ihan suoria lempikappaleita tuolta uudelta Stone Statuesin Nothing Is Ever Over-albumilta. Tämä oli Just a Vision. Haastattelussa bändi kolmikko Allu, Markus ja Jenna. Kesäfiilistelystä puheen ollen, Nummirock, Provinssi, Dark River ja Gustock on tuossa nyt ainakin teillä kesälistalla. Niin millaisia festarikävijöitä te olette?
1: Ehkä vähän, niin. Pakko sanoa, että silloin kun on käynyt paljon soittaa festareilla, niin ei kyllä ihan hirveästi ole tullut sit niinku sen niinku lisäksi lähettyä sille erikseen festareille. Että aika paljon sit, no, tulee käyty katsoa niitä bändejä, mitä sit niillä festareilla on. Festarikävijöinä. Mä tykkään tosi monipuolisesta musasta. Nyt mä otan esimerkiksi Provinssissa ihan hitaasti, että pääsee katsoa Prodigyn keikkaa. Mä luulen, että me ollaan sellaisia... Riippuu. Keikkareissuilla ei pysty niin paljon ehkä silleen jorailemaan, tai ei ainakaan ehkä ihan niin rajusti, ei uskalla niin paljon juosta pitissä, koska sitten pelottaa, että kaatuu niin. Ja murtaa jonkun nilkkansa siellä tai jotain tällaista. Mutta joo, festareilla käyminen on kyllä ihan parasta puuhaa.
2: Niin on.
0: Mimmoiset oli tein ensimmäiset festarit ikinä ihan asiakkaana?
2: Mä olin 2016 vuonna, mä olin silloin... Täytinkö mä 16 vai 17, niin mä olin Provinssissa, oli Rammstein ja mä en ollut ikinä käynyt festareilla aikaisemmin. Niin se oli aikamoinen kokemus, kun mä olin vielä silleen, melkein eturivissä ja sitten kun niillä on niin valtavat ne, silleen, ne systeemit, niin se oli kyllä tosi silleen, vaikuttava. Oli vähän silleen, mitä täällä tapahtuu.
0: Niin, että tämmöistäkö tämä aina on?
2: Joo. Ja sitten mä muistan, että sitä ennen soitti Biffy Clyro ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja sitten kun oli kans siinä eessä ja siellä on niin isot ne kaikki niin kuin kaiuttisin järjestelmä ja kaikki, niin tuntui, että se oli vaan pelkkää sitä. Mä olin, että vitsi, tää tulee lujaa tää ääni.
1: Jep.
2: Joo, mutta sitten noi pittihommat tuli sitten vähän myöhemmin. Mä en silloin vielä aluksi uskaltanut, että nykyään se on silleen, että nautin eniten niinku metallikeikoista, mitä raskaampaa musaa ja mitä isommat mospitit, koska siellä jotenkin, mulla on silleen tosi rentoutunut olo semmoisten keikkojen jälkeen, kun on vähän riehunut pitissä vaan.
0: On toike omanlaista mindfulnessia.
2: No joo.
0: Mitä sä jatkat?
3: 2015 Provinssi taitaa olla ensimmäinen, missä on käynyt. Ja muistan kyllä, että se oli jotenkin, oli tyyli aloittanut amikseen ja sitten lähi isoveliä ja yhden kaverin kanssa ammattikoulusta ja lähdettiin kolmistaan sinne ja oltiin jossain mun kummisedällä majoituttiin ja se oli kyllä tosi hauska just semmoinen, että oli hirveästi bändejä, mitä halusi nähdä siinä kesänä ja vähän niin kuin ravataan paikasta toiseen koko ajan ja mennään ja ihmettelee maailmaa. Eka semmoinen reissu ehkä sen ikäisenä, että oli vähän niin kuin itekseen liikkeellä ja muuta, että se oli kyllä, se oli superhauska, mutta sitten muistaa, että Provinssi esimerkiksi on mun mielestä tosi kiva festari siitä, että vähän niin kuin kun vaeltelet siellä, niin sattuu löytää tosi paljon, että niin laidasta laitaa musaa, että mä tykkään kyllä tosi paljon käydä semmoisella festareilla, mikä painottuu, tai ei painotu vaan johonkin yhteen genreen, että siellä on paljon musaa, niin sitten sattuu löytämään tosi paljon semmoisia bändejä, mistä itse asiassa just 2015 ja 16 Provinssissa, kun on käynyt, niin sieltä on jäänyt semmoisia bändejä, mitä edelleenkin kuuntelee, on silleen, sieltä se jotenkin iskostu.
1: Jep. Joo, mulla on ehkä, no mä en tiedä laskeks mä sitä ihan, kyllä se pitää laskea, mutta siis tyyli joku Sonisphere 2014 Metallica. Joo, justiinsa puhuttiin, että line-appi oli ihan mieletön, koska siellä oli Gojira, Ghost,
3: Mastodon, Slayer,
1: Danzig, Slayer.
2: Mitä?
3: Metallica.
0: Mutta oli myös siis tosi tosi kylmä.
3: Oli.
1: Joo, oli.
3: Jep. Ja siis eilen käytiin kävelee. Jep. Se on ensimmäinen kerta siinä 2014. Mä olin että tälläks tää oli.
1: Jep. Mutta joo, se on kyllä jäänyt mieleen. Ja sitten siitä varmaan seuraava, että on oikeasti ollut silleen niin kuin kavereiden kesken, niin justiinsa kun täyttänyt 18, niin mennyt sitten Provinssiin ja 3 päivää.
0: Tietenkin.
1: Jep, telttamajoitus, laatikko kaljaa siihen, niin ihan tälleen niin kuin perinteinen. Nykyään ottaisi varmaan huomattavasti rauhallisemmin homma, mutta
0: niin,
1: olen
0: sitä
1: iloinen tästä kokemuksesta.
0: Roiskeläpällä ja kaljalla ihminen pärjää vallan. Mua mainiosti muutaman päivän, että siinä on ruokaympyrä on niin kuin kivasti kasassa.
1: Oh.
0: Ja ruokaympyrästä puheen ollen, niin Britithän on nimenomaan tunnettu erinomaisesta ruokakulttuuristaan ja brittikiertue on tuossa syksyllä luvassa. Oletteko te aikaisemmin käynyt Briteissä soittamassa että oot.
3: Joo, kerran.
0: Joo, niin näin, viime vuonna, en mä muistelin.
3: Joo, Brightonissa käytiin semmoisella showcase-festarilla viime vuoden toukokuussa.
0: Milläs mielin? Mä, koska harvasta paikasta kuulee niin paljon villejä tarinoita kuin brittien takahuoneista ja ennen kaikkea tarjoiluista ja siitä, että miten paikat on homeessa ja kaikkea muuta, niin minkälaisilla fiiliksillä?
2: Hyvin silleen jännittyneillä, mutta sitten aika silleen kova luotto myös siihen, että kyllä aikamoisista tilanteista me ollaan selviydytty näidenkin vuosien varrella, minkälaisia keikkoja ja missä niin kuin jamassa ollaan oltu. Niin sille eniten mua jännittää ehkä laulajana, että kun on 9 keikkaa ja 1 välipäivä ja sitten on kuullut niistä, että ne venuet saattaa olla vähän silleen homeisia ehkä tai niin sitten, että miten ääni reagoi siihen, mutta sitten mulla on myös hyviä välineitä siihen, että miten huoltaa ääntä, ja me ei ole onneksi myöskään mitään hirveitä silleen dokailijoita, niin sitten kun ottaa vähän rauhallisemmin, niin ei tule liikaa niissä pubeissa pyörittyä, niin ehkä sekin vaikuttaa sitten, että ei ole ihan viskipaassa aamulla.
0: Tulee vähän sillain syvemmältä ne biisit.
2: Oktaavia matalampaa voi sitten laulaa.
0: Totta.
1: Paitsi jos tarvii laulaa jotain alastemmaa, niin mä tiedän, pitää ottaa pieni naukku.
0: Niin, mä luulen, että siellä varmaan tämä onnistuu.
3: Eiköhän.
4: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.
0: Haastattelussa oli Stone Statues kolmikko Jenna, Allu ja Markus. Toi löytyy Suplasta kokonaisuudessaan toi haastattelu. Nyt jatketaan iltavuoroa Metallikalla. Tämä on Through the Never.

0: Metallica ja Through the Never. Jack White julkaisee uuden Frozen Charlotte-albuminsa 10. päivä heinäkuuta. Ja niin kuin herralla tapana on ollut, niin tästä turhaa mitään tiedotteita lähettelemään tai kertoa siitä sen suuremmin maailmalle, että tällaista on tulossa. Se oli vaan ilmaantunut tuonne Jack Whitein oman levyyhtiön verkkosivuille, että sieltä voi ennakkotilata albumia, mutta tosiaan eipä sitä nyt silleen välttämättä kannata niin kauheasti sitten kertoa. Toki myöhemmin sitten tuli ihan virallisia kanavia pitkin infoa siitä, että mitä oikein on luvassa, mutta Jack White vaikuttaa ihmiseltä, joka tekee mitä lystää, ja se on mun mielestä kyllä pelkästään hyvä asia, että hän on mies, joka kulkee omia polkujaan. Ja mikä siinä on kulkiessa, koska aika hienoja nämä polut on ollut. Katkon jälkeen Jack White ja kappale tuolta tulevalta albumilta nimeltään Dollar Bill.
1: Radio Rock.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Haalo.
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
0: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
5: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä.

0: Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia remparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest. On melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
14: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
1: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puolilta päivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA epäilee, ettei Iran ole valmis ydinohjelmaansa koskeviin myönnytyksiin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios. Erään lähteen mukaan tiedustelutiedot viittaavat siihen, etteivät Iranin todelliset aikeet vastaa sen sopimuksessa antamia sitoumuksia. Iranin varaulkoministeri on painottanut, ettei maan allekirjoittama yhteisymmärryspöytäkirja tarkoita, että Iran luottaisi viholliseen. Iranin mukaan pöytäkirja on allekirjoitettu epäluottamuksen pohjalta.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Halo?
20: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
19: Jep.
20: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
19: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
20: Joo.
19: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
20: Mikä?
19: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
20: Oikeasti?
19: Ihan oikeasti.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
23: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
22: No mitä mä sitten teen?
23: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
22: No miksei?
23: Vapaus alkaa vatsasta.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Hei, itketään maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
25: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rokilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rokin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei maanantai.
0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisena maku.
1: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa.

0: ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
10: Syyllinen.
9: Kadutteko te mitään?
10: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
9: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motto.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ilta-Sanomien uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoi tänään, että päätti osallistua erikoisjoukot tositelevisio-ohjelmaan henkilökohtaisista syistä. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että halusi kasvaa ihmisenä. Virta ei kadu päätöstään osallistua ohjelmaan. Virta kertoi, että hän ymmärtää vihreiden ja muiden kansalaisten pettymyksen. Virta toivoo, että hänen päätöksestään ei ole puolueelle haittaa. Virta astui noin viikon poissaolon jälkeen median eteen tiistaina eduskunnassa. Vantaalla Tikkurilan lähistöllä sijaitsevan palvelukodin läheltä on löytynyt kannabista. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen toteaa Ilta-Sanomille kuvien perusteella, että kyseessä tosiaan on kannabiskasvi. Kasvit ovat professorin mukaan vasta taimia, joten on vaikea arvioida, minkä verran niissä on mahdollisesti päihdyttäviä aineita. Rikkisen mukaan on mahdollista, että siemenet ovat päätyneet kompostimultaan vahingossa. Suomesta on Rikkisen mukaan aika ajoin löydetty myös tarkoituksella istutettuja kannabisviljelmiä ulkopaikoista. Britannian puolustusministeriö tutkii tietoja, joiden mukaan venäläinen sotalaiva ampui varoituslaukauksia kohti jahtia Englannin kanaalissa tänään. Välikohtaus tapahtui puoliltapäivin Isle of Wightin ja Normandian välisellä merialueella. Välikohtaus on brittiläisen Sky Newsin mukaan yksi esimerkki Venäjän ja Britannian välien kiristymisestä. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tiistaina sää on koko maassa puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Pohjoisessa voi ukkostaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Illalla maan itäosaan saapuu sadealue. Huomenna sateet voivat olla idässä runsaita. Lännessä tuuli on huomenna puuskaista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
12: Kaikkea on.
13: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
14: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
13: Parhaat kotimaiset elokuvat.
15: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
16: Siinä oli pari muuttujia.
13: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
16: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
17: Karhu. Pehmeä peto.
18: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
19: Sähän oot alasti.
18: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
18: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
18: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
23: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Hei Persilja.
25: Moi Meirami.
24: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
25: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
24: Ah, sisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
25: Sisi.
24: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
26: Hei. Hehehehehe. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
27: Sehän on huoltovalo.
26: Joo. Minne veis huolettavaksi?
27: Vie veholle.
26: En kait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
27: Määräaikaishuoltoon.
26: Mitä?
27: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
26: Oikeesti?
27: Ihan oikeesti.
26: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
28: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
29: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
30: Ai sulle?
29: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
30: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
29: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
31: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
32: Motonet. Motonet.
33: Ei itketä maanantaina.
34: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: matka. Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
11: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
10: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
11: Mitä?
10: Niin, grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
10: Lidlin grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
14: Halo?
15: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
18: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaa.

0: Trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat. Tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
13: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule muu ilon.
5: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
10: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
11: No worries. Glaseraa ne poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
12: On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkkeriin? Vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
19: Kuusi mäntyt.
20: Tammi.
21: Ja vaatera. Haapa.
19: Koivu.
21: Haapa.
19: Koivu. Raitaja.
21: Ja pihlaja.
19: Kuusi.
21: Haapa.
19: Ja lava.
21: Leppä. Tuomi.
19: Koivu.
21: Vaatera.
19: Kataja.
21: Pihlaja.
19: Mänty.
22: Tammi ja kuusi.
23: Kuusi mänty.
22: Tammi ja
21: vaatera.
23: Haapa. Koivu. Raitaja.
21: Pihlaja.
23: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
24: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
23: Metsien Suomi.
25: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
26: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
27: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
28: Jonka rakensin Launea.
27: Launea.fi.
29: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
30: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
0: Yamaha. Revs your heart.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvin.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Floste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Floste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Hei! Hei hei hei hei hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Niin, rakas?
12: Ootko vielä siellä Prismassa?
11: Olen vielä, juu.
12: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
11: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
12: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
11: Selvä.
12: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
11: Aha.
12: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
11: Joo.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
14: Kaikkea on.
15: Jaas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
15: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: White Wedding ja Billy Idol. Valkoisia häitä ehkä tulossa. En tiedä, onko juhannus hääaikaa tänä vuonna vai niin. Ei.
2: Onkohan muuten juhannus kääntynyt nyt, kun ollaan kuitenkin eletty tämmöisestä perinteisestä juhannus must häätoimintana. Pitääköhän se vielä pintansa?
1: Olen ymmärtänyt, että jonkunnäköistä renesanssia on jopa juhannushäät kokeneet. Että okay. Joskus 90-luvulla ja vielä 2000-luvulla oli monella morsiusparilla sellainen ajatus, että ei viitti pilata kenenkään juhannusta menemällä naimisiin. Keva. Mutta olen käsittänyt, että nyt on viime vuosina tullut vähän juhannushäät taas takaisin.
2: Näin se menee. Pyörä pyörii.
1: Kyllä. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa toivottamassa taas hyvää huomenta.
2: Totta. Täällähän me ollaan. Toisillemme tutut kaverit ja osalle jopa kuulijoista.
1: Justiin sanon
2: näin.
1: Se
2: oli hyvä muistutus.
1: Se on 6 minuuttia yli 6.
2: Mä haluaisin kiittää meidän radiota.
1: Jaha.
2: Ja ennen kaikkea omaa ohjelmaamme korporaatiota. Nimittäin siellä on erittäin asiallinen tämmöiseen jalkapalloon keskittyvä ohjelmaus, jo oikeastaan voisi pitää sillä joka toinen arkiaamu. Otetaan puhelimella yhteyttä välillä kisapaikkakunnille, välillä sitten kotimaan toimituksen, mutta joka tapauksessa ytimenä on jalkapallon MM-kisat. Kun mä huomasin taas, että mä aivan täydellisesti pystyin välttämään jalkapallon katsomisen eilenkin. Ja tää on vähän niin kuin semmoinen harmittava juttu, koska nyt on mun mielestä semmoista minun kaltaisen jalkapallo jäbän katseluaikaa näissä alkupeleissä, mutta jotenkin mä en ole vielä oppinut tähän niinku rutiiniin. Tää tarvitsisi jonkun semmoisen häiriötekijän poistamisen näin perusarjesta, eli työn tekeminen.
1: No, tähän on pari viikon kuluttua varmasti mahdollisuus.
2: Niin, ja kisat on onneksi vielä käynnissä, mutta tää on hyvä muistutus, että on tämmöisiä palveluorganisaatioita, kuten Radio Rock ja Korporaatio, joka toinen aamu iso skannaus, mitä jalkapallon MM-kisoissa on tapahtunut.
1: Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin eilen näiden kisojen ensimmäinen sensaatio.
2: Herranjestas, mä oon kuullut jotain. Liittyykö tähän Epsania?
1: Tähän liittyy Epsania ja Cap Verde.
2: Joo.
1: Maat pelasivat 0-0 tasapelin ja Espanjahan on kisojen yksi suursuosikeista. Ja Cap Verdelle piste oli maan historian ensimmäinen ja joukkueen suurimmaksi sankariksi nousi 40-vuotias maalivahti Vodzinha, joka otti lukuisia huippupelastuksia. Espanja vei laukaukset lukemin 27-6, maalia kohti tulleet laukaukset lukemin 7-1, ja pallon hallintakin oli Espanjalla 74-prosenttisesti, mutta Cap Verde piti kuitenkin pintansa 0-0, olivat loppulukemat.
2: Todella kova suoritus, ja kyllähän mulla tulee mieleen välittömästi EM-kisat ja Kreikan Euroopan mestaruus helvetin tylsällä jalkapallon pelaamisella. Mutta sanotaan näin, että ei se Gihonin ihme, mitä Suomen maajoukkue aikanaan silloin
1: Espanjaa vastaan,
2: niin kyllähän siinä aika paljon siinä omalla rangaistusalueella pyöritti. Ja ilmeisesti noin on tapahtunut tossakin ottelussa, koska 0-0 on.
1: Joo, en katsonut peliä, mutta huomasin tuossa sosiaalisen median palveluista, että nyt on sensaatio meneillään.
2: Mutta nuo prosentit, mitä sanoit pallonhallinnallisesti, niin en usko, että se on ollut juurikaan siellä Cap Verden hyökkäysalueella. No okei, mutta aika kiva. Näistä minä tykkään. Jalkapallo MM-kisoissa alkusarja ja mahdollisuudet tämän kaltaisiin. Ei ne pitkään pysy pinnalla.
1: Ei pysy, mutta tällaisia tarvitaan ehdottomasti.
2: Juu.
1: Iran ja Uusi-Seelanti ovat päätyneet myöskin pistejakoon ja Iranilla on ollut aivan hurja tuki katsomossa. Iranhan pelaa näitä otteluita Los Angelesissa ja niin kuin tässä meillä eilen kun Tuukka Kotimäki, jalkapalloasiantuntija, oli puhelimessa, niin siinähän kävi ilmi, vai oliko nyt jossain muussa haastattelussa, en muista, että Iranhan majoittuu Meksikossa, mutta hän lentävät näihin peleihin Los Angelesiin, niin siellä on hirvittävän iso iranilaisyhteisö.
2: Joo. Mitenhän toi maahantulo iranilainen, joka tulee Meksikosta ja sitten rajan yli tarkastukseen, niin onko se niin kuin alert, sieltä tietyiltä joukolta, että kestääkö se vielä pidempään?
1: Pistit pahan kysymyksen.
2: Mut kun, no, mitä me näitä nyt spekuloimaan? Maailma on reilu ja rauhallinen paikka, että jos asiat on kunnossa, niin tuskin tässä mitään hankaluuksia on.
1: Joo, 2-2 oli loppulukemat Iran Uusi-Seelanti. Paikan okay. päällä olleet Amerikan iranilaiset juhlivat tasapeliä kovastikin, joo. mutta esimerkiksi kansallishymnin aikana siellä oli protestiääniä kuultavissa, koska he tietysti vastustavat nykyistä hallintoa.
2: Aivan.
1: Pitävät kuitenkin oman maansa puolia urheilussa, mutta maansa hallintoa arvostelevat.
2: Mutta pakko se on nopeasti sunkin mielipide kysyä, koska sun uusi kotimaa, number two, Uusi-Seelanti, miten sä koet tämän?
1: Kyllä mä koen, että me olemme.
2: Mm. Oli, sulla on hieno toi. Toi on kyllä makea toi Uuden-Seelannin pelipaita.
1: Joo, itse asiassa mulla on Uuden-Seelannin tommonen T-paita. Ostin T-painan, mutta se on tää rugby-maajoukkue.
2: Niin, jos saat aina digon enemmän siihen.
1: Nimenomaan joo, joo. Se rugby on kuitenkin semmoinen miesten
2: pallo peli. Pallo pitää olla soikia.
1: Juu.
0: Tätä on 100% rock.

0: still won't hear.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
2: 16. kesäkuuta.
3: Tämä on hullua hommaa, kun tämmöinen ikonin ja kiveen hakattu kolmikirjaiminen yritys. Siinä voisi olla eri kirjaimet, jos ei olisi tapahtunut tämmöistä uudelleen perustamista. Olemme vuodessa 1911. Ja jos tämän päivän perustamista ei olisi tapahtunut ja oltaisiin menty niin sanotusti vanhoilla, niin se tunnettaisiin TMC:nä. Ja mun mielestä se, mitä se nykyään tämä kolmikirjaiminen pitää sisällään, niin on rehvakkaampi ja jotenkin soivampi kuin tämä TMC.
2: Eli mikä vuosi, sanotko vielä?
3: 1911.
4: 1900.
3: Perustettiin tämä kolmikirjaiminen, joka on aikanaan, en tiedä, tuskin ihan tänä päivänä, mutta niin kuin brändiarvonsa mukaan niin on ollut arvokkain tuotemerkki heti Coca-Colan jälkeen.
2: Ahaa.
3: Mikä aika iso.
2: No se on silloin iso tuotemerkki, kyllä. 1911.
3: On perustettu tämä kolmikirjaiminen jättiläinen, joka olisi ilman tätä uudelleen asemointia niin ollut TMC. Mutta nyt tänä päivänä se saa pitää näitä 1911 valittuja kolmea kirjainta. Merkittävää kolmea kirjainta.
2: Mulle tulee mieleen DDT, mutta sitä se ei ole. Se oli mahdottoman hyvä aine.
3: Se sopii puutarhaa erinomaisesti.
2: Kyllä.
3: Se on kuule, omenaankin tulee uusi maku, kun pistää sitä DDT.
2: Tulee tästä. Muuten mahdottoman hyvä maku.
3: Kärpiäiset siitä.
2: Joo. Ei mulla näistä kolme kirjaa. Mulla tulee BMW mieleen.
3: Jotain enemmänkin semmoista niin kuin vähän sorminäppäryyttä ja pitäisi vähän älynkin leikata ja että niin kuin
2: ATK.
3: Nyt ollaan lähellä. Nyt me ollaan skenes.
2: Jaa.
3: Nyt me ollaan skenes.
2: Aha. IBM.
3: Oikein.
2: No niin, kato. Joo, kyllä se sieltä puserretti.
3: Kyllä se puserretti oikein hyvin ja hyvin haittoon ATK:n. Se, että mitä se ATK olisi ollut ennen vuotta 1911.
2: Niin keksittiin ensin automaattinen tietojen käsittely ja sen jälkeen jonkunnäköinen kone.
3: Jotenkin mun mielestä No Sex at All Tabulating Machine Company on ollut ennen kuin IBM on tullut tonteille International Business Machines Corporation. Niin kyllähän toi niin kuin business-sana siellä. Mm. Niin mä en itse asiassa tiennyt, että IBM on näillä sanoilla, näistä sanoista tullut nämä kirjaimet. Mulle IBM on ollut niin käsite, me ollaan puhuttu sun kanssa monta kertaa, että IBM on jotain sellaista suurta, mitä ei ollut itsellä, se oli aina sillä naapurin, eikä ihan seinänaapurin tai tonttinaapurin, vaan sen jonkun naapurin, joka vähän matkan päässä asui.
2: Joo, mulla on samanlainen mielikuva IBMstä ja yksi sukulaismies oli pitkään, itse asiassa teki melkeinpä koko työuransa ja eläkkeellekin IBM:ltä oli siis tuossa Espoossa, siinä, onko tämä nyt, ei Espoota, vaan mikä tämä on, no, Munkkiniemi, tai Huopalahden, missä se nyt oli?
3: Helsingissä.
2: Helsingissä se oli, mutta siinä
3: kato, mä en tiedä,
2: tullaan Turun väylää, niin se oli siinä, missä oli tämä legendaarinen Carols, ja josta tuli sitten Hesburger, niin niillä kulmilla siinä.
3: Okei, no siinä. Siellä, mikä ei ole etutöölöä lähelläkään.
2: No juuri näin oli kuule siellä töissä ja se oli hienointa, mitä saattoi kuvitella, että oli työmatkoja ja ulkomaankomennuksia.
3: Joo, ja tämä, mikä itselläni on tullut, hän oli myös.
2: Kommunikoitiin englanniksi.
3: Juuri näin. Joo. Tämä kaveri, joka oli jollaksessa naapurina tien toisella puolella, hän oli myös IBM:llä töissä ja hänellä oli kotona tämä IBM-tietokone. Mehän mentiin siis katsomaan sitä.
2: Sama homma. Mentiin tämän sukulaisen luo Espooseen, jossa he asuivat, sen takia me sekoitin nyt tämän Espoon vähän. Hän kävi Espoosta, hän kävi Helsingissä töissä, mieti, aikamoinen matka.
3: On muuten kyllä, mutta IBM vetää.
2: Ja IBMn parkkipaikalle auto, ja siellä kuulee englantia vaan puhutaan.
3: Oliko sillä oma laputettukin paikka vai olisiko
2: ollut? Sitä mä en ihan tarkkaan edes tiedä, minkälaisessa asemassa hän siellä oli, mutta tärkeää täytyy olla.
3: Tähtitieteellisessä näin niin kuin meidän vinkkelistä katsottuna.
2: Ja IBM muodostui mulle sellaiseksi, että vaikka tiesinkin, että se on lyhenne jostain, mutta se on silti itsessään sana.
3: Kyllä näin, ja se on merkityksetön, mistä sanoista tämä IBM tulee, että se on nimenomaan tämä kolmikirjaiminen on se, joka määrää.
2: Se on perustettu tänään, mutta aivan eri nimellä, 1911.
3: Joo, Tabulating Machine Company. Ajattelin, jos se kaveri olisi ollut
2: tabulaattorinäppäin
3: TMC:llä töissä, niin kyllä sä olisit katsoa, että vitsi, kun toi saisi oikean työpaikan.
2: Niin, menisi nyt edes HP:lle.
1: Radio Rockin korporaatio. Otan vastuuta, mutta vain, jos sen voi ulkoistaa.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kuunnellaan kohta teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa niitä edelleen tulemaan 01080121.
2: Ja me ei voida kuunnella niitä, jos te ette laita ääniviestejä.
1: Juu, ääniviestejä, kyllä. Suomen IBM, äsken kun oli puhetta Suomen IBM:stä, niin se toimii edelleen ja sen liikevaihto ainakin tekoälyn mukaan on tuollaiset 150 miljoonaa euroa. Ihan isohkosta, isohkosta yrityksestä kysymys.
2: Kiva pikku puuhaa.
1: Joo, IBM:n markkina-arvo pörssissä, siis New Yorkin pörssi, yli 250 miljardia dollaria, eli jättiläisyrityksestä edelleenkin kyllä kysymys. Mutta se, että kun ei ole enää niitä IBM:n kotitietokoneita.
2: Just näin. Niin, muistatko se vihreät niin kuin kirjasimet,
1: juu,
2: kun se tulee siihen mustalle näytölle niitä IBM:n vihreitä,
1: kyllä,
2: kirjaimia?
1: Se, että IBM on tällä hetkellä alan johtavia edelläkävijöitä kvanttilaskennassa, toimittaa IT-arkkitehtuureja ja keskittyy vahvasti avoimeen hybridipilviteknologiaan ja tekoälysovelluksiin yrityksille. Mutta eihän se ole siinä kuluttajatasolla.
2: Ei,
1: mä ymmärrän IBM:n firmana, joka myi tietokoneita.
2: Juuri näin.
1: Helvetin hienoja, kyllä, ja kalliita tietokoneita.
2: Kaikkien aikojen hienoimpia, josta kukaan muu ei älynyt mitään paitsi se naapuri, jolla sellainen oli.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Sitten kuuntelemme teidän lähettämiä viestejä.
2: Joo, joo. Otetaanpa täältä ensimmäinen. Ja, mä en vielä pahoittele mitään pahoittele, jos tässä on jotain pahoiteltavaa. Onko tämä tarpeeksi kryptinen juttu? No niin.
3: Huomenta. Mm-hmm. Varsinais-Suomesta. Kaupungin nimi Lähtiin. Broileripyörköillä varustettu jääkaappi löytyy autosta ja matkaa on vielä 650 kilometriä.
2: Okei, nyt on aika vittu selitellä. Mulla menee hermot.
1: Täällä on hävinnyt meidän niin sanottu hölöstöppi, joka tarkoittaa meidän tapauksessa nyt tätä Applen Lightning-päätä.
2: Joo, täällä on joku meillä on sen oman muokkauksen.
1: Mainio USB-C, mutta meidän firman oman puhelimeen tämä pää ei nyt kelpaa, koska me tarvitsemme vanhanaikaisempaa tekniikkaa.
2: Joku kyrpäjooseppi on laittanut tuonne jonkun laitteen, omaan laitteeseen sopivan jutun ja unohtanut, että täällä on niin kuin talon tuotteille nämä piuhat. Ja jos on pitänyt vaihtaa, niin ei ole vaihtanut takaisin, joten
1: kiitoksia
2: kyllä
1: kaikista,
2: vituttaa.
1: Kiitoksia kaikista viesteistä. Kuuntelemme niitä taas huomenna.
2: Joo.
0: Radio Rockin korporaatio. 6-7.

0: Radio Rock.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ei, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutaanpas vähän bensiinin hinnasta. Vaalit lähestyvät ja polttoainepopulistit alkavat kaivaa taas juoksuhautoja ja lähtökuoppia ja mitä kaikkea sitten kaivataankaan.
2: Joo, ja laajennetaan tämä oikein niin kuin polttoainekeskusteluksi, että pelkkä bensiini ei, se ei miellytä meitä kumpaakaan, se ei ole riittävästi, haluamme puhua koko kansan polttoaineesta, mutta tilannehan on nyt se, että Iranin todennäköinen kriisin selätys on jo pistänyt öljyn hinnan menemään alas ja kova vauhti onkin mennyt ja aika moni kansalainen on jo pistänyt omiin puheisiinsa se, että nyt alkaa polttoaineen hinta myös pumpuilta tippumaan ja kovaa vauhtia pitäisikin tippua, mutta näinhän ei tietenkään ole käynyt. Ja sitten tässä on kovasti myös lähdetty hinta vertailemaan polttoaineiden osalta ja ollaan hämmästytty ja pistetty semmoista kivitalon kokoisia kirjaimia peräkkäin, että mistä tämä johtuu, että polttoaineen hinta ei

0: putoa, vaikka öljyn hinta on tippunut alas. Tämä on hassua minun mielestä ollut aina. Tässä asiantuntija kertoo, että ei polttoaineen hinta muodostu pelkästään öljyn hinnasta, vaan se johtaa, tai johtuu monista muistakin asioista, muun muassa veroteknisistä seikoista. Ja tästä syystä ei ole syytä niin kuin alkaa heti riemukiljumaan, että nyt polttoaineen hinta tippuu. Mutta ootko huomannut, että kun polttoaineen hinta nousee ja silloin selite, tai tämä paineselite on siitä, että koska öljyn markkinahinta on pompsahtanut niin ylös, niin silloin tämä tulee näkymään myös niin kuin
1: pumpulla.
0: Ja tähän sitten kansalaisen on syytä olla tyytyväinen. Eli tämä metodi niin kuin toimii ylöspäin, mutta alaspäin siihen löytyykin sitten ikään kuin tämmöisiä uusia teorioita, että minkä takia pumppuhinta ei putoa. Ja mulla on tähän hyvin yksinkertainen selitys. Kansalainen on siedätetty ja pakotettu tottumaan siihen uuteen korkeaan hintaan, joka on nielassut sen rapalan kuuluisineen, kaikkineen, koukkuineen, päivineen, että raakaöljyn hinta on yksinkertaisesti, tynnyrin hinta on niin kova, että se tulee polttoaineen hintaan vaikuttamaan ja se pitää nyt vaan niin kuin hyväksyä. Nyt siinä mittarissa on tuommoinen hinta ja sun pitää nyt sitten tankata vähän vähemmän ja ajaa kevyemmällä kaasujalalla ja sen jälkeen sä olet tottunut siihen hintaan ja näin ollen hinnan sille tasolle hinanneet ihmiset toteaa, että ei tälle tottumisviivalle kannata tehdä mitään, että seuraava paine tulee olemaan jälleen kerran nousun puolesta, että ei tässä nyt missään kohtaa tiputeta tätä. Ja näin aika harvoin tulee tapahtumaankaan. Ja en usko, että me tullaan koskaan enää näkemään, nyt puhutaan bensiinistä, bensiinin hinnan tippumista pysyvästi alle 2 euron.
1: En mäkään usko
0: en
1: siihen.
0: En usko.
1: Ei, semmoiset pumppuhinnat 95E, 170, 160, niin. ne on ihan utopia.
0: Jo minkä takia me ikään kuin luovutetaan semmoinen, mikä me ollaan jo kansalle pakotettu niin kuin hyväksymismerkin kanssa? Muistatko, että tämä on nyt aina se kaikista yleisin otettu, mutta tämä tilapäinen ajoneuvovero.
1: Muistan hyvin.
0: Niin, se on kyllä ollut yksi pitkäaikaisimmista tilapäisistä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja onko se tilapäinen jo poistunut siinä, että eikö nyt puhuta vaan enää ajoneuvoverosta?
1: Ainoa, millä nyt, ja mä jotenkin vähän luulen, että tässä nyt kun vaalit lähestyy, niin aika moni väittää, että kun he pääsevät valtaan, niin tämä jakeluvelvoitteen osuus tulee pienentymään, niin sillä saadaan nyt keinotekoisesti ainakin sitten hetkellisesti, tai no ei mitenkään keinotekoisesti, vaan ainakin sitten muka hetkellisesti sitten saadaan pumppuhinnatkin alaspäin, kun niin, jakeluvelvoitetta pienennetään.
0: Niin, tai eiköhän sekin riitä, että saadaan niin kuin teoriassa ihminen ymmärtämään, että tällä tavalla se hinta saattaisi tippua, mutta ei se koskaan tule tippumaan.
1: Se on jännä homma, tämä polttonesteiden hinta. Suomen Kuvalehti muutama viikko sitten teki aika mielenkiintoisen ja laajan jutun aiheesta. Kaikkien eri liikennepolttoaineiden osuus suomalaisen kotitalouden kulutusmenoista on alle 4%. Bensiinin osuus oli 2,5%. Se on enemmän kuin alkoholijuomien osuus, mutta vähemmän kuin vaatteiden. Sitten tässä oli vertailtu elintarvikkeita. Esimerkiksi tomaattien hinnat ovat nousseet ihan hurjalla tavalla. Talvella kilohinta on noussut lähes, siis nimenomaan tänä vuonna talvella, nousi lähes 50%. Tarjonta on pienentynyt, koska kalliin pörssisähkö vuoksi kasvihuoneiden valaisemisessa on jouduttu pihistelemään.
0: Kyllä.
1: Mutta silti eduskunnan pöytäkirjojen perusteella täysistunnossa bensiini mainittiin vaikka kuinka monta kertaa, mutta sana tomaatti, sitä ei mainittu milloinkaan koko kevään aikana eduskunnan täysistunnossa, vaikka sen hinta vasta noussut onkin, ja ihan peruselintarvikkeesta kysymys.
0: Juuri näin, ja tämmöinen niin kuin tomaatin tarve kansalaisen niin kuin katalogissa, niin se on, mä väitän näin, että se löytyy todella monesta kodista, tai sen haluaisi löytymään, mutta se ei samalla tavalla reflektoi kuin polttoaineen hinnasta
1: koska
0: puhuminen.
1: Se näkee, polttoaineen hinnan näkee joka paikassa.
0: Kyllä. Joo, vaikka et sä olis menossa tankkaamaan autoa, saisit
1: koko
0: sähköauto.
1: Ajan näkee näissä tolpissa.
0: Siis minäkin sähköautokuljettajana totean, että oho, onpa kova hintainen polttoaineen hinta.
1: Ja toki tietysti myönnän sen, että tämä, että bensiinin osuus on 2,5% keskimäärin, niin tämähän ei tietenkään koko totuutta

0: Suomessa yhteiskuntarauha järkkyy siinä vaiheessa, kun 95e maksaa yli 2,5 €.
1: Just näin.
0: Se nähtiin silloin 4 vuotta sitten, kyllä. Että siinä oli monennäköistä jopa aluevaaleihin. Mentiin polttonesteiden hinta edellä.
1: Mut kun
0: jos niin kuin muistamme.
1: Kyllä. Nyt vaan kun päättäjät tajuaisivat, että jättäkää se sinne ylös se hinta, niin me totumme siihen. Siihen menee muutama kuukausi.
2: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta!

0: Radio
1: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsynä maku.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli äsken puhetta polttonesteiden hinnoista ja viittasin Suomen Kuvalehden muutaman viikon takaiseen artikkeliin, jossa perattiin se, että minkä takia juuri polttoaineiden hinta kuohuttaa, vaikka esimerkiksi tomaatit ovat paljon enemmän kallistuneet. Mm. Mutta tässä oli yksi semmoinen hauska huomio. En nimittäin tiennyt, että Suomesta on 70-luvulla ihan tosi mielessä yritetty etsiä raakaöljyä. On tiedetty, että Suomessa on ollut satoja miljoonia vuosia sitten kallioperässä öljyä, mutta aika on kuluttanut pois ne maankuoren kerrokset, joihin öljy voisi olla varastoitunut. Mutta 70-luvulla kuitenkin ihan tosi mielessä etsittiin.
2: Eikö meillä ollut näitä omia öljyseikkeitä?
1: Nilsiässä oli, niin. Oli, mutta Muhos tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, siellä Neste suoritti ihan oikeasti 70-luvulla koeporauksia. Se olisikin muuten ihan mahtavaa, että Muhos Oil.
2: Mietin, jenkit olisi jo hyökännyt tänne.
1: Olisi jo moneen kertaan.
2: Ja meillä olisi niin omat Hormusinsalmen jutut.
1: Kyllä, joo, merenkurkku olisi kuule siinä.
2: Ja sitten jengi tajusi, että eihän tuolla läpikulun
1: kautta. Eikö merenkurkkua juuri siellä?
2: No pistetään nyt vaikka merenkurkun piikki. Sitten tajusi, että ei jumalauta, että eihän tuossa ole niinku mitään.
1: Eikö perämeri? Perämeri, merenkurkku.
2: Ja eikö perämeri pääty sinne perään?
1: No just näin.
2: Just näin.
1: No, joo, kyllä. Vittu, mä olen huono.
2: Eikö sä tajunnut, että perämeri päättyy perään?
1: No perään päättyy, mutta kun mulla menee nää sekaisin, kato, kun mä en juuri.
2: Merenkurkku on siellä alempana, vähän niin kuin ihmisen niin tässä kaulassa.
1: Merenkurkku siinä, missä on Vaasa. Eikö siinä merenkurkku?
2: No vähän niin kuin, mietipä itse. Sinun päälaki olisi niin kuin se perä,
1: aivan,
2: meren perä.
1: Kyllä.
2: Ja sitten merenkurkku, niin se olisi siinä niin kuin aatamia.
1: Ja alakertaa sitten niin kuin saaristomeri.
2: Just näin.
1: Just näin.
2: Eli niin kuin ghoul.
1: Mutta joo, Neste suoritti koeporauksia Muhoksella 70-luvulla, mutta saman aikaan tässä oli niin, että Neste ei oikein itsekään uskonut etsintöjen tuottavan tulosta. Kuvaavaa on, että valtioyhtiö niitä kuitenkin teki. Ja toimitusjohtaja, suomalaisen teollisuuden ja oikeastaan kaiken muunkin todellinen vahva mies Uolevi Raade. Mm. Vanha kansa edelleen puhuu Raaden hampaasta, viitaten tähän
2: niin
1: Nesteen
2: onkin,
1: entiseen pääkonttoriin Espoossa. Uolevi Raade, Nesteen toimitusjohtaja, lupasi juoda jokaisen tipan raakaöljyä, joka Suomen kallioperästä löytyy, vaikka hänen johtamansa firma niitä koeporauksia teki.
2: Mutta ilmeisesti hänen snapsilasinsa ei ole täyttynyt raakaöljyä.
1: Tietojemme mukaan Uolevi Raade ei koskaan Suomen kallioperästä löytynyttä raakaöljyä juonut.
2: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä edelleen, että luojan kiitos, me oltaisiin yhden niin kuin sotaisan keskittymän päänäyttämä. Ja ajattele, jos se öljymäärä olisi vielä niin kuin ollut niin kuin sillä tavalla hävettävän pieni. Mm. Ja sen vuoksi tänne oltaisiin tultu hakemaan, niin kuin jenkit olisi tullut neljällä tyhjällä tynnyrillä ja ottanut kaikki öljymme.
1: Joo.
2: Mua kyllä vähän harmittaa, koska me oltaisiin voitu rakentaa tuohon meidän merialueelle myös tämmöisiä niin kuin Dubai-mittaisia saaristo, niin kuin ihmisen muovaamia saaria. Vähän niin kuin tämä Palmusaari.
1: Joo.
2: Niin sinne kiva hotelli.
1: Ja kuinka me taas sanoin merenkurkku, kun piti perämeri sanoa?
2: Perämeri, mutta me voidaan tehdä merenkurkkuunkin niitä juttuja, kun oikein saadaan öljystä rahaa. Sitten oltaisiin niin kuin venäläisiä turisteja kuluttamaan rahaa sinne. Kaikki sanoisivat, että jumalauta, Pohjolan Dubai.
0: Tätä on 100% rock.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday
6: Club. Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt White Power, tai siis väitettyyn White Power-tervehdykseen.
2: Ja jotenkin tuntuu, että tällä on ikään kuin jo päätös tehty, että mitä se on ollut, koska vaikka nyt voisi kuvitella niin, että reagoi liian voimakkaasti, mutta Iltalehti kirjoittaa, nyt tuli päätös MM-tuomarin White Power-käsimerkistä. Näin skandaalinäkyä selitetään.
1: Mikä tämä White Power-merkki ylipäätään edes on? No, siis eihän tämä nyt ole tämmöinen natsetervehdys?
2: No vaan. Ei. Mä olin itsekin täysin, mä en tiedostanut mikä se on, mutta se on niin kuin OK-merkki toisinpäin käännettynä.
1: Ahaa.
2: Näitä on täällä lehdessä ilmoiteltu.
1: Miten helvetissä semmoinen tehdään toisinpäin?
2: No noin, just noin.
1: En mä saa.
2: Jos OK on näin, niin silloinhan tämä...
1: Tämä on niin kuin nyt OK, mitä mulla...
2: Joo,
1: ne jotka myöhemmin
2: sen
1: katsoo tätä ruudusta, niin ehkä näkevät.
2: Ja nyt teet sen White Power-merkin ja käännät sen toistepäin.
1: Niin kuin näin voi.
2: No,
1: eihän mä osaa.
2: Nyt sä teet sitä... No, koitapa laittaa kättä vaikka alemmas ja roikotat sitä.
1: Niin kuin tällä viisiin. Onko tämä White Power?
2: En minä tiedä. Muuta kuin, että se käännetään toistepäin.
1: En mä tiedä mitään.
2: Semmoinen mies sinä oot.
1: Puoli tuntia sitten täällä oli epäselvää, missä päin on merenkurkku ja perämeri, ja nyt ei White Power-merkkiä tiedetä.
2: Siis jatkan pelkkää epäselvyyttä. Kyllä. Viistajaa täynnä. Tätä tapausta seurannut uutisointi ei heijasta sitä, kuka minä olen. Ymmärrän tietysti, miten ele on tulkittu, ja kadun sitä, mutta haluan kuitenkin hyvin selvästi ilmoittaa, että en tietoisesti tai tahallisesti tehnyt väitettyä käsimerkkiä. Näin Evans on sanonut FIFAn tiedotteessa, jota BBC siteeraa. Ja jotenkin tuntuu, että tämäkin seliteketju tältä tuomarilta, niin tämä on jotenkin niin kuin rujo.
1: Niin.
2: Tämä on niin kuin rujo, miten niin kuin se pilkotaan palasiksi. Ja mulle tulee semmoinen olo, että tällä tavalla pilkottu, niin siellä on napsu syyllisyyttä mukana. Mä en vaan voi mitään.
1: Mä en ymmärrä tätä kohua, mutta luotan kaikkiin osapuoliin, kun
2: no,
1: en tiedä mitään.
2: Jos sä olisit joskus tehnyt elämässäsi jotain, niin sä ymmärtäisit. Meillähän on esimerkiksi Suomessa pysähtynyt televisiotuotanto siitä syystä, että joku kertoi, että tuossa ohjelmassa on tehty natsitervehdys. Ja natsitervehdys on sellainen,

0: että käsi menee etuviistoon, käsi ylöspäin, natsitervehdys, niin kuin tiedät.
1: Muistan erään suomalaisen keihään heiteen.
0: Annas mä kerron nyt loppuun. Anteeksi. Ja sitten kun tilanne painettiin nappula, että televisio-ohjelma on poikki. Ohjelman kokoluokkaa voi kertoa se, että Suomen suosituin reality-ohjelma Big Brother oli kyseessä. Ja silloin kun tämän mittasuhteen ohjelma laitetaan poikki, että on tämmöinen natsitervehdys tullut, niin totta kai tämmöinen pitää tutkia. Niin en jaksa sen kummemmin niin kuin lähemmin alkaa, että mitä kaikkea siinä tapahtui. Valtava määrä etsintää, mutta sieltä löytyi todellakin kuva, missä yksi asukkaista naispuolinen niin on tämmöisen natsitervehdyksen kanssa tekemisissä pysäytyskuvassa. Mutta kun pysäytyskuva laitettiin normaaliksi, eli normaali videokuva, joka liikkuu, niin se oli häviävän pieni hetki, että missä käden liike tavoitti ikään kuin liikeradallisesti sen natsitervehdyksen, mikä ei ollut millisekuntiakaan tunnistettavissa tällaiseksi tervehdykseksi siinä liikkuvassa kuvassa, mutta kun kaikki löytyy pysäytyskuvasta käytännössä, kaikki kielletty, kun sä vaan osaat pysäyttää se oikeassa kohdassa, niin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä on haluttu nähdä supersuurena mahdollisuutena tämän kaltaiseen katastrofiin, että siellä on tuomari päätynyt White Power-merkkiin, jota selvästikään me kumpikaan sun kanssa ei tiedetä, mikä se on.
1: Mä en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä White Power-merkistä.
0: En minäkään.
1: Ai, tää on White Power-merkki.
0: No just näin.
1: Meidän tuottajamme Heidi on kaivannut nyt tämän.
0: Joo, no se oli, joo, se, mitä mä sulle äsken yritin selittää, mutta kun sä et osaa satana kääntää kättä toista.
1: Osaanpas, mä voin näyttää, tää tulee yhdeltä mun vanhalta kaverilta, joka no ammatilta on lentäjä.
0: No sä yritit sitä jo äsken yhdellä kädellä.
1: Hän laittoi aina, kun mentiin baariin, niin hän laittoi tälleen lentäjälasit. Mä nyt yritän kuvailla, hän laittoi näin, kun on niin OK-merkki ja sitten tulee lentäjälasit ja sitten hän totesi, että hän on Mähösen Aune tuolta Sauvosta.
0: Kyllä te olette ollut saatana haluttu duo varmaan baarissa.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 7.58.
2: Tuossa kauheassa MM-kisalähetyskiihkossa, missä White Power-merkkiä näytettiin, niin unohtui sanoa se pihvi tästä hommasta. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn tutkinta toteaa, että Evans ei rikkonut liiton sääntöjä, ele tulkittiin tahattomaksi ja alitajuiseksi, ei tahalliseksi ja ylitajuiseksi White Power-merkiksi.
1: Me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen Battle Beast, tulossa myös Alice Cooper ja Rammstein. Ja jos muuten oikein kunnon natsitervehdyksen haluatte nähdä, niin käykää googlaamassa. Oli eräs suomalainen keihäänheittäjä aikanaan, jolla oli tämmöistä keskinäistä huumoria, niin kuin keihäänheittäjille kisoissaan. Oli tämä saksalainen Boris Henry, niin tämä suomalainen keihäänheittäjä, joka muuten viskoi keihästä todella pitkälle aikanaan, niin hänhän teki tällaisen ihan oikean kunnon natsitervehdyksen.
2: Niin, se ei jäänyt, niin kuin sitä ei tarvinnut selvitellä.
1: Joo, Boris Henry taisi vastata samalla mitalla.
2: Okei, okay, no joo, mutta kyllähän on hyvä tervehti.
1: Se ei jäänyt epäselväksi kenellekään.
2: Kokeilevi osaksi tehdä toista kertaa putkeen ne lentäjälasit.
1: Kyllä,
2: kyllä, vaivattomasti.
1: Joo.
2: Sinä osaat käytännössä lentää.
0: Radio Rock.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuilloon.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
4: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, täytti 80 vuotta sunnuntaina. Yksi iso osa synttärijuhlia oli vapaaottelu, ja tämä oli siis ihan oikea UFC-kamppailu, näin ymmärsin.
2: Joo,
1: Valkoisen talon night. Pihalla.
2: Kyllä, joo. Kyllä. Ja uskomatonta, mutta totta, se kulki nimellä UFC 250, mikä liittyy ehkä vähän tähän Americanan tärkeään numeroon.
1: Joo, Yhdysvallat 250 vuotta, Donald joo. Trump 80 vuotta, nämä olivat mukava yhdistää.
2: Katsoin eilen jälkilähetyksenä Viaplay-palvelusta, vähän muutin tota lausuntaa, että jengi ei tee mainokseksi, niin kyllä mä sanon, että jos haluaa semmoiselta niin kuin patriotismilta vapaan alueen, niin kyllä kannattaa katsoa se. Siinä ei ollut mitään semmoista niin kuin yli-isänmaallista kouhotusta. Ja siis tämä on myös jenkkimittareilla mitattuna. Enempää ei voisi niin kuin mällätä sillä tosiasialla, että sotilaat, jotka olivat sijoitettu katsomoon, niin heidän USA-huudoilla sekä valkopääkotka, onko se merikotka vai mikä tämä on tämä jenkkien?
1: Joku kotka.
2: Valkopäinen, no tietysti valkopäinen kotka, se rasistikotka. Eikö valkoinen ole rasistin
1: merkki? No eikö se vähän sitten ole, niin.
2: Niin tämä esiintyi lähetyksessä. Pitkät mahtipontiset kävelypätkät Dana White, UFC:n megajohtaja, sekä sitten presidentti Trump, heidän yhteinen kävelynsä ikään kuin päänäyttämölle. Ja kaikki kuvanauhat, inserteiksi kutsutaan tällainen kuin pofinska, niin missä käytiin tätä amerikkalaista suuruutta, oli sotaveteraaneja, oli sitä tätä, näytettiin kalustoa, hävittäjien ylilennot, sitten siellä oli joku saatana superpommittaja lentokonekin veti ylilennon, siitä ei kuulunut mitään muuta kuin mahtipontinen ääni, mitään ei näkynyt. Mutta se oli niin valtava patriootti perkele sirkus, mitä mä olen koskaan nähnyt.
1: Joo.
2: Ja sitten siellä tapeltiin välillä.
1: Niin siellä tapeltiin välillä ja ihan tosissaan tapeltiin.
2: Joo, joo, siis korttihan joo, oli.
1: Näin ei ollut mitään näytösotteluita.
2: Ei ollutkaan. Tästä on esimerkiksi Aleksi Nurminen, yksi selostajista, tapahtuman selostajista, itsekin vapaaottelija. Hieman tämmöisellä muka-eläkkeellä tällä hetkellä, mutta vähän ehkä parantelee paikkoja, niin hänhän oli etukäteen pistänyt ihan läjään tämän illan, että tämä tulee olemaan taas sirkus. Mutta hän joutui itsekin kääntämään vähän kelkkaansa, koska ottelut olivat tasokkaita, plus mikä on todella harvinaista. Nyt oli kaikki yhdellä kortilla, yleensä näitä kortteja on kolme näissä otteluilloissa, mutta nyt oli kaikki ottelijat yhdellä kortilla. Jokainen ottelu oli TKO. Eli tyrmäys.
1: Technical knockout.
2: Joo, kyllä. Joo. Jokainen ottelu päättyi siihen.
1: Mun täytyy muuten tunnustaa semmoinen asia, kun mä en ymmärrä tätä vapaaottelua. En siis mitenkään vastusta sitä, siitä ei ole kysymys. Mutta mä en ymmärrä tätä vapaaottelua, enkä muutenkaan kamppailu-urheilua. Mä en tiedä, mitä tarkoitetaan, että ollaan yhdellä kortilla tai kolmella kortilla.
2: Niin, siis kun on nämä otteluparit, ne on rankattu tiettyjen niin kuin pisteiden mukaan. Sitten kun vaikka ottelupari Joonas ja Jarkko,
1: niin
2: he pääsevät kortille numero yksi, joka on niin sanotusti otteluaika, kellon aikaan siellä vähän alkuillasta, että siellä ollaan vielä niin sanotusti pisuaarilla 90% kansasta, että siellä ei niin, siellä ollaan niin sanotusti kiipeämässä sinne pääkortille.
1: Mutta nämä Valkoisen talon.
2: Ja anteeksi, tämä voi mennä toistepäin, että se voi olla kortti numero kolme ja sitten pääkortti on ykkönen ihan sama, mutta.
1: Mutta nyt mä ymmärsin, että idea joka tapauksessa, kyllä. Mutta nämä Valkoisen talon pihamaalla otelleet, niin ne oli kaikki niin kuin samalla kortilla. Että ne oli niin kuin kaikki niin kuin tosi kovia.
2: Joo, kyllä. Se oli vain ja ainoastaan yksi kortti.
1: Just
2: otteluita
1: joo.
2: Oli valtavasti sillä tavalla, että perinteisesti siinä olisi ollut monen kortin ottelijoita, mutta nyt mentiin yhden kortin taktiikalla ja niin kuin totesin, se oli tosi tasokas niin kuin tällä tavalla kamppailu-urheilullisesti. Oli mielenkiintoisia ottelupareja ja sitten se nyt vaan on fakta, että ennen kaikkea ne, jotka ei ole ihan siellä syvällä ytimessä, kuten esimerkiksi itse, niin ymmärtää paljon helpommin, niin kuin, että tuo on oltava voittaja, koska tuo toinen on pyörtynyt.
1: Just.
2: tai tuomari on keskeyttänyt sen. Ja jos jokainen ottelu päättyy näin, niin se on aika usein sitä, mitä kansa haluaa.
1: Kyllähän ne aika absurdeja kuvia on, mitä näytetään. Tällainen valtava otteluareena, miten tätä nyt sitten kuvaillaankaan, on Valkoisen talon eteläiselle nurmikolle rakennettu.
2: Se oli ja oikeasti sitten ihan friikin näköinen. Mun mielestä se ei vaan niin kuin, ton ei kuulu olla tuollainen.
1: Ja sitten nämä ottelijat lämmittelevät Valkoisen talon suuressa eteisessä, jossa on totuttu näkemään kaiken näköisiä valtionpäämiehiä ja sun muita.
2: Joo, mä joudun ottaa tämän niin kuin kelaustoiminnon eilen niin kuin käyttöön, koska

0: mun piti katsoa se uudestaan. Se näytti niin käsittämätöltä ja mä mietin, että onko tässä käytetty jotain tällaista kromakia juttua, että tässä ei ole aidossa paikassa, mutta kyllä siellä oltiin ihan aidossa paikassa. Se tuntui mun mielestä tosi väärältä.
1: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli puhetta Valkoisen talon edustalla. Tai paremminkin eteläisellä nurmikolla pidetystä vapautteluillasta linkittyen Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlallisuuksiin, Donald Trumpin 80-vuotispäiviin. UFC-pomo Dana White

0: niin tämä on ollut eräänlainen vastalahja Dana Whitelle ja siis sen näkyvyys tälle UFC:lle. Siis sehän on ihan mieletön ollut
1: niin kuin
0: tässä tapauksessa, että nekin, jotka lajista eivät tipavertaa ole kiinnostuneita, joutuvat väistämättä jollain tavalla altistumaan tälle lajille.
1: Joo, tämä Dana Whitein ja Trumpin ystävyys, niin se on ollut jo jonkun aikaa. No itse asiassa mitä sanoit, 2024, niin sieltä se on niin kuin varmaan saanut ne ulottuvuudet, mitä se tänä päivänä on, mutta oli se niin kuin, minun mielestä he olivat rakastavaisia, kun he kävelivät yhdessä Valkoisesta talosta kohti otteluareenaa.
0: Joo, kun tässä muistelee niitä vaaleja, kun vastaehdokkaana sitten lopulta oli Kamala Harris, kun Joe Biden vihdoin ja viimein sitten tajusi, että ei tässä oikein kunto enää riitä. Mm. Hänet käytännössä pakotettiin luopumaan ehdokkuudesta. Niin muistelee, minkälaisten tyyppien kanssa Kamala Harris ja Donald Trump poseerasivat siinä, missä tosiaan Trumpilla oli Joe Rogania ja oli Dana Whitea ja monen näköistä taisi olla tämä, mikä sitä artisti, jolla on kyllä hieno kesäbiisi, tämä Kid Rockia ja tämän tyyppisiä.
1: Mitäs Kamalaat löytyy?
0: Hänellä oli tämmöisestä akateemisesta maailmasta ihmisiä, jotka eivät nyt varsinaisesti oikein kenellekään, olihan hänelläkin totta kai, siis monet rock-tähdetkin ovat kannattaneet Kamala Harrisia, mutta
1: hänellä oli ykkösrivi niin kuin julkiksista, niin, oli Kamala Harrisin puolella, jos piti valita.
0: Joo, mutta niin kuin se, että nämä tämmöiset akateemisesta maailmasta tutut ihmiset ovat lähinnä tuttuja akateemisessa maailmassa.
1: Mietin nyt, että kun sä olisit järjestänyt tämmöisen akateemisen otteluillan, niin olisihan se ollut varmaan vähän tylsempi kuin se, mitä nähtiin.
0: Joo, niin kyllä Trump osaa pureutua, vaikka, niin kuin totesit, niin vaikka viihdemaailman, musiikkimaailman isot tähdet tuntuvat olevan pääsääntöisesti demokraattien kannattajia.
1: Kyllä.
0: Niin kuin muistellaan silloin, kun Bidenista tuli pressa, niin siellähän oli justiin sinunkin näkemä Foo Fighters ja mitä kaikkea olikaan, Springsteenit sun muut.
1: Joo, ja 1250 juhlistahan, kun sieltä niin moni artisti perui, vedoten siihen, että Trumpin osasto ei oikein miellytä, niin Trumphan ilmoitti, että itse asiassa koko niin kuin mahdollinen konserttitapahtuma peruta, että kun niitä perui tarpeeksi paljon, niin Trump ei sen kummemmin häkeltynyt muuta kuin, että no okei, poistetaan tämä.
0: Mutta siitä huolimatta, että nämä tästä kannattajakorteista ikään kuin puuttuvat, niin silti Trump selkeästi osaa vedota kansan syviin riveihin.
1: Sanoppa muuta.
0: Ja sieltä löytyy Rogania, sieltä löytyy Dana Whitea, ja sieltä löytyy tämän tyyppisiä hahmoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mutta joo.
1: Mut pistäpä tämä kotimaisiin, mitä tuossa äsken mainittiin, ennen kuin kappaletta alettiin kuuntelemaan. Koitapa kytkeä tämä kotimaisiin mittasuhteisiin. Ja olisiko se enemmänkin, sä muistat ne yhdet surullisen kuuluisat EM-kisat ja niiden avajaiset, mitä Suomessa. Että olisiko se lähempänä sitten tätä meidän niin kuin joutsenlipputuotetta tai joutsenmerkkituotetta.
0: Mä visioin vaan sellaista vastaavan kaltaista tapahtumaa, sen ei tarvitse nyt olla UFC, ymmärtääkseni meidän tasavallan presidentti nyt ei välttämättä ole vapauttanut ihmisiä.
1: Niin se voi olla Immo Fight Club.
0: Niin se voi olla Mäntyniemen pihalla siellä. Nyt kun se on remontoitukin koko laitos ja siellähän on piha-aluetta, niin äkkiäkö sinne nyt jonkun teltan kyhää, jonne häkki tulee. Ja
1: kyllä, tai sitten tuohon Sörnäisten vankila.
0: Valavuori ja Palander tulee sinne ottamaan uusintamatsi. Eikö tämä pottukoiria Valavuori?
1: Just näin.
0: Ja Valavuorihan on vanha kokoomuksen ehdokas, joka sai ihan kunnioitettavan äänimäärän 2007 eduskuntavaaleissa. Tällainen muistikuva on, niin siinä olisi vähän tämmöistä lukkarirakkautta urheilumies, kokoomuspresidentti Alexander Stubbiakin kohtaa.
1: Vielä tuohon amerikkalaisten tähän UFC:ltaan pakko sanoa, että kyllä se niin kuin överijunttius, mikä siitä kaikesta paistoi, semmoinen yliamerikkalaisuus, se huipentui siihen massiiviseen ilotulitukseen, siis aivan järjetön määrä dollareita taivaalle, eikä näyttänyt miltään muuta kuin, että herneet riitti siihen, että sytytetään kaikki samaan aikaan, ja sitten tapahtui joku valtava räjähdys. En ole ikinä nähnyt niin tyhmän näköistä ilotulitusta, mutta kuitenkin saatanan paljon räjähteitä taivaalla.
2: Radio.

0: Radio
1: Rock.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biltemo.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Vielä on mahdollisuus muuten äänestää kaikkien aikojen parasta kesäbiisiä.
2: Herranen aika, jos tätä mahdollisuutta vielä on jäljellä, niin käyttäkää sitä. Nimittäin juhannus on sitten se paikka, missä näitä kesäbiisejä alkaa tulemaan. Niin kuin eilen muistutin kansalaisia, niin älkää suinkaan kuvitelkokaan, että jos juhannus on jonkunnäköistä lomailua ja poissaoloa lähetyksistä, että se tarkoittaa, että meiltä studiosta olisi loppunut elävien ihmisten elävää ohjelmaa. Mm. Sitä on koko juhannus viikonloppu tyrkyllä, vaikka kuinka paljon löytyy Taneli Rantalaa ja Jussi Kuusysiä. Ja sitten välillä Jussi Kuusysiä ja sitten Taneli Rantalaa.
1: Kaikkien aikojen parhaat kesäbiisit, mitä te olette äänestäneet, ne soitetaan meillä Radio Rockissa juhannuspäivänä alkaen kello 14.
2: Kyllä vaan.
1: Näin? Kyllä.
2: Kyllä vaan.
1: Ja siis top 50. Ja voi vielä ehtii vaikuttaa, käykää äänestämässä supla.fi/Radio Rock. Ei maksa mitään.
2: Minkä ottaisit itse sinne, niin kuin jos saisit valita, vähän niin kuin keittiöoven kautta, että minäpä Harri Moisiona, minulla on tämmöinen niin kuin erikoisoikeus työntää tämä minun kappale.
1: Jaa, en mä tiedä minkä.
2: Olisiko se Sommartiinen, hei.
1: En mä usko, ei, että se tai Sommarenne Kort.
2: Niin se on toinen mahtava.
1: Tai Sommaren R. Kurt, niin kuin eräs radiojuontaja aikanaan totesi. Iron Maiden.
2: Kesä on kortilla.
1: Just näin, Sommaren R. Kurt.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä liikkeelle. Meillä on kaksi hienoa kisajaa mukana ja otetaanpa heistä toinen tässä ensin. Antti ja Suomen Naantali, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Oletko käynyt Naantalin aurinkoisessa jo ottamassa oikein hyvät leivokset?
2: En ole vielä ottanut, että tulin tähän tauolle, että kirjat on tuolla Pohjois-Pohjanmaalla, mutta leivän perässä täällä pitää kulkia, niin
1: joo.
2: Olisi hyvä menoa vinkki.
1: No niin, kyllä, joo. Joo, Naantalin aurinkoinen on vaan erinomainen paikka. Ja Naantalissa kyllä paistaa aina aurinko. Ja otetaan kuule sulle kaveriksi. Otetaan sulle kaveriksi mies sieltä Lahden motarilta jostain päin. Janne, huomenta.
3: Hyvää huomenta.
4: Mikä on tällä hetkellä kilometriä tunnissa vauhti?
3: Näyttäisi olevan 124.
4: Hyvä. Mutta ymmärrätään se, että mittarivirhe on isompi, eli voit ajaa mittarin mukaan 143.
3: Epäile transitti ei ihan niin kovaa kulje, mutta
4: okei. Okay. Joo, no se tietenkin pitää ottaa huomioon. Eikä tässä nyt oleta yhtään kukaan pellelemään minkään nopeuksen kanssa. Sulla on hyvä nopeus siinä. Ootko mahdollisesti kilpailukunnossa tuossa vauhdissa?
3: Kyllä.
4: Loistavaa.
1: Joo, täältä tulossa hyvin tuttu kappale. Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin tuttu kappale. Ja pitäisi tietää, mistä biisistä on kysymys ja pitäisi tietää sen esittäjä. Oma nimi lähetyksessä sanomalla. Sillä saa vastausvuoron. Ovatko säännöt selvät?
3: Selvä.
1: Alright. Mennään sitten ensimmäiseen raitaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Lähtiskö?
1: Ei mitään.
2: Ei vielä
0: ei mitään hajua.
2: Ei vielä soi kellot, ei.
0: Ei. Eipä ole moitteen sijaa siinä. Kyllä oli hankala tuo ensimmäinen raita, mutta otetaan toinen.
3: Hyvin ainakin studioloissa vuotaa tuolta noiden parin soittimen välistä, mutta löytyykö se teidän korviinne tuo vuotoääni? Löytyykö mitä arvausta?
1: Jos et paranoid on, niin sitten ei ole tietoa.
0: Ei ole paranoid, ei, ei.
2: Jotain lätinää siihen tuli lisäksi, mutta ei vieläkään lähe.
0: Mutta kappale saattaa kuitenkin aiheuttaa paranoiaa, voi ehkä tällä tavalla ajatella tämän asian. Niin kuin melkein mikä tahansa kappale. Mennään kolmanteen raitaan.
2: Antti.
0: Kerro.
2: Alice Cooper, Poison.
0: Ei oo, mutta kieltämättä tässä oli vähän semmoista samaa. Joo, nyt kun mainitsit, mutta ei ollut kyllä Alice Cooper ja Poison. Haluaako Janne kokeilla?
1: Ei lähde kyllä.
0: Ei lähde. No otetaan tässä nyt sitten neljäs raita.
3: Tämä melko hiljasta.
0: Antti.
3: No Antti.
0: Antti kokeilee.
2: Nyt kyllä tuli tuo biisi meni nyt hukkaan. Esittäjä on kyllä aika lailla 100 varma, mutta
1: Sama juttu.
0: Joo. No kumpikä se esittäjä on?
1: Esittää Ghost.
0: No joo, molemmilla oli tämä Ghost.
3: Enää tarvitsisi tietää biisi.
0: Joo. Löytyykö mitään veikkausta?
1: Ei löydy.
0: Ei löydy.
1: Henkilökohtaisesti en niin tykkää Ghostista, niin parempi vaan, että edes tiedä.
0: Okei,
3: selvä. Senkin ärripurri nyt.
0: No niin. Löytyykö sieltä toiselta laidalta tietoa?
2: Nyt on biisin nimet on hukassa, mutta jotainhan täytyy arvata, niin Ghost. Nyt ei kyllä tule yhtään mieleen, mikä biisi voisi olla.
3: Sitä ei vielä ole tehnyt.
0: Harmillista, mutta tämä kilpailu päättyy nyt tällä kertaa näin.
3: Ja toi harmillista, se on niin suhteellista.
0: Joo, no niin. Mutta
3: tässä säästyi nyt yksi Ruutu Plus-koodi.
0: Niin, Antti ja Janne, me kiitämme teitä molempia soitosta. Ghost on nimittäin ihan oikein. Ja tämä biisin nimi, tämä on latinan kieltä, joten tämä on nyt ehkä vähän niin sanotaanko nyt näin, että se ei ole niin justiisa, miten se lausuu. Dys in absentia, eli Jumalan poissaolostahan siinä lauletaan. Jumala on lähtenyt niin kuin livohkaa.
2: Aika niin, ei se tullut kyllä suomeksikkaan mieleen.
0: No niin.
3: Mutta tämmöistä välillä on.
0: Joo. Mutta hei, kiitoksia teille molemmille ja toivotamme oikein aurinkoista ja kivaa tiistaita.
1: Kuin myös.
2: Kiitoksia.
0: No niin, joo, morjes. Moi moi. Me jatkamme uutisilla. Uutisten jälkeen saamme kuulla Ghostin kappaleen Dys in absentia.
3: Kiva.
0: Yritän lausua sen juuri niin kuin se kirjoitetaan.
3: Hyvin tehty, oikein joo. Hyvin tehty.
0: Mielestäni olisi väärin yrittää tätä lausua, niin kun tämä on kuitenkin latinaa, niin yrittää lausua tämä samalla tavalla, miten englanninkieliset lausuvat latinaa.
3: Aina kun me puhutaan lausumisesta tai jotenkin linjataan, niin meitä pitäisi sakottaa. Tämä koko lausumiskeskustelu, niin tämä on jotenkin niin kuin
0: En pidä siitä, en pidä
3: just
0: siitä
3: näin,
0: joo.
3: Mutta ei, saatana,
0: mä ikään kuin seivaan tässä itseni.
3: Ja me ollaan kuitenkin tämän narratiivin suurimpia lähettiläitä.
0: Joo, joo.
3: Mutta oli miten oli, tämä kappale tulee soimaan hetken
0: kuluttua. Jälkeen.
4: Radio Rockin korporaatio on ihan fine. Tai siis beta-versio fineista. Kesässä on omat soundinsa, lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rapit taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tätä arvuteltiin hetki sitten moniraiturissa. Dys in absentia. 8:08 Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Kello 11 eletään tiistaita. Kehä kolmosella onnettomuus.
2: No se nyt on varma, jos joku on varma. Se, että kuinka valitettavaa se on, niin varmasti on valitettavaa, mutta eiköhän sieltä tule kaveriksi toinen kehä tai yksi kehistä, eli ykkönenkin, koska sehän on käytännön semmoinen niin kuin hunaja onnettomuudelle nämä kyseiset väylät.
1: Joo, harmillisen ruuhkaista on tällä hetkellä kehä kolmosella Sundsberg-liittymän kohdalla. Kirkkonummella on tapahtunut onnettomuus, kuorma-auto ja henkilöauto ovat kolaroineet, tie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Tietä raivataan liikenteelle ja liikennettä ohjataan, eli tämä tiedoksi niille, jotka siellä päin ovat, ruuhkaa on.
2: Joo, ja se mitä on nyt tapahtunut, niin annetaan vielä tuo tulevaisuuden katsanta kehä ykkösellä sekä Tuusulan väylällä sekä Lahdentiellä, niin tulee ennen kello 16 jokaisella näillä väylillä olemaan joku onnettomuus.
1: No niin.
2: Siis se on, kato, hyvä valita reitti, joku muu kuin näistä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, hei, me jatkamme Metallicalla, tulossa Andrew Sandmania, tulossa Limp Bizkittiä, tulossa Within Temptationia. Ei kai tässä, kuulkaa, hämminkiä, menemme eteenpäin vinhaa vauhtia.
2: Okay, se on, mutta onko se kova vauhti?
1: Se on,
2: onko se kiihtyvä?
1: Niin mä oon miettinyt siis kun tuolla, onko se nyt ruovesi, siellä on Vinhan kirjakauppa,
2: kiva,
1: joka on tällainen yksi.
2: Mutta onko se vauhdin kanssa mitään tekemistä?
1: Musta tuntuu enemmänkin, että se liputtaa tällaisen vähän hidasta elämää henkisen ajattelumallin
2: niin,
1: puolesta.
2: Tukka heilu, niin, Vinhan vauhdin kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, no. Vinhan kirjakauppa on nimittäin esimerkiksi ainoa kirjakauppa, josta voi

0: Kauko Röyhkän uutuuskirjaa fyysisenä ostaa.
1: No niin, nyt siellä on sitten jono, kun menit tähän paljasta. Senkin markkinaheppu.
0: Joo, tämä ei ole kaupallinen yhteistyö.
1: Ei, mutta siitä on tulos.
0: Menkää Vinhan kirjakauppaan, hieno paikka kuulemma. Mä en ole käynyt, mutta kaikki ovat kehuneet.
1: No voit sitten varmaan kesällä menossa.
0: No kun en tiedä.
1: No mitä sitä nyt voi tulevasta kaikkea tietää?
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kamut

0: Ruut ja Ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tiesitkö, että suomalaisten luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla?
2: Tämä on kyllä kiva kuulla.
1: Joo, olkoonkin, että aina välillä tulee aivan toisenlainen olo, kun sosiaalisen median virtaa katsoo, niin nämä perinteiset uutismediat saavat siellä kyllä kyytiä, milloin Yle on pelkkiä vasemmistolaisia täynnä, milloin ne on vihervasemmistolaisia täynnä. Helsingin Sanomat on yhtä kuin Hamasin Sanomat tai sitten puhutaan Pravdasta, eikä mitään muuta kuin vihervasemmistolaisia. Ei voi luottaa tällaisiin ollenkaan.
2: Mutta se on tämä Facebook-tutkimukset ja tämmöiset kyselyt, johon ei ole kyseltykään mitään, ei ole vastattu Facebookin kautta, niin se on luojan kiitos vielä eri juttu, mikä laittaa sitten arvoasteikossa tämmöiseen perinteisempään kyselyyn. Onkohan tässä vähän sama homma, kun kyllähän Facebookin ja kautta muiden tämmöisten yksilöiden kautta vyöryvän tiedon mukaan, niin eihän se Suomikaan kovin onnellinen maa ole. Ja sitten kuitenkin me ollaan aina yksi maailman onnellisimmista maista.
1: Joo. Joo, nämä on hirveän suuressa ristiriidassa, kun mä kanssa jotain sosiaalisen median virtaa kun katsoo ja varsinkin nyt, kun on taas sitten vaalit tulossa ja ihmiset ovat lähtökuopissa, siis ehdokkaat, niin Suomesta maalautuu hirvittävän synkkä kuva. Täällä ei ole mitään muuta kuin köyhyyttä, työttömyyttä, ei ole sananvapautta ja ei ole mitään muuta kuin ongelmia, jotka ovat tietysti aiheuttaneet maahamme virtaavat maahan tunkeutujat. Mä huomaan, että siis mun tämmöisiin tähän virtaan tulee koko ajan vaan tällaista.
2: Ja joo, kyllä, se, kyllä.
1: Mä en tiedä, mitkä ne algoritmit ovat oikein mulla sitten, missä vaiheessa ne on mennyt niin vinoon. Ehkä juuri siitä syystä, että mä sitten ihan oikeasti luen, että ai näin huonosti meillä on asiat.
2: Ei niitä voi oikeastaan välttää. Nyt mä jotenkin tajusin, että mikä osasto tää on, kun on kansalaisia, on ihmisiä, on sitä ja tätä. Mutta me ollaan unohdettu, että se kuka on tätä mieltä, niin sehän on se parvielyhoi-porukka.
1: Voi hyvänä.
2: Kato, parvielyhän on tätä
1: hoi
2: mieltä.
1: Parvielu, joo.
2: Juuri näin. Niin tämähän menee siihen samaan kenttään, että parvieläly on kerännyt mielipiteet kaltaisiltaan.
1: Ja sama parvieläly on sitä mieltä, että mediaan ei voi luottaa. Mutta mennään vähän tähän tutkimukseen aavistuksen tarkemmin.
2: Mutta sen verran vielä, että parvieläly-hoi osaa myös kertoa alueen parhaimman ravintolan omasta mielestään, kun joku parvielyltä menee kysymään.
1: Ja onko tämä parvielyhoi myös sama porukkaa, joka kaverin puolesta kyselee?
2: On, se on aivan sama. Olet tunnistanut parvielyhoin.
1: Joo.
2: Äläkä missään nimessä unohda sitä hoi.
1: Joo.
2: Se on sitten eri parvielyy.
1: Uutismedia verkossa 2026 raportti on julkaistu ja siinä selviää, minkälainen on suomalaisten suhde uutisiin. Puhutaan tästä vähän tarkemmin Limp Bizkitin perään.
2: Yes.
0: Se on juhannusviikko. Radio Rockilla pyörii ohjelmaa läpi keskikesän juhlan. Perjantaina Taneli Rantala pitää seuraa 11.3, jonka jälkeen juhannusaatto jatkuu Jussi Kuusysin vetämällä Jussi Toiveilla. Lauantaina Jussi Kuusysi järjestää Jussi Brunssin aivan juhannuspäissään ja Radio Rockin kuulijoiden äänestämät kovimmat kesäbiisit kuullaan kello 14 alkaen. Yötöntä yötä tanssitaan Rock Partyn tahdissa. Sunnuntaina Rokkipoliisi Rantalan juhannusjatkot kello 14. Hyvää juhannusta. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suomalaisten luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka kehityksen suunta on laskeva.
2: Mähän hei siis kääntisin tämän automaattisesti TV-uutisiin, mutta tämä on nyt niin kuin yleensä
1: uutisiin. Ylipäätään okay. Mediaan. Uutismediaverkossa 2026 raportti on julkaistu ja tämä äsken kerrottu tieto ilmenee siitä. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Eli tähän tämä on mennyt, niin kuin on tietysti ounasteltukin, ja osin tämä on ollut jo pitkäänkin, että ihmiset ikään kuin kuratoivat itse itselleen sopivat uutiset. Ei mitään negatiivista.
2: Joo, koska osa ihmisistä tykkää tästä selitteestä, että se ei sovi mulle, tämä niin negatiivinen juttu.
1: Mä en halua sotaa.
2: Joo, se on sillä lailla harmi, että kun tämä planeettamme on aika sotaisa,
1: juu,
2: niin kuin tämmöiseltä perusluonteeltaan, niin se on sitten ikävä puhdistaa itsensä täysin siitä, mutta ymmärrän, tämä on ollut liikkeessä tähän suuntaan jo pitkän aikaa.
1: Tekoäly, se ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan ainoastaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kielistä. Tuoreimmassa mittauksessa 63% suomalaisista ilmoitti luottavansa useimpiin uutisiin, eli liki 2/3. Mm-hmm. Suomen edelle ylsivät tässä ainoastaan, nyt tulee aika...
2: Nyt mua pelottaa, mikä sieltä tulee.
1: Nigeria ja Kenia. Siellä kansa luottaa uutisiin. Meitä enemmän, mutta maiden

0: erot ovat aika pieniä, noin yleensä. Mutta tässä oli aika huomattava tämä ero.
1: Minä haluaisin eriyttää nyt tämän uutishomman siitä, että nyt kun mä oon mietiskellyt tätä koko ajan, että jos halutaan niin kuin 100-prosenttinen luotto, niin kaikki muut uutiset pois paitsi televisio-uutiset. TV:stä tulee totuus.
0: Joo.
1: 8:30.
0: Mielenkiintoinen yksityiskohta tutkimuksessa on se, että verkkouutisista maksavien osalta esiin nousee kaksi ryhmää. Laitaoikeistolaiset, joiden maksuhalukkuus on noussut voimakkaasti, sekä poliittisesti päättämättömät, joiden maksuhalukkuus puolestaan on joukon matalin. Ja nämä poliittisesti päättämättömät ihmiset, niin heidän vähäinen maksuhalukkuus on linjassa sen suhteen kanssa, että kiinnostus ylipäätään uutisiin, uutisten seuraaminen ja luottamus uutisia kohtaan ovat keskimääräistä heikompaa. Ei olla kiinnostuneita. Miksi sellaisesta sitten maksaakaan?
1: Tämäkin on muuten semmoinen aika erikoiskommentti, tämä kiinnostuminen. Aika monihan ilmoittaa melko nopealla tahdilla, että en ole kiinnostunut. Kun mä olen sitä monta kertaa miettinyt, että mitähän toi en ole kiinnostunut tarkoittaa, niin voisiko se olla jotain muuta sittenkin, jos sen pilkkoisi palasiksi, että tuo kiinnostuminen tavallaan heräisi, jos sä kyseenalaistaisit sitä, että minkä takia kiinnostuksen puute on nyt vaikka tätä uutistarjontaa kohtaan nyt hänellä se selitys. Ehkä vähän vaikeasti, mutta mun mielestä on liian helppo selitys on se, että ei kiinnosta.
0: Niin on. Joo,
1: se pitää nimittäin hyvin paljon erilaisia asioita sisällään. Tämä yksi lyhyesti ilmaistu asia ei kiinnosta.
0: Tämä laitaoikeiston muutos, että he ovat halukkaita maksamaan uutisista, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he ostaisivat entistä enemmän Hesarin maksullista sisältöä tai olisivat IS Extra-palvelun tilaajia tai tilaisivat kauppalehteä tai tällaista, vaan uudessa mittauksessa on tarjottu myös vaihtoehtoa, mitä ei aikaisemmin ollut. Yksittäinen journalisti, kommentaattori tai uutisiin keskittyvä sosiaalisen median sisällöntuottaja. Näistä on laitaoikeisto valmis maksamaan.
1: Olisikohan laitaoikeisto valmis maksamaan tästä Sofia Virran eduskunnan lehtereiltä häviämiseen ja erikoisjoukkoihin osallistumisen vuoksi, kun täällä olisi nyt maksullisen palvelun takana koko tarina Sofia Virran häviämisestä?
0: En usko, mutta he saattaisivat olla valmiita maksamaan itsensä kanssa samanmielisen kommentaattorin näkemyksestä. Aa, Sofia Virran tapauksessa. Tätä tässä varmaan tarkoitetaan.
1: Just näin, eli he ei halua maksaa siitä, että käyvät hakemassa lisätietoa, millä voisi sitä omaa arsenaaliaan vastakkainasettelussa rakentaa, vaan he haluavat suoraan sen jonkun muun tekemän
0: niin, siis,
1: aseen. Kyllä,
0: joo,
1: kyllä,
0: siis
1: kyllä.
0: Mä ymmärrän tämän näin, että ollaan sitä mieltä, että Sofia Virta on paska, joten olen valmis maksamaan sellaisesta sisällöstä, jossa todetaan, että Sofia Virta on paska.
1: Kyllä.
0: Näinhän tämä menee.
1: Joo, joo, joo.
0: Miksi hakea jotain vastakkaista näkemystä?
1: Joo, ja mikä on kerrottu tai sanottu pyörän uudelleen keksimisestä?
0: Mm.
1: Jos kerran tämä on jo minua miellyttävä mielipide, niin
0: haluan sille vahvistusta ja olen valmis maksamaan siitä.
1: Näin.
0: Näin se menee.
2: Radio Rock.